0: כפיים לזפלה. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר!
1: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

0: כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף כף, נתחיל בעמוד הקודם, ארבע שורות מלמטה. אמר בני רבי חייא, מצוות מליקה מחזיר סימנים לאחורי העורף ומולך. איכא דאמרי אף מחזיר, ואיכא דאמרי מחזיר דווקא. ומסתברא כמאן דאמר אף מחזיר ממאי, מדקתני השוחט מן העור שחיטתו פסולה, המולך מן העורף נקרתו כשרה. ויסקעת אך מחזיר דווקא, מאי אריה מולך, אפילו שוחט נמי, אלא שמאמינה אף מחזיר ומתניתין בדלה אהדר. אמרו בנה של רבי חייא, מצוות המליקה שהכהן מולק את העוף בבית המקדש, איך הוא מקיים את המצווה? הוא לוקח את הסימנים, דהיינו, העוף מהצד הקדמי שלו, מהצד של הגרון, מה שנקרא הצד של הצוואר, שם בעצם יש את הסימנים, קנה והוושת. כאשר השוחט שוחט עוף, אז הוא שוחט מהצד של הצוואר, מהצד הקדמי של העוף, ושם הוא חותך את הקנה והוושת. אבל המליקה בבית המקדש שעושים אותה, מצוות מליקה היא חייבת לעשות דווקא מהעורף, מהצד האחורי. אמרו, איך הוא עושה? הוא תופס את העוף מהצד האחורי שלו, אבל הוא מושך את הקנה והוושת מהצד הקדמי, מושך אותם אחורה, ואז הוא מולק. מת הגמרא, איכא דאמרי אף מחזיר. יש אומרים שכוונת בני רבי חייא לומר, שבעצם יש שתי אפשרויות של מליקה. יש את האפשרות הפשוטה, שהוא לוקח את העוף מאחורה, חותך מאחורה את המפרקת, את העצם, ואז רק הוא מגיע לסימנים וחותך גם אותם. זו האפשרות הפשוטה, שהיא מותרת. יש אפשרות נוספת, חידשו בני רבי חייא, שהוא רשאי בלי לשבור את המפרקת, למשוך את הסימנים אחורה, ולמלוק אותם. ואיכא דאמרי מחזיר דווקא. יש אומרים לא, בני רבי חייא התכוונו לומר שאין שתי אפשרויות לעשות מצוות מליקה, אלא רק אפשרות אחת בלבד. אסור לשבור את המפרקת ואחר כך להגיע לסימנים, אלא אך ורק חובה למשוך את הסימנים אחורה ואז למלוק את העוף, למלוק את הסימנים. ואת הגמרא, אבל מסתבר דווקא כמו הדעה הראשונה, שמתכוונו לומר שיש שתי אפשרויות, זה החידוש שהתכוונו לחדש. מה הראיה? שאם לא כן, הרי יהיה קושיה על דבריהם מהמשנה שלנו. שרי משנה למדנו, השוחט מן העורף שחיתו פסולה. אבל אם הוא מולק מן העורף בבית המקדש, אז מקרתו כשרה. כלומר, בבית המקדש צריך קיים קצת מליקה, אבל מחוץ למקדש, עוף צריך לעשות לו שחיתה. אומר התנה, אם האדם הזה שחט מהעורף, כאילו זה היה מליקה, אז זה פסול. כי שחיטה חייבת לעשות מהצד הקדמי. אבל אם האדם עשה מצוות מליקה מהעורף, אדרבה, ככה זה קשר, כך צריך להיות מליקה. אם תאמר לי שהמליקה מהעורף, איך הוא עושה? הוא חייב, בלי לשבור את המפרקת, אלא למשוך את הסימנים אחורה ולחתוך אותם, אז אם כן, לכאורה, גם אם האדם עשה כך בשחיטה, הוא משך את הסימנים אחורה ושחט מאחורה בלי לפגוע במפרקת, פגע בסימנים בלבד, חתך אותם בסכין. למה תנא אומר שזה פסול? זו שחיטה כשרה, מהודרת, מה הבעיה שיש בה? אלא הכוכח, שכאשר האדם מולק, הוא יכול למלוק על ידי שהוא שובר קודם כל את המפרקת ואחר כך חותך את הסימנים. ועל זה התנא התכוון, שאם האדם בעולם, מחוץ למקדש, שחט, דהיינו, בסכין שלו קודם כל שבר את המפרקת, ואחר כך הוא חתך את הסימנים, בזה זה פסול. למה? כיוון שברגע שהוא שבר את המפרקת, הבהמה הזו נעשית טרפה, נעשית אסורה באכילה, ולכן אי אפשר להתיר אותה על ידי מה שהוא שחט אחר כך את הסימנים.

אז אם כן, מה זה שבני רבי חייא אמרו שמצוות מליקה מחזיר סימנים לאחורי העוף מולה, כלומר גם בלי לשבור את המפרקת? ודאי התכוונו לומר שגם באופן כזה מקיים מצוות מליקה. ואילו המשנה שאמרה שאם האדם שחט באותו אופן שעושים את המליקה, שזה שחיטה פסולה, כוונת לנו לומר שאם הוא שחט ושבר את המפרקת ואחר מכן חתך את הסימנים, את הקנה והוושת, אם הוא עשה כך כדרך שעושים במליקה באופן מסוים, במליקה מסוימת שהיא קשרה, אם עשה כך בשחיטה, באופן הזה זה פסול. ואם כן, מכאן הוכחה שבני רבי חייא התכוונו לומר אף מחזיר, זה עוד אפשרות של קיום מצד המליקה. אמר בינאי, יקבלו הרובין את תשובת דקתני, נמצא כשר בשחיטה, פסול במליקה. כשר במליקה, פסול בשחיטה. למעוטי מי, לב למעוטי מחזיר סימני לאחורי העורף, דלה. אמר בינאי, יקבלו הרובין, רובין כלומר מלשון רביה, רביה זה נער, אלה בני רבי חייא היו עדיין בצעירותם, וכבר אמרו חידוש הלכתי כזה גדול. אמר רבי ינאי, יקבלו הנערים האלו את הפיכה לדבריהם. מה יש? במשנה למדנו משפט שלכאורה הוא מיותר. אומר התנא נמצא, כשר בשחיטה פסול במליקה. כשר מליקה פסול שחיטה. לכאורה זה מיותר, כי הרי הקטע שלפני כן כבר אומר התנא, כל העורף כשר למליקה. מאחור אפשר למלוק בכל מקום שאתה רוצה בעורף. וכל הצוואר כשר לשחיטה. אז אם כן, מכאן אני מבין שאם האדם שחט בעורף, זה פסול. שחיטה צריך רק בצוואר, ולהפך. אם האדם עשה מליקה מקדימה, זה פסול. אם כן, למה התנא מסיים שוב ואומר, נמצא כשר בשחיטה, פסול מליקה. כשר מליקה, פסול שחיטה, מה הוא בא להגיד? אלא ודאי, הוא בא לחדש עוד משהו, בא לחדש עוד פסול. ולומר לך, שאם האדם הזה החזיר את הסימנים, זה נקרא כשר בשחיטה, אם הוא לא שבר את המפרקת. אז הוא חתך את הסימנים, למרות שהוא חתך אותם מאחורה, אבל כיוון שהוא חתך את הסימנים בסכין, בלי לפגוע במפרקת, זה נקרא כשר בשחיטה, פסול במליקה. מליקה כזאת היא שהוא החזיר את הסימנים אחורה, בלי לשבור את המפרקת, זה פסול, שלא כדברי בני רבי חייא. הגמרא דוחה. אמר רבא בר חנה, לא, למעוטי שן וציפורן. שן וציפורן בהדיה קטן להו. אומרת הגמרא, אמר רבא בר חנה, זה לא מוכרח. ייתכן מה שהתנא הוסיף את המשפט, שנמצא הכשר בשחיטה פסול מליקה, כשר מליקה פסול בשחיטה, כוונת תנא לומר, הרי איך עושים את המליקה? עושים את זה על ידי הציפורן של הכהן. זה נקרא ציפורן שהיא מחוברת אליו. התנא בא לומר לך, האופן הזה שהוא כשר במליקה, הוא פסול בשחיטה. כי למדנו הלכה שאי אפשר לשחוט בדבר שהוא מחובר. ולכן היות שהציפורן הזאת מחוברת בגופו של האדם, במליקה זה כשר, בשחיטה זה פסול. וכן אם האדם לוקח איזה שן שמחוברת בגופו של האדם, בגופו של בעל החיים, וחותך בה אפילו שן מחודדת, גם כי הדבר הזה פסול. זה התנא התכוון ללמד אותנו. מקשה הגמרא, אי אפשר לומר שזה התנא בא לחדש, כי הרי כבר למדנו את זה למעלה, שכל דבר שהוא מחובר, שן או ציפורן שהיא מחוברת, כבר למדנו את זה למעלה שזה פסול, ועמדנו שלמה זה פסול בגלל שזה מחובר. אלא אומרת הגמרא, אלא אמר רבי ירמיה, למעוטה מוליך ומביא. כוונת התנא לומר לך שבשחיטה אין השחיטה כשרה כידוע, אלא אם כן האדם לקח את הסכין, הוליך והביא, הוליך והחזיר. אבל אם האדם לחץ וחתך ככה את הקנה והוושת, זה פסול, זה נקרא דרסה וזה פסול. אומר לך התנא, דע לך, הכשר בשחיטה, הולכה והבאה שרק רצה להיות שחיטה, זה פסול במליקה. אם במליקה הוא עשה הולכה והבאה, זה פסול. זה התנא עיקרו בלחדש לך את ההלכה המחודשת הזאת. מתי גמרא הניחא למאן דאמר מוליך ומביא במליקה פסול. מאן דאמר כשר, מה יקל ממאמר? בני רבי חייא סברי לא, כמאן דאמר מוליך ומביא במליקה פסול. אומרת הגמרא, התשובה הזו של רבי ירמיה שאמר שזה בא למעוטה מוליך ומביא במליקה,
התשובה הזאת יפה, אבל רק לפי מי שאומר, לכמן שבזה מחלוקת המוראים, יש אומרים שבמליקה אסור שהוא יוליך ויביא. אבל לפי מי שאומר שמוליך ומביא במליקה זה קשר כמו בשחיטה, אז אם כן אי אפשר לומר שהתנה בא למעט את הדבר הזה. עונה גמרא, נכון, אבל בני רבי חייא סוברים כמו מי שאומר שמוליך ומביא במליקה זה פסול. לכן כך הם מפרשים את המשנה כאן, וממילא אין קושיה על דבריה מהמשנה. אמר רב כהנה, מצוות מליקה קוצץ ויורד, וזו היא מצוותה. סבר רבי אבין לממר, קוצץ ויורד אין, מוליך ומביא לה. אמר לרבי ירמיה, כשכן דמוליך ומביא מליקה כשר. ומאי זו היא מצוותה, אמא אף זו היא מצוותה. והגמרא באמת, שרב כהנה אמר, שמצוות מליקה איך? קוצץ ויורד, חותך שמה בציפורן שלו את העור, ויורד למטה, וזו היא מצוותה. סבר רבי אבין לממר, מה כתוב קוצץ ויורד? כוונה היא דווקא חייב לעשות כך, לחתוך את זה עד יהיה לחיצה שהוא קוצץ ויורד, בא לשלול שלא יעשה הולכה ואהבה. אמר לו ברמיה, עד רבה, הרי בשחיטה, אם הוא דורס, אם הוא קוצץ ויורד, זה אסור, אבל הולכה ואהבה זה קשר, כן במליקה, כיוון שלא מצינו מיעוט מפורש דבר הזה, עד רבה, מסתבר לומר שזה עוד יותר זה קשר, אפילו מליקה זה קשר. ואם כן מפרש, מה הכוונת רב כהנה שאמר מצוות מליקה קוצץ ויורד וזו מצוותה? כלומר, גם אם הוא עושה כך, במליקה זה לא חייב להיות כמו בשחיטה שדווקא הולכה ואהבה. המליקה, אפילו אם הוא עושה את זה בצורה שקוצץ ויורד, גם כן זה קשר. אמר בירמיה, אמר שמואל, כל הקשר בשחיטה כנגדו בעורף קשר במליקה. הפסול בשחיטה פסול במליקה. למעוטי מי? אל מעוטי עיקור סימנין, ואתה נרמי בר יחזקאל, אין עיקור סימנין בעורף. אמר הפפא למעוטי ראשו, ראשו פשיטה ממול עורפו, אמר חמנה ולא בראשו. מהי ראשו? שיפוי ראשו, כגון דנקת משיפוי ראשו והגרים ועזל עד דמתה תתי. חדרב הונה אמר הבסי, דאמר הונה אמר הבסי, הגרים שליש ושחת שני שליש פסולה. אומר רבי ירמיה בשם שמואל, כל דבר שהוא קשר בשחיטה, אז אם הוא עושה את זה בצד המקביל בעורף, ואז שם המליקה, זה קשר. בוודאי שאין כוונת שמואל לומר שאותו המקום בצוואר שקשר לשחוט שמה, כנגד זה, זה המקום שקשר בעורף לשם מצד מליקה, כי זו משנה מפורשת. אלא ודאי כוונתו להשמיעין את הדיוק, שיש דבר שהוא פסול בשחיטה, וממילא הוא פסול במליקה. איזה דבר הוא התכוון להגיד לנו? אם תגיד לי שהוא התכוון לומר שאם האדם בשעת המליקה, הסימנים, קנה או הוושת, נעקרו מקומם, והוא חתך אותם, בלומר שהדבר הזה פסול, כמו בשעת השחיטה. שאם בשעה שהוא בא לשחוט, הקנה או הוושת נעקרו ממקומם בלחי שמה, שזה פסול, ככה גם כן במליקה, כפי שהוא חתך כביכול אותם, כיוון שנעקרו מקומם, זה פסול. אי אפשר לומר כך. למה? שהרי באמת, אמר רבי בר יחזקאל, אין עיקור סימנים בעוף. עוף, גם לגבי שחיטה, אם הקנה ושת נעקרו מקומם, והוא שחט אותם, חתך את הסימנים האלה, זה כשר? אמר הפפא, אכן, זה כשר. אבל שמואל התכוון להגיד משהו אחר. שאם הוא עשה את המליקה בראש, שם הוא חתך ולא בעורף, אז זה פסול. שואלת הגמרא, זה מה שבא לחדש לי? פשיטה. הרי כתוב בתורה, הוא מלק ממול עורפו. משמע, מתחת לעורף למטה, בצוואר. לא שיעשה את זה למעלה, בראש. עונה הגמרא, כוונה היא, אם הוא חתך משיפוי ראשו. בחלק התחתון של הראש התחיל לחתוך שמה, והוא היטה, נטע יותר כלפי מטה, ואז הוא חתך את הסימנים, כלומר, תחילת החיתוך היה בראש, אבל אז הוא המשיך לחתוך באלכסון, ואז הוא חתך שני שליש למטה יותר. הייתי חושב שכיוון שעכשיו הוא חתך בסימנים זה יהיה קשר, כמה שמעלן שזה פסול, כיוון שתחילת החיתוך היה למעלה במקום הסימנים, היה בשיפוי ראשו, למטה, בשיפוע של ראשו למטה, זה פסול.

וזה הולך כדברי אמונה בשר ועשי שאמר, שאם אדם הגרים שליש בתחילה, השליש הראשון של החיתוך היה בהטייה, מעל המקום של הסימנים. אחר כך שחט שני שליש, אז הדין בזה שזה פסול, והוא הדין פה אצלנו, חדש שמואל, שאם הוא עשה פה חיתוך בראש למעלה, מעל מקום סימנים, ואחר כך ירד למטה לכיוון עורף, גם כן דבר הזה פסול. אמר רב חברי דרבה לרבשי, הדתני רמי בר יחזקאל אין עיקור סימנים בעוף, למה רן, אל למה דאמר אין שחיטה לעוף מן התורה, אבל למה דאמר יש שחיטה לעוף מן התורה, יש עיקור. אמר רב חברי בנו של רבה לרבשי, מסתבר לומר, מה שאמר רמי בר יחזקאל, שאם השוחט שחט את העוף, ובשעה שהוא שוחט, הסימנים נעקרו מקומם, הרי ששחיטה זו קשרה. זה דווקא לפי מי שסובר שכל מצוות שחיטה שנאמרה בתורה זה אך ורק לגבי בהמה, לגבי חיה, אותה מצוות שחיטה, כמו שכתוב, זבחתם בקרחה, מצונך, אבל בעוף לא נאמר שחיטה, זה רק מדרבנן בלבד. כיוון שכל דין שחיטה בעוף זה רק מדרבנן, לפיכך החיים אם הם אמרו שחייב לשחוט, והם הקלו ואמרו שגם אם הסימנים נעקרו מקומם, אם הוא חתך אותם, שחט אותם, זה מועיל. אבל לפי דעת האומרים, שנלמד אותם בהמשך, שסוברים שיש שחיטה לעוף מן התורה, זה מצא מן התורה או בגלל שזה הלכה למשה מסיני, או שזה פסוק. למדו את זה מקשי פסוק במקום אחר, שמצווה גם את העוף חובה לשחוטו, בלי זה אסור מדאורייתא. כן, לפי השיטות האלו, בוודאי, כמו שבהמה, אם האדם שחט אותה, אבל לפני כן הסימנים נעקרו מקומם, זה טרפה וזה פסול. אז אם כן מלא הוא הדין לגבי עוף, גם כן אם הוא שחט אותו, השחיטה הזאת היא פסולה. כי מה ההבדל בין זה לזה? אם אתה אומר שתי מדאורייתא, ודאי דינם שווה. אמר לי, אדרבה, איפקא מסתברא, למאן דאמר שחיטה לעוף מן התורה, איכא למר דאחי הגמרא דאין עיקור. אפילו מאן דאמר כבהמה, אין עיקור ללהווה כבהמה. אלא מאן דאמר אין שחיטה לעוף מן התורה, אלא מדברי סופרים, מאיכא גמרא לה מבהמה. כולם מילתא כבהמה. אומר לו רבשי, אדרבה, מסתבר לי בדיוק להפך. לפי מי שאמר, יש שחיטה לעוף מן התורה, אז אפשר לומר שככה כשברוך הוא לימד משה רבנו, שהפיש צריך לשחוט את העוף, כל מקום, גם אם הסימנים נעקרו מקומם, זה לא נקרא נבלה, השחיטה הזאת היא קשרה. בין אם תאמר לי שכל דין שחיטת העוף אין לו שום סמך מהפסוק, שום מקור בפסוק, אלא אך ורק כל הדין הזה ילמד הלכה משה מסיני. אפשר לומר, כשבחור שילמד אותה הלכה שצריך לשחוט העוף, לימד גם את משה שאם הסימנים נעקרו מקומם, אף פי כן שחיטה קשרה בעוף. גם לפי מי שאומר שחזל למדו את זה ממקום אחר, יש שקש כתוב זאת תורת הבהמה והעוף, כאן למדנו שדין העוף שווה לדין הבהמה. כמו שבהמה יש לדין של שחיטה, ככה גם כן עוף אינו נהיה מותר באכילה, אלא אם כן נשחט. גם תאמר שלמדו את זה חזל מהפסוקים, מכל מקום, הרי הכל זה דאורייתא. אז נכון שעיקר הדין שחיטה לומדים אותו מגוף התורה, אבל מכל מקום ייתכן שנאמרה הלכה למשה מסיני פרט בעניין הזה, שאם האדם שוחט העוף ונעקרו הסימנים, השחיטה הקשרה. אז בסיכום, כיוון שדין של השחיטה זה מן התורה, ייתכן שנאמרה לו למשה הלכה שאין דין עיקור סימנים בעוף. אבל אם תאמר לי ששחיטת העוף זה רק מדרבנן בלבד, אם כן, מה המקור לכך שצריך לשחוט העוף? חכמים השוו את זה דום יד לשחיטת בהמה. כמו בהמה מותרת אך ורק על ידי שחיטה, ככה גם כן ראו חכמים לתקן שהעוף יהיה דינו כמו בהמה. אם ככה ראו חכמים לתקן, בוודאי חייבים להשוות זה לגמרי כמו בהמה. למה? כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון. כל דבר שחכמים מתקנים אותו, הם משווים אותו לגמרי כמו דבר של התורה. ולכן על כוחך, שמה שהוא אמר אין עיקור עוף מן התורה, ודאי זה הולך דווקא לפי מי שאומר שחיטת העוף היא חובה מן התורה, ולכן אנחנו אומרים שהלכה למשה מסיני אמר לו הקדוש ברוך הוא שאין בזה דין של עיקור, זה שונה מבהמה. אמר רבינה, אמר לי רביה בר כסי, הייתני

ויאמר חזקאל אין עיקור סימנים בעוף, לא מרן אלא במליקה, אבל בשחיטה יש עיקור. אומר, אמר לי רביה בר כיסי, מה שאמר ויאמר חזקאל, שדין עיקור סימנים זה לא שייך בעוף, זה דווקא נאמר לגבי מליקה. למה? כיוון שראינו שיש עוד כמה הלכות שהתורה הכשירה במליקה. לא שייך שם הדרסה, חלדה, לכן גם דין של עיקור סימנים זה לא פוסל. אבל לגבי שחיטה, כיוון שיש לנו כמה הלכות שהם שייכים גם לעוף. אז ממילא, כמו שההלכות האלה הם שייכים בעוף, אז אם כן ודאי גם לגבי הדין הזה של עיקור סימנים, זה גם כן אחד מההלכות שייכים גם בעוף. הרי יש חמישה הלכות יסודיות בהלכות שחיטה. אחד מהם זה עיקור. כמו שיתר הלכות שייכים בשחיטת העוף, כמו בבהמה, כך ודאי גם עיקור שייך בעוף, כמו בבהמה. כשהגמרא, להאמר בירמיה אמר שמואל, כל הקשר בשחיטה, כנגדו בעוף קשר מליקה. הפסול, פסול, ההוא פליגה. בתגמרא, לפי דברי רביה בר כיסי הזה יוצא, שיש הבדל בין שחיטה לבין מליקה. בזה עיקור פוסל, בזה עיקור לא פוסל. והרי אמר רבי ירמיה אמר שמואל, כל הקשר בשחיטה כנגדו עוף קשר מליקה. והסברנו שכוונתו לומר, אבל אם זה פסול בשחיטה, ממילא זה פסול במליקה. ממילא עכשיו יצאנו, שאם תאמר לי שעיקור סימנים פוסל בשחיטה, הכוכח שזה פוסל גם כן במליקה, ואי אפשר לחלק ביניהם. עונה הגמרא, היי פליגה, כלומר ודאי, דברי רבי ירמיה בשם שמואל, שמשמע מדבריו שאכן אין עיקור סימנים בעוף, וזה קשר גם בשחיטה, זה לא כדעת רביה בר כיסי, שהוא סובר שבשחיטה באמת זה פסול, זה נגד דברי ירמיה בשם שמואל. אמר זעירי, נשברה מפרקת ורוב בשר עימה, נבלה. נאמר הלכה קצרה. אם יש בהמה שלא נשחטה כראוי, או שמתה מאליה, הדין הוא שהבהמה זו מטמאה. אבל אם בהמה שהיא טרפה, דיינו יש בה איזה מחלה, שבוודאי לא תוכל לחיות ככה שנה, ובא אדם ושחט אותה, בהמה זו אסורה באכילה, זה נקרא טרפה. אבל מכל מקום, היא לא מטמאה. השחיטה הזו התירה אותה שלא תטמא. יש דין דומה לזה לגבי עוף. עוף שהאדם שחט אותו והתנבל בשחיטה או שמת מאליו, שני המקרים זה נקרא נבלה, זה לא מטמא במגע, לא מטמא במסע. אבל מכל מקום אם האדם אוכל את אותו העוף, הדין הוא כשזה נכנס לתוך בית הבליעה, זה מטמא אותו. עכשיו בא זעירי ואומר, אם יש איזה בהמה, שהמפרקת שלה, העצם מאחורה, בעורף, נשבר. וגם רוב הבשר נחתך. אבל כפי שעדיין הסימנים, קנה והוושת, לא נחתכו. ועדיין אתה רואה אותה מפרקסת. הדין שלה, שכאילו היא כבר מתה. וממילא אדם שנוגע בה, דבר שנוגע בה, נטמע. זה נקרא נבלה כבר בעודה עדיין בחיים. מה בחסדה, פנן המתנינה. מלאך בסכין מטמא בגדים הבית הבליעה. והיא אמרת רפא הביאה מליקתה זו שחיטתה. תענה לה סכין לטהרה מידי נבלה. אומר רב חסדה פענה נמית הנינה. יש אומרים שכוונתו לומר להביא ראיה לזעירי. יש אומרים לא, כוונתו לומר שכיוון שיש לזה משנה שככה מוכח ממנה, אם כן זה דין פשוט. ומה זעירי בכלל הוא צריך לחדש. הוא אמר זה בשון קושיה. מה כל פנים כתוב שם? אם האדם במקום למלוק את העוף בבית המקדש בציפורן, הוא עשה את זה בסכין, אומר התנה שזה נחשב לנבלה. וממילא נבלת העוף, אדם שאוכל את זה, אז כשזה נכנס לתוך בית הבליעה, אז הוא תמה, ואפילו בגדים שעליו באותה שעה, גם כן הם נטמאים. אומר, אם תאמר לי שבשעה שהוא עשה מליקה, איך עושים מליקה? קודם כל שוברים את המפרקת, ולאחר מכן חותכים את הסימנים. אם כאן במקום לעשות את זה, הוא עשה את זה על ידי מליקה. דהיינו, עשה את זה על ידי סכין. דהיינו, שבר קודם כל בסכין את המפרקת, ואחר כך המשיך לחתוך את הסימנים. אם תאמר לי ששבירת המפרקת,
זה לא מחשיב את זה כבר נבלה, לא חשבת כאילו כבר מת.

את הבליעה. אלא על כוחך, בגלל ששברת מפרקת, נחשב כאילו העוף הזה הוא כבר מת. ולכן ממילא, למרות שאחר כך המשיך לחתוך את הסימנים, זה נחשב שזה נבלה, כאילו חתך סימנים של עוף שהוא כבר מת ונבלה. אז מכאן ראיה בעצם לדברים שאמר זעירי, זה דין פשוט, כמו שכתוב שם במשנה. דוחה הגמרא אמרי, הייתה משום דלב שחיטה היא כלל. מתרצים אומרים, לא, מה הסיבה שבאמת שמה זה קשר? לא בגלל שאם הוא חתך את המפרקת זה כבר נחשב לנבלה, אלא שמה גם בשעה שחתך את הסימנים אלה זה דין של שחיטה, ולכן זו הסיבה שזה נקרא נבלה. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? למה הוא חתך את הסימנים? מה אכפת לך אם קדימה מאחורה? הגמרא, רב הונה אמר מפני שהוא מחליד, רב אמר מפני שהוא דורס. מה זה אמר מפני שהוא מחליד? מה טעמה? לא אמר מפני שהוא דורס. כסבר מוליך ומביא במליכה כשר. מה זה אמר מפני שהוא דורס? מה טעמה? לא אמר מפני שהוא מחליד. אמר לך חלדה היחידה מי? כחודה הדרה בעיקרי בתים דמיקסיה. אחה המיגליה. אומרת הגמרא, למה השחיטה שם היא פסולה לגמרי? רב הונה אמר מפני שהוא מחליד. כלומר, בשחיטה כשהוא חותך, איך שהוא חותך, הצוואר מתרחב. תמיד סכין גלויה. אבל כאן, הרי בשעה שהוא חותך את המפרקת, המפרקת היא לא מתרחבת לצדדים. אומר לה, הסכין היא מוסתרת קצת שמה בתוך המפרקת. זה נקרא דומה לחלדה, שאנו כלל, אם האדם בשעה שחתך, בשעה ששחט, הוא הכניס את הסכין לתוך הגרון, ומתוך הגרון חתך החוצה, זה פסול, זה נקרא נבלה. אז גם פה אצלנו זה דומה לזה. אבל אמר הסיבה היא אחרת. מפני שבשעה שהוא מלק בסכין, בעצם הוא עשה כמו המליקה, במקום בציפורן בסכין. בציפורן איך עושים? עושים את זה חיתוך בבת אחת, קוצץ ויורד. אז כאן הוא עשה את אותה פעולה בסכין. הוא עשה את זה בסכין, הכוונה שהוא דרס. הוא חתך את זה בחיתוך בירידה למטה, במקום לא מוליך ומביא. ולכן זה לא נקרא שחיטה, נקרא נבלה. מת הגמרא, מי שאמר, מי שהוא, פני שהוא מחליד, למה לא רצה להגיד פני שהוא דורס? אמר, כי התנא אמר שבכל אופן זה מטמא בית הבגדים ובית הבליעה. והוא לפי דעתו, רשאי האדם הזה שמולק להוליך ולהביא תוך כדי הציפורן שלו, ועד את הסומליקה. מלאים לכאורה יעשה באותו אופן בשחיטה, אז זה קשר. אם כן, למה התנא אמר שזה ודאי פסול? הכוחך שהסיבה היא סיבה אחרת, בגלל שהוא מחליד. ומי שאמר פני שהוא דורס, למה לא רוצה להגיב לה שהוא מחליד? אומר, בגלל שמה זה נקרא חלדה? שזה מחוסה לגמרי, כמו חולדה, שהיא מתכסה שם בתוך החורים, מתחת לבית. אבל כאן, נכון שהסכין קצת מחוסה עד עצם פרקת, אבל כיוון שעיקר הסכין גלויה, זה לא הגדרה של חלדה, ולכן, לפי דעתו, זה הסיבה היא שזה אסור בגלל שהוא דורס. אמר רבה, איקרא שלי הקרא שלי, וכי מתה עומד ומולך? אומר רבה, אם יש קושייה על דברי זעירי שאמר אם נשברה מפרקת ורוב בשר עימה נבלה, זה מה שקשה. קשה, הרי לכאורה, כאשר אדם עושה את חטאת העוף, הוא בהתחלה מולק את המפרקת, ולאחר מכן הוא חותך סימן אחד, או קנה, או ושת, לכאורה לא מובן. הרי ברגע שבר את המפרקת, כבר באותה שעה, לפי דברי זעירי, גמרנו, זה כבר עכשיו נבלה. אם כן, שמה התורה ציוותה אותו שיחתוך עוד סימן אחד? הרי זה כבר מת. זה עוף שמחשב מת. אלא הכוח, שזה לא נכון. שדינו כחי, ולכן יש לו מצווה לחתוך את הסימן. אמר לי אביי, ותיך שלך, עולת העוף דבעיה שני סימנים. חימת העומד ומולך. אמר לי, התם כדי לקיים בה מצוות הבדלה. אמר לו אביי, זו לא קושיה. יש מצווה בתורה לחתוך. אפילו שתקרא למת. מה ראיה? אומר רי, כידוע, כשאדם רוצה לשחוט עוף, אפילו חותך סימן אחד, זה מספיק, כי יהיה מצד שחיטה, העוף הזה כבר עומד למות. זהו. לא כמו במה שצריך לשחוט שני סימנים. עוף מספיק סימן אחד. חורה הרי בעולת העוף, חייבים למלוק שני סימנים, גם קנה גם ושת. שעת עצמך, ברגע שהוא חתך את הסימן הראשון, כבר העוף הזה דינו כמת. למה יצא לחתוך את השני? אלא הכוח, למרות שדינו כמת, יש מצד למלוק את השני. אז גם גבי חטאת העוף. פי תומת שעה שברת מפרקת, כבר נחשב כמו עוף מת, יש מצב התורה לחתוך גם את הסימן, את הסימן אחד. מה בכך? למרות שזה מת, כן. מתה עומד ומולק. ענה לא. אמר לו רבה, מה פתאום? אם זה נקרא עוף שהוא מת כבר, אין מצווה לחתוך סימנים. למה בעולת עוף מצווה למלוק שני סימנים?
נכון שהוא מלק את החתך את הסיבה.

0: סימן הראשון, כבר דינו כעוף מת. מה שהוא חותך את העוף, את הסימן השני, זה בשביל סיבה אחרת. כי הרי צריך להבדיל בין הראש לבין הגוף. אז לכן צריך לחתוך גם את הסימן השני. זה הכל. לא בשביל לקיים קצת מליקה, אלא כדי שיקיים מצוות הבדלה. כשהגמרא היא הכי עור נמי, אם ככה, אז זה היה צריך להיות גם מצווה לחתוך את העור. והרי אין באמת מצווה בחיתוך העור. תגמרא, כל המעכב בשחיטה מעכב בהבדלה. כל שלא מעכב בשחיטה, אינו מעכב בהבדלה. העור, גם אם האדם משפשיט את העור מעל העוף לפני השחיטה, זה כשר. אתה יכול עכשיו לעשות המליקה או לעשות שחיטה, וזה כשר. מלא גם בהבדלה, אין חלק מתוך מצוות ההבדלה של הראש לעשות את זה, את העור. אבל הסימנים, כמה שבשחיטה זה דבר שמחויב, מלא כאשר אדם עושה עולת העוף, מה זה נקרא מצוות להבדיל את ראשו? הכוונה היא שהוא צריך לחתוך שני הסימנים, דבר שבשחיטה צריך לעשות אותם. שהגמרא והם יעוד סימני לרבנן, דלה מעקבי בשחיטה ומעקבי בהבדלה, אלא אם הכל שישנו בשחיטה, ישנו בהבדלה. כל שאינו בשחיטה, אינו בהבדלה. מקשה הגמרא, והרי לפי דעת חכמים, אם האדם שוחט רק רוב הסימן, לא שחט את כל הסימן, הדין הוא שבשחיטה זה לא מעכב. ואילו בהבדלה זה חובה לחתוך את כל הסימן כולו ולא מספיק הקרוב. באמת הגמרא צריך לתקן קצת את הלשון של התירוץ שאמרנו. כל שישנו בשחיטה, כל דבר שהוא יש בו מצווה מהשחיטה, אפילו שזה רובו. בהבדלה צריך לחתוך את כולו. אבל העור, כיוון שאין שום מצווה בשחיטה לחתוך את העור בשחיטה. כמו שאמרתי, אם האדם, לפני השחיטה, כמו שהגויים עושים, יפשיט את העור מעל המקום של הסימנים, מכל מקום, זה, יש לך מצוות שחיטה, תשחט, תחתוך סימנים, וזה קשר. לכן מלא העור הזה לא שייך במצוות הבדלה. מכל מקום קשיה. את הגמרא נחזור חזרה, אם ככה נראה על הקשה של רבה. רבה מקשה עזעירי, אם באמת כאשר הוא שובר את המפרקת, זה כבר נחשב נבלה, אז אם כן, מדוע בשעה שהוא חותך בחטאת העוף, עושה בהתחלה שובר את המפרקת, אחר מכן חותך את הסימן הראשון. הרי לכאורה ברגע שבר את המפרקת, זה כבר נחשב נבלה לפי דברי זעירי. אז מכן של מה צריך לחתוך את הסימן? תקנה או תבשת. והרי לכאורה, וכי מתה, הוא מצווה, עוף מת, הוא מצווה למלוק אותו. אמר רבה, אמא, וכן הוא עושה, חותך שדרה ומפרקת בלא רוב בשר. אומר רבה על כוחר, לפי דברי זעירי, מתי זה נקרא הרי נבלה? אם נשברה מפרקת ורוב בשר עימה נחתך, אז זה נקרא נבלה. אז כנראה במליקה צריך לעשות ככה. בהתחלה הוא חותך את השדרה ואת המפרקת, והוא לא חותך את רוב בשר. ואז הוא חותך את הסימנים, ורק לאחר מכן יחתוך את רוב בשר. ולכן שם, בשעה שהוא חתך את הסימנים, זה לא נקרא לבנה, כיוון שעדיין הוא לא חתך את רוב בשר. כי סליק רבי זירש, כחל רבי עמיד יעתי, וכאמר לה, שמעתה, אמר לי, וכי מתה עומד ומולך, שתנה כשעה חדה, אמר לי, אמא, כך הוא עושה חותך שדרה מפרקת, בלא רוב בשר. תגמרה, כשרבי זירה עלה לסרד, ראה את רבי עמי שאמר את אמרה שזעירי, שאם אדם נשברה מפרקת של הבהמה ורוב בשר עימה נבלה, הוא הקשה לו את הקשייה הזאת, כמו שהקשה רבה, וכי מתה עומד ומולק, אז ברגע הראשון מתו תמם מהקושייה הזאת, ואז ענה לו בדיוק כמו שענה הרבה, שכך הוא עושה כשהוא מולק, ככה מצווה היא חותך שדרה מפרקת בלא רוב בשר. תאמי אחי, כיצד מולקין חטאת העוף? חותך שדרה מפרקת בלא רוב בשר, עד שמגיע לבשת או לקנה, הגיע הבשת או לקנה, חותך סימן אחד או רובו, ורוב בשר עימו ובעולה, שיניים צריך לחתוך את שני הסימנים, או רוב שיניים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
0: היום חלה עלייה במידות החום, אכן עדיין נמוכות מהרגיל העונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
10: עלם
9: כפוף לתקנון.

0: חוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת. תפריד חג שבועות מגוון וטעים מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
0: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה

0: על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר.
3: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.

0: מייצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השפע לבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
5: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר, 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
6: תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת.
7: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת אור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר.
11: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת. תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת.

0: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
3: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביס קול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית באנגלסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב. רדיו דרום.
6: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
7: השם חג השבועות מקורו בשבעה השבועות של ספירת העומר, שאנו סופרים מחג הפסח ועד וב בסיוון, הוא היום החמישים. יש האומרים חג השבועות, שכן שתי שבועות קשורות לתאריך זה. השבועה שנשבע עם ישראל בעת קבלת התורה במעמד הר סיני, נעשה ונשמע, והשבועה שנשבע אלוהים שלא יחליף את עם ישראל, עם הסגולה, בעם אחר. 4 שמות לחג: חג השבועות, חג הביקורים, עצרת וחג מתן תורה. חג הקציר על שם קציר החיטים, שהם המאוחרים בתבועות השנה. חג השבועות על שם 7 שבועות שסופרים לפניו, וביום החמישים חג לאלוהים ולתורה אשר נתן. חג הביקורים, כל אחד לוקח מראשית פרי אדמתו, משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, שם אותם בתנה ומביאם לבית המקדש. עצרת פירושו יום הקהל, כלומר יום שהכל נעצרים במקום אחד. חג השבועות כעצרת של חג הפסח הוא גם הרקע לשמוע רביעי, חג מתן תורה. אנחנו נוהגים לייחד את ליל השבועות כולו ללימוד תורה, בשל הצורך לתקן את התנהגות אבותינו שהיו שקועים בתרדמה לפני קבלת התורה.
6: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
9: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המתיחות הגוברת מול איראן, דיווח ב-CNN חושף לראשונה מורת רוח גוברת בצמרת הממשל בירושלים מהדפוס החוזר של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לפזר איומים צבאיים אגרסיביים, אך ללחוץ ברגע האחרון על כפתור ההשהיה. בכירים בוושינגטון מודים כי למרות הברית האדוקה, לישראל ולארצות הברית אסטרטגיות נפרדות, כאשר בישראל חוששים כי פניית הפרסה הנוכחית רק תקשיח את עמדותיה של טהרן במסע ומתן. בתוך כך, דובר משרד החוץ האיראני הודיע הבוקר כי טהרן קיבלה את עמדות ארצות הברית וכי הן נמצאות בבחינה, כך דווח בסוכנות הידיעות הממלכתית, נו ניוז. הממשל האמריקני מחריף את הלחץ על הרשות הפלסטינית ומאיים בצעד חסר תקדים. וושינגטון מאיימת לבטל את אשרות הכניסה של חברי המשלחת הפלסטינית לאום, אלא אם כן, השגריר הפלסטיני ריאד מנסור יסיר את מועמדותו לתפקיד סגן נשיא העצרת הכללית. בוושינגטון מבהירים כי הצעד מגיע בעקבות ההיסטוריה של השגריר

0: בהאשמת ישראל ברצחם וחשש שיחבל בתוכנית השלום לעזה. בפעילות משותפת של מסתר ועם אגב ושוטרי מחוז צפון נתפסו נשק אמל"ח וסמים בכמות גדולה בכפר קנה. המבצע בוצע לאחר קבלת מודיעין על עבריינים המחזיקים אמצעי לחימה ביישוב. שלושה חשודים נעצרו במקום. השתלטות ישראל על המשט לעזה. לשכת הנשיאות של דרום קוריאה הודיעה כי חלק מאזרחי המדינה שנעצרו לאחר ההשתלטות על המשט שוחררו ממעצר. סאול ברכה על המהלך, זאת לאחר שביקרה את תפיסת הספינה ומעצר האזרחים. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה עלייה במידות החום, אכן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים.
6: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

טל גולן עם אתניק, סקן של אהבה. שלום שלום שלום לכם, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, יום חמישי ה' בסיוון תשפ"ו, 21 במאי 2026, ערב חג שבועות. אז בוקר טוב, בואו נגיד את זה שוב כמו שצריך, מועדים לשמחה לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וגם לכל המאזינים שלנו ברדיו 101.5 FM. כן, היום אנחנו איתכם בשתי התחנות, שידור מאוחד, כיפי, שמח, קצבי, ככה מכניסים חג. בוקר טוב לכם לכל מי שבדרכים, בוקר טוב לאלו שכבר התייצבו בסופרים או במרכולים, ככה במחלקות החלב, באיזשהו ניסיון אחרון למצוא גבינת בורטה. כן, מה לעשות? יש השלמות, חייבים מאכלי חלב, אין מה לעשות בלי זה. שמחה כנראה לא תהיה שלמה. תגידו לי, מה זה מזג האוויר המשוגע הזה? פתאום על הבוקר, בלי התראה מוקדמת, עננים אפורים, שמיים, קודרים, אפילו טפטוף קל של גשם קיבלנו, אה? לא ציפיתי, האמת, לא ציפיתי. ואתמול עוד היה שרבי. אז מה אתם שתיתם הבוקר, מאזינות ומאזינים יקרים? קפה או תה? אני שתיתי קפה, מודה, ואז גיליתי שהיום, ה-21 במאי, הוא יום התה הבינלאומי. כן, צריך לעשות כבוד לתה פעם בשנה. אז תכינו לכם איזו כוס תה ככה, תחרגו ממנהגכם, תרימו צ'ייסרים של תה. בכל אופן, אנחנו כאן איתכם עד לשעה 10 עם מוזיקה טובה ככה לכבוד החג. אז רגע לפני שנצא לדרך, נגיד תודה לכל הצוות כאן באולפן. יבגני גלאזר ואלכס גליסטיאן על הביצוע הטכני, ענבל כהן בן עמי ועומר יוסף על העריכה המוזיקלית. תודה גם להפיק אוריאלי המושכת בחוטים, לאפרת גואטה. אני אדיר נעמי כאן מאחורי המיקרופון, ואנחנו יוצאים לדרך עם אחד הזמרים האהובים עליי ביותר, שחסרונו מורגש בכל רגע. הנה ליאור פרחי, בואו נעשה קצת שמח. שתהיה לכם האזנה מעולה.

יש תחושה שמישהו אחר הולך לנצח כאן. כן, זה דודו אהרון, אם תגידו לה, ודודו אהרון כידוע הוא אוהד מושבע של ביתר ירושלים. מישהו הולך כאן לנצח, והמישהו הזה, הפעם זו לא ביתר, אלא הפועל באר שבע. וגם נזכיר לכם שהיום, ב-21 במאי, כן, בתאריך של היום לפני 10 שנים, ב-2016, זה היום שבו הפועל באר שבע זכתה לראשונה מזה 40 שנה באליפות המדינה, אחרי ה-3-1 על בני סכנין. אלעד בוביל המפיק שלנו אישר לי את המידע הזה, והנה סוף סוף ההיסטוריה חוזרת או ממשיכה, אפשר להגיד, ובגדול. אנחנו מקווים לראות את כולכם בחגיגות האליפות בשבוע הבא. אני מאמין שגם אני אהיה שם, כן? אלעד, אתה תהיה שם? שאלה רטורית, אוקיי, בסדר. הנה. תרימו קצת ווליום, תרימו.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן בשישה שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118 050-3288-118. שלחו שם ומספר

0: מספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
1: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
2: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
3: תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אימא בקריית גת. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי. מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום. בין 8-9 בערב.
0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

שיר לאהבה, ליאור נרקיס ושלומי שבת. אגב, גם ליאור נרקיס יופיע בחגיגות האליפות של הפועל באר שבע. 8:38 דקות עכשיו, אתם איתנו כאן בשידור מיוחד, חגיגי מוזיקה לחג השבועות, גם ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM וגם ברדיו 101.5 FM. אנחנו לא עוצרים, אנחנו איתכם עד לשעה 10 כאמור, שעתיים שלמות של מוזיקה, והשיר הבא, למעשה מה שקרה, כך קרה, מעשה שהיה, כך היה. חברו להן יחדיו שתיים מהזמרות המובילות במדינה, נועה קירל ועדן בן זקן, ששתיהן, אגב, גם צפויות לשמש מנטוריות בתוכנית המוזיקה שחוזרת בקרוב, The Voice, כן, שתיהן ישמשו שם כשופטות מנטוריות כאלה, והן הוציאו דואט שנקרא אני משקרת? כן, בסימן שאלה כזה, תכף תשמעו, הוא יצא לפני יומיים, ב-19 במאי, שיר קצבי, קצר, כזה שמדבר את שפת הדור, לדעתי יותר מכוון לדור הצעיר. על המילים, גם הן שותפות בכתיבה, אבל גם רון בי, הלו הוא רון ביטון מכונת הלהיטים, יחד עם מאי ספדיה, אלמוג קריאף וינון יהל, שהוא גם אחראי על העיבוד וההפקה המוזיקלית של הדואט הזה. אז בלי הרבה הקדמות מיותרות, הנה הן יחדיו בדואט לראשונה, עדן בן זקן ונועה קירל, אני משקרת? לא, לא, לא.

0: בבקשה. שוונטה.
1: כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תציל לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

0: כן, מאזינות ומאזינים, אנחנו מסיימים שעה ראשונה של מוזיקה לחג, ככה לקראת חג השבועות. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, חדשות, להתעדכן ככה מה קורה עם ביבי וטראמפ, כן תקיפה, לא תקיפה. קצת קשה לקבל שם החלטות. בכל אופן, אנחנו מתעסקים כאן במוזיקה, בלי פוליטיקה, בלי חדשות, בלי כל מיני דברים כאלו ואחרים, רק במה שחשוב, רק במה שכיף, רק במה שעושה שמח על הנשמה. אני וכל הצוות כאן נחכה לכם כאן באולפן לשעה נוספת. עד אז אני מזכיר, לכו תעשו לעצמכם איזו כוס תה, כי למי שפספס היום הוא יום התה הבינלאומי, אז זה הזמן לשתות קצת תה. בכל אופן, פרסומות, מיד מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
1: מוזיקה בהגשת אדיר נעמי. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
3: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
5: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. מזמינים אתכם לבוא ולהנות מאוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. ביום חמישי פתוחים לרשותכם החל מהשעה 6 בבוקר עם מכירת אוכל מוכן לחג וגם לשישי שבת. 610-5550. חג שבועות שמח מתבל מרכז אירועים.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
9: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. כפוף לתקנון.
11: עוד שקלים. לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
13: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המתיחות הגוברת מול איראן. ב-CNN מדווחים כי שיחת טלפון מתוחה במיוחד התקיימה השבוע בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו, וחשפה חילוקי דעות עמוקים לגבי המשך המלחמה מול איראן. הדיווח חושף לראשונה מורת רוח גוברת בישראל מהדפוס החוזר של טראמפ לפזר איומים צבאיים אגרסיביים, אך ללחוץ ברגע האחרון על כפתור ההשעיה. בכירים בוושינגטון מודים כי למרות הברית האדוקה, לישראל ולארצות הברית אסטרטגיות נפרדות, כאשר בישראל חוששים כי פניית הפרסה הנוכחית רק תקשיח את עמדותיה של טהרן במסע ומתן. השלטונות באיראן הוציאו להורג 2 אזרחים לאחר שהואשמו בהקמת קבוצה שמטרתה לשבש את ביטחון המדינה, כך דווח בסוכנות הידיעות הסנים. לא נמסרו פרטים נוספים על זהות המוצאים להורג או נסיבות המקרה. המרדף אחר מחבלי ישיבה באוקטובר. הוול סטריט ג'ורנל חושף כי כוח ישראלי סודי בשם נילי הוקם על ידי סוכני שבק ואנשי מודיעין זמן קצר לאחר מתקפת 7 באוקטובר. המטרה, לאתר ולחסל כל מי שתכנן או השתתף בטבח. לפי הדיווח, כוח המשימה המיוחד מנהל רשימת שמות של אלפי מטרות, מהדרג הבכיר ביותר של חמאס ועד לפעילים שנהגו בטרקטור שפרץ את גדר הגבול. גורמים ביטחוניים ישראלים מתארים את המבצע כאחד ממבצעי החיסול הממוקדים האישיים והטכנולוגיים ביותר בתולדות הלחימה המודרנית, ומאות שמות כבר נמחקו מהרשימה. חשד ל...

0: רצח בלוד, גבר כבן 40, נורה למוות באירוע שנחשד כחיסול על רקע פלילי. גבר נוסף כבן 50, נפצע באורח קשה ולא יציב. צוותי מדה פינו אותו לבית החולים, אסף הרופא. איתות מדיג ממזרח אירופה, רוסיה העבירה תחמושת גרעינית למתקני יחסון בבלרוס. זאת כחלק מתרגיל רחב וכיף המדמה מוכנות גרעינית, כך לפי משרד ההגנה הרוסי. לפי דיווח בתסנים, בתרגיל שנערך יחד עם בלרוס השתתפו עשרות אלפי חיילים ואלפי אמצעי לחימה, כולל מערכות טילים, מטוסים וצוללות. בין היתר תרגלו הכוחות טעינת ראשי קרב גרעיניים ופריסה חשאית לקראת שיגורים מדומים. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה עלייה במידות החום, אכן עדיין נמוכות מהרגיל העונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים.
8: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
7: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, ככה פותחים בוקר של ערב חג. איזה כיף שאתם איתנו, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפות המצטרפים אלינו כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM וברדיו 101.5 FM. אנחנו בשידור מיוחד ומאוחד, כמו שאומרים, בשתי התחנות. אז נגיד לכם בשנית, בוקר טוב לכם ומועדים לשמחה. איזה כיף זה חג השבועות, אה? למרות שהשנה זה טיפה קשוח, כי אתם יודעים, כי יש חג ואז ישר יום שישי ושבת, אבל יש בזה גם משהו כיף. עוד זמן, עוד זמן למשפחתיות, עוד זמן לביחד, קחו את זה באנרגיות טובות והכל יהיה מעולה. אני מקווה שלא יהיו לנו הפתעות. בכל אופן, אנחנו לשעה נוספת עד לשעה 10 של מוזיקה טובה, של שירים עם כל מיני אומנים מכל הזמנים, לעשות שמח ככה. ושמחת בחגיך והיית אך שמח, וזה לא אני אומר. חג השבועות סוף סוף הגיע השני מבין שלושת הרגלים, כמו שאנחנו כבר מכירים, פסח, שבועות וסוכות. חג השבועות אנחנו בעיקר מציינים את מתן התורה, כן, הוא גם נקרא חג מתן תורה, קיבלנו את התורה בהר סיני, גם חג הקציר והביקורים. ו' בסיוון, זה התאריך העברי הרשמי של חג השבועות, שלפי המסורת, שכולנו מכירים ואוהבים במיוחד, זה אכילת מאכלי חלב, יש כאלו שמקשטים את הבית או את בית הכנסת בצמחים. גם נוהגים לקרוא את מגילת רות בחג הזה, וכמובן, לומדים תורה לאורך הלילה. כניסת החג, נזכיר לכם, כאן באזור באר שבע, ב7:14. וצאת השבת, אתם יודעים, זה ברצף, אז אנחנו ככה מכניסת החג עוברים לצאת השבת ב8:15. אנחנו רוצים לצאת לדרך, מאזינות ומאזינים. בואו נפתח את זה עוד יותר בשמחה, בואו נעלה רק למעלה בקצב, באנרגיות. אז אם אתם בנהיגה או בנסיעה, סעו בזהירות, תגבירו טיפה את הווליום ככה, כדי לקיים מה שנאמר ושמחת בחגיך. אנחנו יוצאים לדרך, הנה משה פרץ.

עכשיו הזמן מאזינות ומאזינים לקצת סטלוס ואורן חן, לבוקר טוב יותר, ליום טוב יותר, לחג שמח יותר. מחרוזת בום פעם פרררם של אריסן הגדול.

אגב, אנחנו שאלנו את מבחר מאומני וזמרי ישראל מהו המאכל האהוב עליהם לחג השבועות, ואתם תשמעו את זה כאן במהלך השידור. אז שימו אוזן.

0: שבועות עם רגב הוד.
1: היי, כאן רגב הוד, והמנה החלבית שאני הכי אוהב זה בורקס גבינות שאלן מכינה, ולפעמים גם לזניה. אז גם בורקס גבינה וגם לזניה. חג שמח, חג שבועות שמח.
0: חג שבועות שמח מרדיו דרום ורדיו 101.5 FM.

0: רגב הוד. כן, מאזינות ומאזינים, אז אם שמתם לב ושמענו את המאכל האהוב על רגב הוד, וגם לשיר הזה שעכשיו, הרגע שמענו, נקרא מלכודת דבש. השאלה אם זה מכוון או לא, אני לא יודע. אתם יודעים מה אומרים, ארץ זבת חלב ודבש, נכון מאוד. בכל אופן, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד לאחר מכן נחזור עם עוד המון מוזיקה טובה ועוד כמה ברכות מאומנים שכולכם מכירים ואוהבים. אז תישארו איתנו.
1: מוזיקה בהגשת אדיר נעמי. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים, סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות. אקסטרה.co.il.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
6: תפריד חג שבועות מגוון וטעים מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת.
7: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות. דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון.

0: להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
1: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
2: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר בשמונה תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
3: נו, תקליק כבר.
4: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
1: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

מעשים טוב. תודה רבה שחזרתם אלינו מאזינות ומאזינים, 9:31. אנחנו גם ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM וגם ברדיו 101.5 FM. חגיגה שלמה של מוזיקה, תוכנית מיוחדת, מוזיקה לחג. מעשים טובים. אבל לא הכל שמח, לא הכל זוהר. דיבורים טובים. אני מדבר כמובן על ההכנות לחג. גם אני, תרשו לי לשתף אתכם, תרשו לי לפרוק את התסכול שלי, אוקיי? ביליתי אתמול בלא פחות משלושה סופרים שונים, כן כן. למה? כי בהו לא היה את זה, בשני לא היה את ההוא, ואת המוצר הבא מצאנו רק בסופר האחרון, ויש גם דברים שלא מצאנו בכלל. שמן כמהין, בואו נדבר על שמן כמהין, למה כל כך קשה למצוא את הדבר הזה? לא יודע, אשתי הייתה צריכה את זה לאיזשהו מתכון לחג השבועות, לא מצאנו. אגב, כל עם ישראל היה יחד איתי בסופרים אתמול, כן? אתם יודעים, ככה לפני החג, כולם נזכרים בהשלמות אחרונות, דברים שצריך לקנות, מה ששכחו. אז המליצו לי, תיקח עגלה חכמה. מסתבר שהיא לא כזאת חכמה. כלומר, זה כן מקצר את התור, אבל יש בעיות שאני מניח שמי שמשתמש בדבר הזה נתקל.

אני לתומי רכשתי לי אגוז מוסקט במשקל, וכשבאתי לשים אותו בעגלה אחרי השקילה, פתאום המוצר אינו תואם. מה זה השטויות האלה? המוצר אינו תואם, זה מה שכותב לי על הצג של העגלה. ניסיתי שוב להכניס, לשנות זווית, אתם יודעים, אתם שחק עם זה, אולי המשקל שם משהו לא תקין, לא מסודר. לא עזר שום דבר. אין, לא עובד. אני כבר חשבתי שפיצחתי את השיטה, שאני עוקף את כל התורים, כמו מלך, איזה כיף. מעשים טובים. אבל לא, יש גם כישלונות. עברנו את זה עכשיו, הכל בסדר, הכל הרבה יותר טוב, אנחנו כאן עם מוזיקה, הכל יותר שמח. אז הנה, עדן בן זקן.

0: חוגגים שבועות עם ליאם גולן.
1: שלום לכל מאזיני רדיו דרום היקרים, אני רוצה לאחל לכם חג שבועות שמח, והמנה אהובה עליי בשבועות היא לזניה.
0: חג שבועות שמח מרדיו דרום ורדיו 101.5 FM.

0: חוגגים שבועות עם סבלי מנעל.
1: שלום לכל מאזיני רדיו דרום היקרים, מה שלומכם? חג שבועות שמח, כאן קובי שימוני, סבלי מנעל בגרסה בלי הכובע. אני רוצה לספר לכם על הבנה החלבית הכי אהובה שלי. אני בן אדם של בשר, אבל מנה חלבית שאהובה עליי זה מנה של רביולי, גבינות עם ארמונים או עם פטריות כמעין. מנה שאני מטורף עליה. וגם סלט בורטה וגם קפרזה. יאללה, אוהב אתכם על מלא, ביי.
0: חג שבועות שמח מרדיו דרום ורדיו 101.5 FM.

זה סבלימינל יחד עם ליבי פנקר בשיר היום. תכלס אין על רביולי, לא נראה לי שיש מישהו שלא אוהב רביולי גבינות ככה טוב. אני לגמרי מתחבר למאכל האהוב של סבלימינל. עכשיו החדש של איתי לוי, מספר אחד מתוך אלבומו האחרון.

אנחנו מסיימים תוכנית מיוחדת של מוזיקה לחג כאן ברדיו דרום וברדיו 101.5 FM. ואני רוצה שנסיים את השידור הזה, את התוכנית המיוחדת החגיגית הזאת, עם השיר הבא של אייל גולן. עם ישראל חי, כן, מה לעשות, תרימו ראש, תלכו זקופים בגאווה, לא יורידו אותנו, לא יפחידו אותנו, לא ירתיעו אותנו, ההפך הוא הנכון. אני רוצה להודות לכל הצוות פה באולפן, יבגני גלאזר ואלכס גליסיאן על הביצוע הטכני, אלעד בובלי שהפיק אותנו ועשה עבודת קודש, באמת עשה כאן לילות כימים, התרוצץ כדי שהכל יתפקד ויתקתק. תודה גם לעומר יוסף וענבל כהן בן עמי על העריכה המוזיקלית. אני אדיר נעמי רוצה לאחל לכם חג שמח. אחרינו ארז בן שמעון יהיה כאן, ובשעה 3 ניפגש שוב לספיישל מוזיקלי, ספיישל ביקורים מיוחד במינו. עד אז, להתראות, בשורות טובות, מועדים לשמחה, יאללה ביי.

מוזיקה בהגשת אדיר נהמי. קוצרים מבצעים בויקטורי. רדיו

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אספילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפרוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן בשישה שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
3: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
6: תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק. המסעדה של אימא בקריית גת.
7: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
8: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
14: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב
12: עלם,
14: כפוף לתקנון.
13: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
14: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו
5: בלובינסקי טרייד אנד ליז.
14: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
13: גלי ישראל, החדשות.
16: שלום רבע שעה 10 באולפן זיו מאור. רמטכ"ל צבא פקיסטן צפוי להגיע היום לטהרן כחלק מהתיווך הפקיסטני בין איראן לבין ארצות הברית. מוקדם יותר היום פרסם המשטר הודעה מנסה להכריז ריבונות רשמית במצרי הורמוז. רשות מצר מפרץ הפרסי שהקים המשטר פרסמה ברשת איקס מפה החולשת על כל השטח הימי בין איראן לאיחוד האמירויות ומכריזה כי כל גורם החוצה את האזור נדרש לתאם עמה את המעבר. במקביל, משרד החוץ של איראן הודיע לילה כי הוא בוחן את הצעתה האחרונה של ארצות הברית להסדר. אמש פורסם כי וושינגטון העבירה לטהרן הצעה בניסיון למנוע את חידוש הלחימה. ארצות הברית תטיל רגולציה על תעשיית הבינה המלאכותית. הנשיא טראמפ צפוי לחתום אחר על צו שיחייב את יצרני מנועי הבינה המלאכותית להגיש לאישור מראש את תיקוני הגרסה במודלים שפיתחו. על פי הצו תוקם סוכנות פדרלית יהודית לנושא. הלוחמת שנפצעה אתמול בלבנון מפגיעת רחפן שירתה ביחידת התיעוד המבצעי של דובר צה"ל. בעקבות פציעתה הקשה, דובר צה"ל פרסם לקט חומרים שתיעדה מזירות הקרב. במתקפה שבה נפצעה הלוחמת נפצע קשה גם מח"ט 401, אלוף משנה מאיר בידרמן ולוחמים נוספים. היועמ"שית המודחת מפרה את החלטת בג"ץ ומונעת אישורי מס מישיבות חרדיות. לפני כחצי שנה דחו שופטי בג"ץ בקשה של ארגוני שמאל לצו ביניים המקפיא את האישורים, אך מיארה הנחתה למרות זאת את רשות המיסים לשלול את האישורים מהמוסדות. זאת למרות שקיבלו את אישור ועדת הכספים של הכנסת כדין. איגוד מנהלי הישיבות פנה בבקשה דחופה בנושא לבית המשפט. 1,535 בני אדם התגיירו בישראל כהלכה בשנת 2025. כך עולה מנתונים שמפרסם מערך הגיור ערב חג השבועות. הנתון משקף עלייה עקבית של כ-7% בשנה במספר המתגיירים בשנים האחרונות. בכותל המערבי התקיים אתמול כנס מתגיירים ממלכתי בהשתתפות ראש הממשלה. בלוד נרצח הבוקר בירי גבר בן 40, אדם נוסף נפצע קשה בתקרית. אתמול ברמלה נרצח אדם בתקרית אחרת. בבית שמש המשטרה עצרה הלילה את החשוד ברצח הרב ישי פור, זיכרונו לברכה, שנדקר למוות אתמול לעיני בנו בכולל בבני ברק. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: גשמים קלים צפויים בצפון ובמרכז, בחוף ובשפלה יהיה מנושה ויהיה קר מהרגיל העונה, ומחר חג השבועות יתחמם מעט, אך יוסיף להיות קר מהרגיל. בשבת תחול התחממות נוספת.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
5: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI.
0: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: את החדשות הביאו לשידור ליאור דורנשטיין ועמיחי מעון. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

המון תקסים ביניהם גיליתי שיש לך אור מקסים אי שם הניפו דגל אי שם תותח ירה ודיוק שבנו תקעו בחצות

0: מה שטוב בשבילנו טוב.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני,
0: תוכנית מיוחדת של חזקים ביחד לכבוד שבועות, שבועות שאני כבר מחכה לתוכנית הזאת.

ושבוע ההתכוננות שלכם בטח עם הרבה מאוד גבינה, כל סוגי הגבינות, נכון? גבינה צהובה, קשקבל, ברי, גבינה משולשת, גבינה מגורדת, פרוסות גבינה. שלום, בוקר טוב. וכל מיני מוצרי חלב, אתם כבר מחכים לעוגות גבינה, ללזניה, לפוקאצ'ות, לניוקי עם רוטב כזה ורוטב אחר ורוטב שמנת פטריות, ואימא לה ואבא לה, כמה כדורים נגד צרבת אתם תצטרכו אחרי זה. נדבר על זה, כן. anyway, אנחנו כאן עם הצוות שלנו, עם היום האמת היא שהאברך תופס את מקומו של האדמור לדעתי, נכון? האברך יבגני גלזר תופס את מקומו של האדמור, מכיוון שהיום האברך השני שלנו יהיה אלצ'קו, הלו אלכס גלסטיאן, הלו לשולטת ביד רמה אביטל ריידר, הלו לעומר ג'ינג'י יוסף, הלו לאפרת גוטה גואטה, לליאור, לאפיק, ענבל כהן בן עמי המשמינה התורנית שלנו תהיה בתבל מרכז אירועים ותביא לנו עדכון משם. יש לנו היום את ביקיור לייזר. כוכבית 3414. זה מספר הטלפון של ביקיור לייזר, כדי שתזמינו לעצמכם את המכשיר המהפכני באמת, שיכול להעלים לכם כל כאב מכל אזור בגוף מבלי שיחב לכם בכיס. יש מחירים מיוחדים, יש תנאים מיוחדים, ויש אפילו 30 ימי ניסיון. קחו את המכשיר אליכם, תנסו אותו, בוודאות הוא יעבוד, אבל במידה ואני לא יודע מה, לא ענה לצורכיכם, לא הצליח להעין לכם את אותו כאב שאתם סוחבים אתכם כבר הרבה מאוד זמן, החזירו את המכשיר וקבלו את מלוא כספכם בחזרה אליכם. אגב, תודה רבה לאדיר נעמי שהיה כאן קודם וטרח לילות כימים על התוכנית, הוא ואלעד בובלי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב, כן? אבל הוא יהיה כאן איתנו בהמשך גם כן, כי יש לו איזושהי תוכנית היום או משהו על שירי ביקורים וכאלו, אנחנו נדבר איתו קצת, נדסקס איתו בהמשך. אנחנו גם נזכיר לכם את צרפתי שמעון והפרויקטים שלהם, אבל אנחנו עם המוזיקה שלנו, בעיקר עם המוזיקה שלנו, בזמן שאתם בבישולים, בקניות, בהכנות האחרונות.

סעודת שבועות. אז אנחנו נלווה אתכם מוסיקלית בכל מקום בו אתם נמצאים, מה שנקרא בין הסירים. גם יש לנו את השירים שיעשו לנו הכי טוב, הייחוד המדהים הזה, אגם בוחבוט, משה פרץ לייב בקיסריה עם ילדה קטנה. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה. בוא ילדה.

0: ילדה קטנה, לייב בקיסריה. אגם בוחבוט, משה פרץ, אחרי... וזה בעצם השיר ש... יצא אחרי בית הספר למוסיקה.
1: אל תלכי.
0: אפשר לקרוא לזה שיר ביקורים של אגם בוחבוט ומשה פרץ.
1: לא נגמר לנו היום.
0: בני הברבי עם קרן שמש.

0: שמש בני אבא רבי. עכשיו חברות חברים, אנחנו 20 דקות בתוך השעה 10, וזה הזמן, זה הרגע לעבור למשמינה התורנית שלנו, שהשבוע היא חוגגת והיא בעננים עם הפועל באר שבע והכל אדום והכל... בקיצור, היום לדעתי רעבה יותר מתמיד. אנחנו עוברים עכשיו לענבל כהן בן עמי שנמצאת לה בטבל מרכז אירועים.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
0: אדום עולה, עולה, עולה. אה, נכון?
2: חג שמח, שרוני.
0: שלום, חג שמח, מה מילה שלי, מה העניינים?
2: חג שמח לילד יום הולדת של אתמול. חג שאני המצאתי עכשיו. אבל חגגת אתמול, אז גם אתה מגיע, מזל טוב.
0: כן, תודה, האמת היא שכבר עשיתי כבר כמה חגיגות, והאמת היא שרציתי לשאול אותך, נכון שהיום המאכל האהוב עלייך זה מטבוחה?
2: וואי, תמיד, אתה יודע על איזה כיף, זה מטבוחה, אפשר לדחוף את זה בכל מקום, ואתה עושה מזה שקשוקה, ופסטה, והכל.
0: כן, אבל אני דיברתי דווקא בגלל שזה אדום. אבל כן, אדום וחריף ככה, זה עבד כמו שצריך.
2: תראה איזה יופי, זה גם חג של מלא מאכלים לבנים, אז כאילו אדום לבן,
0: הכל מתחבר לנו, יפה מאוד.
2: אני כאן בטבל מרכז אירועים, יש פה קודם כל, אתה יודע, לכל מי שרוצה מאכלים, קודם כל לא חלבי, כי אנחנו מקום קשר, אז חשוב שתבינו, אבל יש פה מוקרמים, ויש פה פשטידות, פשטיות אישיות, ומלא מלא דברים, ואנטי פסטי, והמון דברים שאתם יכולים למצוא, וממולאים, שאתם יכולים למצוא לחג, ולא לשכוח.
0: אבל ענבל, רק שנייה, רגע, רק שנייה, בואי רק נעשה רגע סדר. קודם כל זה אוכל גם לשישי שבת, אבל ישנם שנוהגים, למרות ששבועות זה מזוהה כל כך עם מאכלת, בדיוק, כי צריכים לקבוע סעודה, זה לא סתם, זה צריכים לקבוע סעודה, וסעודה קובעים מבשר.
2: ממש עכשיו סיסי אמרה לי את המשפט הזה בדיוק. אני באה מבית שמחכים לשבועות כדי להפוך חלבי.
0: נכון, גם אני.
2: אבל תמיד יש את זה שחייב להגיד, לא, אני לא יכול, עושה לי את זה, אני רוצה את הבשר. אז הכל מהכל, אתה יודע מה יפה היה היום? אני ממש התרגשתי, הכניסו אותי היום לכאילו ממלכת תבל. נכנסתי, הכניסו אותי למטבח. ראיתי איך שמים את הפרגיות על הגריל, איך הבחורה המקסימה הזאת ממש עושה את השניצל, הכל עבודת יד, הכל מיוצר כאן במקום, הכל טרי והכל מאמן, ועוד מעט זה יעלה לאינסטגרם שראית את דרום, אז אתם יכולים להשיג.
0: מעולה.
2: בקיצור, מהשעה 6 בבוקר עד השעה 3 בצהריים, תבל מרכז אירועים, מכינים לכם אוכל הכי טעים שיש, כי בשביל מה לבשל?
0: יש את תבל, בוודאי, נכון, נכון.
2: בדיוק. אפילו סיסי בא עם חולצה לבנה לכבוד החג.
0: וואלה, אוקיי, אז אז רק תגידי לה שלא תסתובב יותר מדי ליד המטבוחה, כי אם היא רעבה, אז היא יקפוץ עליה ואז יהיו קטמים וזה חבל.
2: דיברנו אדום לבן, אז יש פה מלא מלא בלונים, אדום לבן עם לבבות וזה של הכל ביותר.
0: כמו שצריך.
2: לכבוד האווירה, כן. בקיצור, חג שמח, שרוני שלי.
0: תודה רבה מתוקה שלנו, חג שמח גם לך, חג שבועות שמח, ואנחנו גם נדבר בשעה הבאה וגם בשעה השלישית, נכון? אז בינתיים תמשיכי ליהנות לך שמה בתבל מרכז אירועים, ודש לסיסי ולצוות. ביי.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
0: אז אם ככה דיברנו גם על הפועל באר שבע שזכתה באליפות המדינה, נכון? אליפות המדינה, לא טעיתי. לא, פשוט תבינו אותי, אני ורמת ההבנה שלי בכדורגל זה משהו שהוא נמוך יותר ממקום בלי דשא, באמת.
3: מה שהוא מתחיל מתגלגל ברחובות,
0: משהו חדש מתחיל, אני רואה.
3: משהו

0: עם טיפול קשה, מה שנקרא, באזור הפה והלסת, חניכיים וכאלו, גם שם המכשיר הזה יכול לחולל לכם פלאים או פלאות, איך שתרצו תקראו לזה. בואו נאמר שלום ובוקר מצוין לגיא בן סימון, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, אלו גיא צ'וק.
1: בוקר טוב שרון.
0: מה העניינים?
1: המאזינים, ברוך השם.
0: מתכונן לשבועות?
1: מתכוננים לשבועות.
0: מה מאכל אהוב עליך בשבועות?
1: אנחנו, יש מאכל אצלנו הדבריאנים שנקרא קלסונס.
0: קלסונס?
1: כן, זה כיסוני גבינה כאלה מיוחדים ש...
0: זה משהו שקשור ללדינו וזה והסמכתת?
1: כן, בדיוק.
0: אוקיי,
1: בדיוק.
0: אוקיי, קלסונס. כן. אז זה כן. כיסונים כאלו? וואי, טוב, אוקיי, זה צריך להיות טעים. כן. איזה יפה, אוקיי. אנחנו נעזוב לרגע את האוכל ואת המאכלים ונדבר, מה שנקרא, על אותם אנשים שסובלים הרבה מאוד זמן. אני מדבר איתך על אנשים שיש להם סבל של שנים, שכותבים לנו גם לוואטסאפ שלנו, גם אליי, לוואטסאפ הפרטי שלי וגם לתוכנית, לתוכניות שלי. אז אני חייב שתסביר פעם אחת ולתמיד, בוא נעבור כזה על סוגי הכאבים הנפוצים יותר או השכיחים יותר שאנשים סובלים מהם, ולדעת שהמכשיר הזה, הביקיור לייזר דגם הפרו, יכול לפתור את בעיית הכאב הזאת.
1: אז באמת ביקיור לייזר זה מכשיר רפואי שעובד בטכנולוגיית לייזר רך, ואתה יודע שאנחנו מדברים על כאב, כאב זה חלק מהחיים, וככל שהגיל מתקדם הכאב הופך להיות נוכח יותר, הופך להיות משמעותי יותר.
0: ולצערנו גם הופך להיות הרגל.
1: הרגל, ואנשים בעצם, מה שנקרא, הכאב מנהל אותם במקום שהם ינהלו את הכאב. וההתמודדות של אנשים עם כאב, טיפול בכאב בכלל, כי זה חלק מהחיים, זה בדרך כלל זריקות, כדורים, משחות, תרופות.
0: שזה נורא והיום.
1: כן, זה נורא והיום, ולפעמים אין ברירה, אבל כי אין ברירה, כי אנשים לא יודעים שיש עוד פתרונות, ועוד טכנולוגיות, ועוד... שיטות חכמות ומתקדמות לטיפול בכאב. אחד מהן זה ביקיור לייזר, שזה בעצם מכשיר רפואי ביתי, גם לבית וגם לקליניקה, שיודע להתמודד היטב עם דלקות מפרקים, הוא מסייע בטיפול בדלקות, הוא מפחית כאב, הוא משפר תהליכי החלמה, ובעצם עוזר לגוף שלנו להתמודד טוב יותר עם כאבים כרוניים ואקוטיים, ועל ידי כך אנחנו יודעים בעצם להקטין את התלות שלנו בטיפול תרופתי, להקטין את התלות שלנו בזריקות, משחות, כדורים, וזאת בעצם המטרה של ביקיור לייזר, לשפר את איכות החיים לאנשים שסובלים מכאבים כרוניים וגם אקוטיים, כל זה מבלי לצאת מהבית, בנוחות שלנו, בכיף שלנו, מבלי להתפשר על איכות הטכנולוגיה. מכשיר עבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה. מחקר אחרון נערך בבית חולים ברזילי באשקלון בנושא של... טיפול בכאבי ברכיים, עם הצלחה מאוד גדולה ותוצאות מאוד מרשימות. היה כנס אורתופדים לאחרונה במלון אילטון בתל אביב. כל האורתופדים הכי בכירים בארץ הגיעו לכנס הזה. המחקר שלנו הוצג בפני כולם. הרופא בעצמו שליווה את המחקר הזה נדעם מהתוצאות. ואתה יודע, כל מי שקונה ביקיור לייזר היום יש לו 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. כלומר, גם אם מישהו סקפטי, קונה ביקיור לייזר, מגיע אליו הביתה, משתמש חודש לא טוב לו, מחזיר, מקבל את מלוא כספו בחזרה. אז אני מזמין את כולכם להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414, כוכבית 3414, ולמי שמזדמן להיות באילת, אנחנו נמצאים בקניון מול הים, בקומת הכניסה ליד המעלית. גם שם אתם יכולים להשיג את הביקיור לייזר ללא מע"מ. אז כוכבית 3414, יש לכם גם את דגם הפרו, גם דגמים אחרים במחירים ממש נוחים, 40% הנחה לכל הדגמים, ומי שקונה עכשיו ביקיור לייזר פרו בכוכבית 3414 מקבל גם כרית ניסוי בשווי 300 שקלים. אז יש לכם גם תשלומים נוחים, גם חודש ניסיון, גם מתנה מפנקת, ואם אתם באילת יש לכם את המכשיר ללא מע"מ. תרימו טלפון אלינו, תתייעצו, כוכבית 3414.
0: אם לא היה לי את המכשיר, אני עכשיו הייתי מתקשר, רק שתדע לך. אבל יש את המכשיר הזה בבית, ואני יכול להעיד שהמכשיר הזה עובד, ואין לכם בעיה, אגב. שוב, יש לי את המכשיר עוד לפני ה-30 ימי ניסיון, אבל אני רוצה לומר לכם, שלמרות שמביאים לכם את ה-30 ימי ניסיון, אם אתם שומרים על רצף טיפולי וקובעים לעצמכם טיפול עם המכשיר הזה, עם הביקיור לייזר, דגם הפרו, בוקר, צהריים, ערב, בין לבין, מתי שאתם מרגישים את הכאב, אבל תשמרו על רצף טיפולי. לא להגיד יום, יומיים, וזהו, לא עבר לי, אז אני מחזיר את המכשיר. לא, קחו לשבוע, 10 ימים, תרגישו את ההבדל ותראו איך אתם משאירים את המכשיר הזה, וגם אומרים לשכנים ולדודים ולכולם, חבר'ה, המכשיר זה פלא, זה פשוט פלא. כוכבית 3414, ביקיור לייזר, גיא בן סימון, תודה רבה לך יקירי,
1: תודה רבה, תודה,
0: וחג שמח שיהיה. ביי יקירי, ביי ביי.

0: היסטרי הדבר הזה, אושר כהן עם אחד השירים הכי מושרים בארץ, ולא משנה אם זה גדולים, קטנים, בינוניים, כולם גנבים.
1: בעיניים בטח שוב תגלגל לי, את מלכה אבל עדיין לא כזאת שלי.

0: אז למה?
1: באמת למה? כולם גנבים אושר כהן. עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, כי אנחנו כבר 37 דקות בתוך השעה 10. אז יש לנו גם את פינת הקפה של פלנט וגם פרסומות, וכשנחזור מהפרסומות, נחזור לכאן עם נועה קירל, שגם תדבר איתנו וגם תשאיר לנו שיר. מה אתם אומרים? רוצים? בא לכם? נועה קילה. אז פרסומות ואז נועה קילה.
2: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
3: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
2: בחסות פלנט באר שבע,

0: חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
0: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר, עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, תפילה סלמון קוהו כפרו 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת. תפריד חג שבועות מגוון וטעים מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
5: אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות.
4: extra.co.il
6: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: הלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. מזמינים אתכם לבוא ולהנות מאוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. ביום חמישי פתוחים לרשותכם החל מהשעה 6 בבוקר עם מכירת אוכל מוכן לחג וגם לשישי שבת. 610-5550. חג שבועות שמח מתבל מרכז אירועים.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
8: חוגגים שבועות עם נועה קירל.
9: מאזיני רדיו דרום היקרים, כאן נועה, אני רוצה להכיר לכם חג שבועות שמח, והמאכל החלבי אהוב עליי הוא פסטה כזאת שווה עם מלא גבינה מלא בולגרית. זהו, חג שמח.
8: חג שבועות שמח מרדיו דרום ורדיו 101.5 FM.

0: אומרת הכי יפה כשטעים לך, והיא אמרה גם הטעים לה, ואני מזדהה את האמת היא, אבל אני, זה לא חוכמה. אתם יודעים למה לא חוכמה? כי אני פשוט לא אוהב להיות רעב, וסביר להניח שתהיה לידי עוגת גבינה ופסטה וכזה מוקרם אחד ופוקצ'ה אחרת, ו... לא יודע אם אני אראה בעיניים. אני מודה שאני לא יודע אם אני אראה בעיניים. בואו ניתן למיכאל כץ, השף מיכאל כץ, לעשות לנו סדר בעניינים האלו. אלו, מיכאל,
1: מה שלומך? איזה כיף.
0: בסדר, מה העניינים?
1: דרך אגב, אתה תיארת פה משהו נורא מעניין. אתה אמרת שיש לך קרייבינג בעיקר לדברים מתוקים, נכון?
0: לא, זה לא רק מתוקים. אני... תשמע, אני, כשאני נתקל במעדני גבינה, מה שנקרא, אני מאוד אוהב מאכלי גבינה, זה מאוד מאוד טעים, ואני פשוט לא יודע מה לבחור, כי אם יש לי ידי פוקאצ'ה...
1: אתה אוהב את הגבינות הצרפתיות, את הגבינות הכחולות וכל זה, או אתה...
0: אוהב מאוד, כל סוגי הגבינות, גם הגבינות, גם הברי וגם המיוחדות, הטוב טעם שעושים מהם כל מיני מאפים וכאלו, מאוד אוהב.
1: אוקיי, איזה כיף לשמוע, זה כבר מרגש. אז ככה, לפני שנקפוץ למה שאני כן רוצה לספר לך, אני לא יודע למה, אבל משום מה אנחנו הישראלים נורא נורא נרתעים מגבינות כחולות. למה אני אומר את זה?
0: למה?
1: זה אחד החומרי גלם, לא, למה אני רוצה שאנשים יתחילו להכיר את המוצר הזה? זה אחד מהחומרי גלם הכי נפלאים לרטבים. לא צריך כמות גדולה, אבל כל רוטב ושמנת שאתם עושים, ואתם מוסיפים לו נגיעה של גבינה כחולה, אוקיי? או בעזרת בריאד, או מטרפה, כמה ערבבים, זה משדריג לכם את המנה בצורה פשוט פנומנלית.
0: זה משנה את המרקם שלה, את הטעם שלה, איך זה עובד?
1: לא. אני מניח שרוב האנשים יודעים לעשות רוטב שמנת, בדרך זו או אחרת. הדבר הכי חשוב לגבי רטבי שמנת, ודיברנו על זה לא פעם, ואני אדבר על זה לא פעם, סליחה, זה שמן חייבת לא להשתמש בשמנות לבישול, זה 10-15%, הן פשוט לא טעימות. וכל הקטע שאומרנו שזה יותר בריא, זה ממש לא, אין איזה קשר.
0: אוקיי.
1: תשתמשו בשמנות, מה שנקרא שמנות להקטפה, מה שנקרא שמנת מתוקה, שהיא לא מתוקה, זה 38%, אוקיי? ומה שמאוד חשוב, לא משנה אם התחלתם עם בצל, בלי בצל, שאתם שמים את השמנת במחבת, היא חייבת להגיע למצב שאתם רואים בועות גדולות. למה בועות הגדולות האלה? זה אומר שהשומן מתרכז, ואז השמנת היא טעימה. יש לה טעם עמוק ונפלא. ובשלב הזה הוסיף טיפה גבינה כחולה, כל אחד לפי הטעם שלו. אפשר להשתמש במטפה באותו רגע, אפשר להשתמש בבלנדר יד. אתה מקבל פה רוטב לפסטה או לירקות שאתה פשוט חלומי. אז תתחילו להשתמש בגבינות הכחולות האלה, וגם אם אתם עושים כל דבר שאתם עושים, לזן עם ירקות או כל דבר או פסילה, תוסיפו ממש בקטנה, אתם תקבלו פה שדרוג טעמים עם עומק מטורף. מה שאני כן רוצה לספר לך.
0: כן.
1: זה אחד העוגות הכי טעימות שאני טעמתי בחיים שלי. אני נשוי לסמבר וסמבר ממקסיקו, וגרנו שם כמה שנים, ובדיוק מישהו אמרה לי שאכלה פה בארץ את אחת העוגות הכי טעימות שלה, וזה בדיוק העוגה הזאת. ולעוגה הזאת קוראים עוגת שלוש חלב.
0: עוגת שלוש חלב, כאילו כמו שיש טרי קולד, יש גם טרי חלב?
1: בדיוק, פרז לצ'ה, פרז לצ'ה, בדיוק.
0: אוקיי.
1: ומה הרעיון? שכל אחד הכין את העוגת ספוג שהוא יודע להכין, מי שלא יודע, המתכון הוא נורא פשוט, על כל ביצה 30 גרם קמח, 30 גרם סוכר. אני לא עובד בכוסות, אז תצטרכו באמת להשתמש במשקל.
0: אוקיי.
1: מקציפים את הביצים עם הסוכר, עד שהם מכפילים את הנפח, מקפלים בעדינות את הקמח, שמים בתבנית אפייה, עדיף תבנית עגולה בערך 26 סנטימטר, עופים בתנור ב-183, 180 מעלות, עד שיש לנו בצק כסם יבש.

0: רוב האנשים יודעים לעשות עוגה פחושה. הדבר הבא, והוא נורא נורא יפה, אין לנו למעשה בארץ את שלושת החלב שמשתמשים במקסיקו, כי הם משתמשים גם בחלב מרוכז, גם בחלב מעודה וגם בשמן. אז בחלב מרוכז יש בארץ בכמויות, אין שום בעיה. אז הרעיון הוא להכין תערובת של בערך שני שליש חלב מרוכז ושליש שמנת, שמנת הקצפה. שמים את זה במחפת, מחממים את זה 2-3 דקות, ומה שעושים, עובלים את העוגה, יוצקים על העוגה כל הזמן בעדינות, עד שהעוגה סופקת את הכל.
1: וואו.
0: זה לנוח לילה שלם במקרר, היא הופכת להיות עוגה לחה ברמות, עם טעמים עזים נהדרים, ואני מצטט אותה ברוטף קרמל, שזה למעשה קרמל עם שמנת, אבל עזבו את הקרמל, מי שלא רוצה שישים מעל שוקולד, מי שרוצה שישים מה שהוא רוצה, אבל זה עוגה פשוט כל כך פשוטה, ונפלא, ואם אתה רוצה נשלח לנו מתכון...
1: בתכלס, אפילו רק לשים על זה ככה טיפה של דבש, באותו רגע שאני אוכל, לשים טיפה של דבש ככה מלמעלה, ולאכול את זה ככה עם כפית, כי מה שאתה מתאר כרגע, זו עוגה ספוגית, שהיא בעצם כשהיא מתקררת במקרר, אז אתה מוציא אותה, ואז אתה יכול כאילו לאכול אותה כמו עוגת גבינה, אבל בעצם עם אפייה. זה... וואו! וואו, בא לי עכשיו.
0: וכמה שיותר קרה, היא יותר כיפת, ומפתיע, כמה שיושבת יותר ימים במקרר, הנטייה שלנו זה לזרוק דברים, דווקא היא אחרי יומיים שלושה היא עוד יותר כיפת.
1: לא, אתה הבאת עכשיו איזשהו רעיון לכאלו שלא אוהבים, ויש כאלו שלא אוהבים בכלל, הם קוראים לזה עוגת חנק. אם אתה זוכר, זה בצבא, היו עושים את העוגות האלו, סוג של עוגת חנק. אז לבוא ולעשות לה איזשהו סוג של שדרוג, זה בעצם הופך את הכל לחוויה, למעדן, למשהו כיפי.
0: ממש ממש ככה, ואם דיברת כבר על בריש, אתה נורא נורא אהב, היא מנה כל כך פשוטה, אני מניח שכולנו יודעים להכין בצורה כזאת או אחרת פוקאצ'ה, או שפשוט תקנו פוקאצ'ה קנויה. שימו עליה, תמריחו עליה תחינה, אוקיי, גולמית, על התחינה הגולמית, תשמע, זה נשמע מוזר, אתה תסמוך עליי.
1: לא, לא.
0: שים תמרים ללא גלעין, שים תמרים ללא גלעין, אוקיי, שים גבינת ברי, ושימו אותה בתנור עד שהגבינה טיפה נמסה, ואז סילנו דבש. זה וואו. פשוט חוויה מטורפת, התחינה מתקשה קצת, מתקרשת, התמרים זה תמרים, הגבינת ברי נמסה ויש את העומק שלה, והדבש משברג את זה ברמות פשוט...
1: אני אגיד לך למה אני מאמין לך, מיכאל, אני אגיד לך למה אני מאמין, אתה יודע ששילוב של תחינה עם דבש וסילן, כשלוקחים ומערבבים את זה, גם אם תקמו או שאתה עושה תחינה רגילה, אז אתה עושה את זה עם מים קרים וקוביית קרח כאלו שמכניסים פנימה, אז תעשה את זה גם כן עם סילן ועם דבש, אתה יכול להרבב שם, כן? וזה יוצא כל כך טעים כרוטב, לא לשים הרבה, כן? אבל לשים את זה כרוטב כזה קצת לסלט, סלט חסה, סלט ירוקים, זה משהו שהוא מופלא. עכשיו תוסיף לזה את הגבינת ברי שיש לה את הטעם שלה, וכל זה ככה נימוח כמו שצריך על הפוקאצ'ה, וזהו, עכשיו אני אדם יותר רעב ממה שהגעתי לפה. וזהו, זה תודות לך.
0: אוקיי, אז פעם באה לספר לך עוד משהו עם ברי. שיהיה חג שמח, והמון המון טוב.
1: השף מיכאל כץ, תודה רבה לך, יקירי, שבועות שמח שיהיה לנו, ושנזכה אך ורק לשמחות ולדברים טובים וטעימים.
0: תודה, להתראות.
1: כל טוב, יקירי, ביי ביי, ביי. איזה טעים השף הזה. אני אקדיש לו את זה באהבת השיר הזה, בוודאי, איזו שאלה. למרות שכאן יואב יצחק שר את זה אליה, עליה, אבל זה גם אפשר להתפרש עליו, כמו שוקולד.

0: יפה, יואב יצחק עם כמו שוקולד. טוב, לפני שנחתום את השעה הראשונה שלנו, יש לנו עוד שעתיים לפנינו אגב, ככה שאין לכם מה לדאוג, אנחנו נהיה איתכם כאן גם בשעתיים הבאות. אבל לפני שנחתום את השעה הזאת, אני אזכיר לכם את צרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע. נכנסים לשבועיים האחרונים, נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות של 4-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, סמוך לפארק ענק, לספורטק, וזו ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית, ללא הצמדה, רק שנה אחרי האכלוס. ובנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע מגוון דירות, 3, 4 ו-5 חדרים מרווחות, עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים. דמיינו לעצמכם שלא משנה באיזו קומה אתם גרים, כשאתם תפתחו את הדלת ליציאה למרפסת, אתם בעצם תצאו לגינה. איזה מושלם. עיצוב מדויק, מיקום מושלם, במרחק הליכה מכל מה שחשוב, ובמחירי השקה שאסור לפספס, וזה אומר שגם משפרי דיור וגם כאלה שרוצים דירה ראשונה, יש לכם דירת 3 חדרים, החל מ1,590,000 שקלים בלבד. ואם אתם מעוניינים לדעת קצת יותר פרטים ולקבוע לעצמכם פגישה, כוכבית 5-9-9-9, כוכבית 5-9-9-9, זה מספר הטלפון של צרפתי שמעון. תחייגו, תלכו, תקבעו פגישה, לאחר מכן תשקיעו במזוזות מהודרות, כנסו ברגל ימין, ובהצלחה לכם. זהו זה, נחתום כאן את השעה הראשונה, מיד בתום הפרסמות וחדשות 11 נחזור אליכם לשעה השנייה, תהיו איתנו.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
2: בחסות ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורק אספילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
3: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
4: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
6: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: ישראל מאחל חג שבועות שמח למאזיניו ולכל בית ישראל.
12: קלי ישראל,
10: מחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
15: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע המתיחות המתמשכת בין ארצות הברית ואיראן, מפקד צבא פקיסטן צפוי לבקר היום בטהרן כחלק ממאמצי התיווך שמובילה איסלאמבאד בין שתי המדינות. דובר משרד החוץ האיראני מסר כי בטהרן קיבלו את עמדת ארצות הברית והם בוחנים אותה. לדבריו, ביקורו של שר הפנים הפקיסטני צפוי לסייע בעברת מסרים בין טהרן לוושינגטון. הדובר האיראני ציין כי דרישות המשטר האיראני כוללות מספר תנאים מרכזיים: סיום הלחימה בכל החזיתות לרבות בלבנון, שחרור נכסים איראנים מוקפאים, וכן הפסקת המצור הימי על נמלי איראן. בתוך כך, רשת CNN מדווחת כי איראן חידשה חלק מייצור הכתבאמים במהלך הפסקת האש שנמשכת כבר 6 שבועות, כך לפי שני מקורות המעורים בערכות המודיעין האמריקני. לפי הדיווח, גורמי מודיעין בארצות הברית מעריכים כי הצבא האיראני משקם את יכולותיו בקצב מהיר מהצפוי. בסוכנות הידיעות אומרים כי לא הצליחו לאמת את הדברים באופן עצמאי. בית החולים רמב״ם מעדכן כי חל שיפור במצבם של שני הפצועים מרחפני נפץ בשתי תקריות שונות בלבנון. מח"ט חטיבה 401 שנפצע באורח קשה אתמול חזר להכרה מלאה ומצבו מוגדר יציב. גם הלוחמת שנפצעה באורח קשה מרחפן נפץ כאמור שווה להכרה ומצבה מוגדר יציב. עוד נמסר כי השניים טופלו בחדר האלם של בית החולים ועברו במהלך הלילה ניתוחים. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, פנה בדרישה לראשי תוכנית המזון העולמית של האום להפסיק באופן מיידי כל תמיכה בארגון IHH הטורקי, שהוכרז בישראל כארגון טרור וקידם את המשטים האחרונים לרצועת עזה. הלוי הבהיר כי מדינת ישראל רואה בחומרה כל ניסיון לנצל את מנגנון הסיוע ההומניטרי לטובת ארגוני טרור במישרין או בעקיפין, וכי לא תאפשר העברת משאבים לגורמים הקשורים לחמאס תחת כסות הומניטרית. עוד בחדשות, כוחות צהל ומגב סיכלו ניסיון הברחה של 26 אקדחים בגבול ירדן. האקדחים שהותרו עברו להמשך טיפול במחוז שי של משטרת ישראל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI.
20: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
22: פרטנר אולין פלוס.

0: פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: היום חל עלייה במידות החום, אכן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. הערב, חג השבועות, יעשה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה, ייתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים.
2: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
0: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI.
3: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: חשבתי דווקא לפתוח עם זה את השעה, אז
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
0: תודה רבה לך, דודי דודרי שלנו, תודה. אז אני החלטתי מכיוון ש... האם ידעתם, אני מדבר עכשיו כרגע על החבר'ה הצעירים, כן? החבר'ה הצעירים בחבורה. האם ידעתם שהשיר לחישה בלילה זה בעצם שיר הביקורים של אייל גולן? כך גם נקרא האלבום הראשון שאייל גולן הוציא, שהוא כביכול היה הכי פחות נמכר וכאלו, למרות שיש שם את צעיר ורענן ו... ומה עוד יש שם? כן, יש שם גרסה לסעידה, נכון? כן. שר ברוח, נכון. יש כל כך הרבה שירים טובים שיש לו שם באלבום, וזה היה השיר הראשון, הסינגל הראשון שהוציא מתוך האלבום, לחישה בלילה. אז ככה, בקשר לשבועות וחג הביקורים, אז זה היה שיר הביקורים של אייל גולן, זה היה לחישה בלילה. עכשיו שוב שלום לכם, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים.

0: סגן מיכאל וקנין, קמבץ רפואה פיקודי, נצדיע לו כמובן. גם ענבר כהן בן עמי, שנמצאת לה בתבל מרכז הרואים, תביא לנו את העדכון שלה. ביקיור לייזר, כוכבית 3414, מציעים לכם כרגע את הביקיור לייזר דגם הפרו, אותו מכשיר מהפכני שבעצם יכול להעלים לכם כל כאב מכל אזור בגוף, מבלי שיחב לכם בכיס, כולל 24 תשלומים, זה נוח לגמרי, מחיר מיוחד וגם 30 ימי ניסיון, עם התחייבות להחזר כספי מלא, מה שאומר שאתם לוקחים את המכשיר, פותחים, מניחים על אותה נקודת כאב, נותנים למכשיר לעבוד בין 6 ל-8 דקות, חוזרים על הפעולה הזאת פעם, פעמיים, 3, 4, כמה שצריך, אין הגבלה לשימוש במכשיר, הכאב עובר, וזהו, אין צורך בכדורים, בתרופות, בתופעות לוואי, שום דבר. וזה מכשיר שאגב עובד בטכנולוגיית לייזר רך, קר, אמיתית אבל, עוצמתית, ומשתמשים בו גם בקליניקות, וגם פיזיותרפיסטים, לספורטאים וכאלו, גם הם משתמשים במכשיר הזה, ונעזרים בו לכל אזור בגוף. כוכבית 3414, זה מספר הטלפון שלהם להזמנות, וגם לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כדאי לכם. נדבר כאן גם בשעה הזאת עם אדיר נעמי. האדיר הנדיר נעמי, יש לומר, שהולך לספר לנו על ספיישל ביקורים שהוא הקליט כאן לכבוד חג שבועות, וזה ישודר כאן היום בין השעות 3 ל-6 בערב. עוד כהנה וכהנה הדברים, זה יקרה בהמשך, אבל עכשיו זה לא שיר הביקורים של ליאור נרקיס, אבל אני חושב שזה השיר שהקפיץ אותו הכי גבוה למעלה בדואט הזה, שבו הוא משתף פעולה עם שלומי שבת. עוזי חיטמן כתב והלחין את השיר הזה.
1: לכל אחד יש את האחת שלו שתסגור איתו,
0: וזה דוגמה לשיר לדורות. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

0: לכל אחד יש, שלומי שבת וליאור נרקיס. עכשיו חברות חברים, בר סוויסה, איך התגעגעתי אליו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, אלו ברשוק.
1: שלום שרון,
0: מה העניינים?
1: הרבה זמן לא דיברנו.
0: מלא זמן, ואני יודע שעכשיו אגב אתה לפני שבועות באמת מתכונן, בגדים לבנים, מגעץ, ומה המאכל האהוב עליך? על מה אתה הולך להתחרע בשבועות?
1: אני לא דווקא מהאנשים של החלבים.
0: באמת?
1: אתה יודע, כן, איתי, מה שנקרא, עמידה בצק, פיצה, ושם אני סוגר את הפיצה.
0: אז רגע, ואתה מאלו שגם קובעים סעודה גם עם בשרי וגם חלבי, בבוקר חלבי, בערב בשרי?
1: לא, אצלנו מחר מוצאים על האש.
0: הבנתי.
1: אתה יודע, זה החג של
0: אשתי, מה שנקרא,
1: היא אוהבת את כל
0: המוקרמים,
1: ואני פחות.
0: זה נהדר, מה קרה, גם אני אוהב. טוב, אבל אני לא, אני גם אוהב גם חלבי וגם בשרי, אני אוהב הכל, אני אוהב רק לא נשאר אהב.
1: אנחנו מחר נעשה על האש, כמו שצריך.
0: זה נכון, זה אתה
1: סוגע. אתה יודע, מה שנקרא, אחרי זה עם הנפנף, נפס לנו השרירים, יש לי ביקור לייזר.
0: אתה צודק, אז מה קורה אז? אז דבר איתנו, מה קורה אחרי זה, כן.
1: אז זהו, אז אתה יודע, אתה יודע, זה מדחיק, אבל זה באמת נכון. אנשים שאתה יודע, מה שאתה לא מורגלים, בוא נגיד, בכושר וכאלה, יכולים להתאפס אחרי איזושהי פעילות גופנית, שאפילו אפשר לומר, זה ממש בקטנה, כמו נגיד לנפנף, או לצלש, או רגע להרים כמה דברים ממקום למקום, וכשהשרים פוסים, ביקי אולי זה נותן מה שנקרא את הפתרון של ה-SOS. אתה יודע, בסוף, אנחנו עכשיו מדברים על זה, אבל מי שתפוס לו עכשיו לא יקנה ביקי אולי זה, אנחנו יותר פונים מן הסתם לבעיות הכרוניות הקשות. אם זה אנשים שיש להם שחיקות חוץ מתקדמות בברכיים, ומתפתחות דלקות כאלו ואחרות על הספוסים בעקבות השחיקה, ואם זה אנשים שיש להם פריצות דיסק או בלטים, או אנשים שסובלים מדלקות כרוניות כמו דורבן או מרפק טניס, אנשים שיש להם שעברו עקירות דנטליות או שתלים, יש פה באמת מכשיר שיודע לתת מענה כמעט לכל סוג של כאב שיש לנו בגוף, וכל זה חשוב להגיד תוך כדי שהוא מפחיד בצורה מאוד מאוד דרמטית את הצריכה בתרופות האנטי-דלקיות.
0: זה הדבר הכי חשוב בעולם, הכי חשוב שיש.
1: בדיוק, עכשיו ישמע אותנו אותו אדם שיש לו את הפריצה דיסק, שהלך לרופא המשפחה, שסיפר לו את כל הבעיות שלו, ואיפה כואב לו, ואיך כואב לו, שהוא קם מישיבה, ושהוא עומד, ושהוא יושב, ובסוף יוצאים, מה שנקרא, שני דפים מהמספסת, אחת הפניה לרופא מומחה, ועוד אחת לאיזשהו משכך כאבים, וזהו. ומה הלאה? ולכן פה נכנס לתמונה באמת הטיפול בלייזר, קודם כל טיפול שהוא טיפי ופריך, אם אני יש לי בעיות בחדרי הלב או חוסב לב, או אם זה אישה בהיריון או אפילו ילדים, לא משנה, ביקי הוא לייזר בטוח לחלוטין לשימוש, והרצף הטיפולי שיש עם המכשיר הזה, זאת אומרת יש לי אותו בבית, אני לא צריך לחכות 3-4 חודשים בשביל איזושהי סדרה טיפולים שהרופא מומחה יפנה אותי, וגם כשאני עושה את הטיפולים האלה, זה 7-8-10 טיפולים, אחד לשבוע, אז יכול להקל באותו הרגע, אבל אני בסוף, ביום למחרת יקום עוד פעם עם הקטע. ולכן יש פה באמת מכשיר שגם הרצף הטיפולי וההתמדה איתו, יכולה ודאי להחזיר לחיים איכותיים.
0: אני אומר לפחות, בין שבוע לעשרה ימים, תנו למכשיר, כאשר...

0: אתם קובעים לעצמכם זמנים להשתמש במכשיר, בין אם זה בבוקר, בצהריים, בערב, במרווחים מסוימים של שעה, שעתיים, ותשתמשו, אגב, אין הגבלה בשימוש במכשיר עצמו, תשמרו על הרצף הטיפולי הזה ותבינו שאתם אחרי שבוע, אתם כבר תרגישו את ההבדל ותבינו על מה אנחנו מדברים. כי מי שמנסה את המכשיר יום, יומיים, וגם לא קבוע, אלא בשעה הזאת, ועכשיו מתפנה לי, זה לא יעזור. משהו במכשיר הזה עושה טוב?
1: זה להרגיש הקלה, זה בדיוק כמו שאתה אומר, זה בשביל להרגיש הקלה, אנחנו לא מחפשים הקלה, אנחנו מחפשים...
0: לא, לפתור את הבעיה.
1: אנחנו מחפשים לטפל בשור של בעיה, ובדיוק בגלל זה אנחנו כאן.
0: כוכבית 3414 מספר הטלפון של ביקיור לייזר, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו ותקבלו גם 30 ימי ניסיון וגם עד 24 תשלומים וגם מחיר מיוחד ואת כל הדברים הטובים האלו בכוכבית 3414.
1: רק חשוב שזה 30 ימי ניסיון שרון, החזר כספי מלא, לא בתנאים
0: ודאי, ודאי, ודאי, ודאי, ודאי, צודק לגמרי. אז תודה רבה לך, בר סוויסה, ביקיור לייזר, ושיהיה לך שבועות שמח וחג שמח ומבורך.
1: חג שמח.
0: ביי ביי ביי.

0: שלומכם? מה נשמע, שרון?
1: בסדר, מה הנה? אתה גם ממש לידי, אתה בראשון לציון, תבוא לקפה, משהו.
0: תבין, אני אבוא.
1: אוקיי, אז הנה, מעכשיו אתה כבר מוזמן. אז אתה קמב"ץ רפואה פיקודי, סגן כמובן, בן 21, משרת בפיקוד דרום?
0: אמת, כל מה שאמרת נכון.
1: והתגייסת חודש אחרי השבעה באוקטובר.
0: אמת, אני התגייסתי ממש בנובמבר 23, ישר לתוך מלחמת התקומה.
1: אז התגייסת ישר להיות מה?
0: אז התגייסתי לתפקיד שנקרא חובש קדמי. ממש...
1: מה זה אומר? מה ההבדל בין חובש קדמי לחובש אחורי? מה ההבדל ביניהם?
0: בעיקר השיבוץ, אין הבדל בהכשרה.
1: אוקיי. אז... כן, כן, קדימה, תמשיך.
0: אז שובצתי בבית ספר להגנת הגבולות במחנה סיירים, ושם התעסקתי בהרבה תחומים, ביניהם קידום בריאות הצבא במחנה, ניהול מעבדת הדמים שם, ושירתתי כמנהל אירוע בתאגד עצמו.
1: כל זה אוקיי, זה... כמה זמן לקח לך לעשות את כל התפקידים האלו?
0: משהו כמו שנה.
1: אז בוא רגע נלך קצת אחורה. מה גרם לך לרצות? ידעת שאתה הולך להתגייס ולעשות איזשהו משהו משמעותי שקשור ברפואה?
0: אז לא היה לי ספק שרפואה זה משהו שאני הולך לעסוק בו גם בצבא.
1: אוקיי, מאיפה זה בא? זה משהו... אוקיי, כן.
0: אני מתנדב מגיל 15 במד"א, אז...
1: אוקיי. וזה משהו מהבית? יש משהו, יש איזשהו רקע של אמא, של אבא, של דודים?
0: אז ההורים המדהימים שלי באמת תמיד תמכו בי, אבל אין לנו אף אחד עדיין בתחום הרפואה, ובעזרת השם אני אהיה הרופא הראשון במשפחה.
1: וואי, איזה יופי. לא, אבל יכול להיות שלאבא ואמא כן יש רקע. אבא נפצע לא מעט פעמים, אמא גם נפצעה לא מעט פעמים, יש להם איזשהו רקע ברפואה רק מהצד השני. אתה יודע, אמא גם עברה לידות וכאלו, כן? אבל בכל מקרה יפה, אז אתה תהיה הדוקטור וקלין הראשון, שאני אגב אשמח גם להכין לך את השלט, גם אצלי במשפחה אני הכנתי להם שלטים כאלו אצלי בראש, בדמיון.
0: וואי, אז אני ממש אשמח.
1: כן, לגמרי, ממש ככה. אז בוא, קודם כל אנחנו, אוקיי, אז אתה אצלך זה ממש אגב, יש חלק מהחבר'ה שלך שהם גם כן כמוך בקטע של התנדבות למדע ורואים את הדרך שלהם נסללת איפשהו קדימה גם באזור רפואה?
0: בטח, אז יש המון כאלה. אני בקשר עם הרבה מאוד מתנדבים מדהימים, ביניהם חניכים שלי שהמשיכו את דרכי וממשיכים להתנדב בשוטף ונותנים את כל מה שיש להם למדה, והם מאוד מחויבים, אפילו יותר ממני.
1: מהמם, מהמם. אתה יצאת לקצונה לפני שנה וחודשיים, נכון? וקיבלת השיבוץ?
0: נכון, אני שנה וחודשיים בתוך התפקיד.
1: שאתה בעצם קמב"ץ בחמ"ל רפואה?
0: נכון, אני בעצם מפקד של חמ"ל רפואה פיקודי, ואני עושה את זה לצד חיילים שלי, שהם סמבצי רפואה, ומטה מקצועי.
1: מה, זה אומר מבחינת התפקיד שאתה עומד מול גורמים, מול גופים כמו בתי חולים גדולים וכאלו?
0: אז יש לנו ממש תקשורת רציפה עם בתי חולים שונים בדרום, ותקשורת שוטפת אל מול מד"א. בסוף זו חמ"ל רפואה פיקודי של כל פיקוד הדרום, זו גזרה שהיא מאוד מאוד רחבה, אז האספקט הרפואי שם הוא מאוד משמעותי.
1: אתה קולט שאתה בן 21 ואתה עושה איזשהו תפקיד, לא, אני, אתה יודע, משאלה לשאלה, אני פתאום נופלים לי כאלו האסימונים ואני אומר, רגע, מה, what the hell, בן 21, מה עוד ישימו לו על הכתפיים והוא יתמודד עם זה?
0: טוב, אתה מביך אותי.
1: לא, אתה מתמודד עם זה יפה, תקשיב, בוא, תראה, כל אחד שאני בא לפה כדי להצדיע לו, זאת המטרה, זה להצדיע, זה אנשים שעושים משהו שאנחנו לא יכולים לעשות, אבל אנחנו יכולים לנהל שגרה, בזכות אנשים כמוך וכמו הלוחמים שלנו, הגיבורים והעריות האלו, שעושים עבודה מטורפת מבחינתי. עכשיו, אתה גם עוסק בזה, ואתה קשור אליהם בצורה כזאת או אחרת, כדי שהגיבורים האלו יהיו בריאים, יהיו שלמים, יקבלו רפואה כמו שצריך. אז אני מבחינתי, תשמע, אתה עושה עבודת קודש. אתה גורם, אתה חלק מאותו מערך שנותן לי גם לנהל איזושהי שגרה, כמוני, כמו רבים אחרים וטובים, שזה מטורף מבחינתי. יש לך איזשהו משהו כזה שאיפה קדימה, איך שאתה רואה את עצמך בעוד שנה, שנתיים, אתה ממשיך בצבא, משהו באזרחי?
0: אז אני לגמרי רואה את עצמי ממשיך בצבא. בסוף חשוב לי גם להוקיר רגע ולהעריך את כל מי שכבר לא איתנו, שבשבילם אני באמת מקדיש את כל העשייה שלי, את ההישגים שלי, את הדרך שלי קדימה, הם הסיבה והכוח שלי להמשיך. אז אני לא רואה דרך אחרת פשוט לצאת מהצבא ו... לא להמשיך לתרום ולסייע למאמץ הצלת החיים בסוף.
1: מדהים. תגיד, יש איזשהו שיר שליווה אותך מתקופת הגיוס שלך?

0: ועד היום?
1: שיר שליווה אותי.
0: כן.
1: וואו. אני חושב שאולי השיר בלתי מנוצח של אביחי יולנדר.
0: בלתי מנוצח של אביחי יולנדר?
1: כן, ממש מחזיק בתקופות הקשות והאינטנסיביות.
0: וואלה. רגע, אני אנסה לבדוק אם יש לי את זה פה, או שאתה, לא, אתה רואה, אתה עושה, התקלת אותי, ממש התקלת אותי, אני חשבתי על משהו אחר, אבל...
1: אני
0: לא,
1: שומע הכל.
0: לא, אני חשבתי על משהו אחר, אבל אמרתי, טוב, בסדר. אם לא, אז לא, אז אני אגיד לך מה אני אעשה, מה אני כן יכול לעשות.
1: כן, ספר לי.
0: אני כן יכול להקדיש לך ולחיילים ולחיילות שלנו שיר שעשו אותו, ותשמע, אני שמעתי כשהילדים שלי התחלו לשיר את השיר הזה, התרגשתי. מהסיבה הפשוטה שאתה יודע, זה יורם גאון ששר לא תנצחו אותי, ועושה את זה עם הלהקות הצבאיות. ויש משהו במה שאתה אומר, שזה כאילו לא ינצחו אותנו, אנחנו כעם. ואם הייתי אומר לך עכשיו לפנות להורים שמאזינים לנו כרגע, לנוער שצריך להתגייס, תן להם איזושהי מילה ככה לחיזוק, כדי שהם יבואו עם הרבה מוטיבציה לצבא.
1: טוב, קודם כל יש לנו צבא חזק ומדהים, ואין ספק שעברנו הרבה כעם בשנתיים וחצי האחרונות, אז חשוב לי להגיד שיש כל כך הרבה טוב, יש כל כך הרבה עשייה חשובה ומדהימה בצבא, והצבא כל כך מפתח, מחשל ובונה, ובאמת זכיתי לשרת שירות מדהים, משמעותי ומגוון לצד החיילים והקצינים ואנשי המילואים הכי מובחרים שיש. אני באמת באמת שמח וגאה, ואני רק מעודד אנשים להתגייס ולהמשיך לתרום ולתת, ואני מבטיח שזה מתגמל וזה נותן בחזרה. מדהים, באמת ממליץ לכם בחום.
0: מיכאל וקנין, קמבץ, סליחה, קמבץ רפואה פיקודי, כן, מראשון לציון, אני מאוהב בך קשות, וזהו, אני התאהבתי גם תוך כדי השיחה, ואני גם בראשון לציון וגם אתה בראשון לציון, לדעתי אנחנו הולכים לקבוע באיזשהו יום לשבת,
1: כי...
0: לגמרי, לגמרי יושבים לקפה. אז אני מאחל לך קודם כל את כל הטוב שבעולם, שתגשים את כל החלומות שלך, תמשיך לעשות טוב למען עם ישראל, ושניפגש ונשתמע ונתראה אך ורק בשמחות כל הזמן. חג שמח יקירי.
1: אמן, חג שמח, תודה רבה.
0: כל הטוב שבעולם.
1: אני אדע לכם מטובים ושקטים.
0: תאמן, אמן, כל טוב, ביי.
1: אמן, כל טוב, תודה רבה.

0: לא תנצחו אותי, יורם גאון והלהקות הצבאיות, גרסת חרבות ברזל. טוב, אנחנו 39 דקות בתוך השעה 11, זה אומר שעוברים עכשיו למשמינה התורנית שלנו לעדכון ענבל כהן בן עמי, תעדכן אותנו במה קורה בתבל מרכז אירועים, מיד לאחר מכן בלי שום הפסקה נעבור לפרסמות, ונחזור אליכם ממש מיד, אז תישארו איתנו, אוקיי? לא ללכת לשום מקום.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי ואני נמצאת בתבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לכל ימות השבוע, וכמובן לכבוד חג השבועות דאגנו לכם לתפריט מיוחד של פשטידות ופשטידות אישיות וממולאים, אנטיפסטי, אפילו פסטות יש כאן, וכמובן שהכל פרווה, כי כמובן שאנחנו כאן מקום כשר. יש פה את התפריט הרגיל שלנו עם כל הבשרים ותוספות ולמעלה מ-90 סוגי סלטים ודגים, והכל מהכל נמצא אצלנו כאן, וכמובן לכבוד האדומה שלנו הפועל באר שבע, לכבוד האליפות המרגשת, סיסי ומישל דאגו ככה לבלונים אדום לבן עם לבבות ואווירה מאוד מאוד שמחה. תוכלו למצוא כאן גם כמובן, איך לא אמרתי, קינוחים, כל העוגות וקינוחים ממש טעימים ופיצוחים, והכל מהכל נמצא כאן אצלנו תבל מרכז אירועים. ומתבל מרכז אירועים, כאן ענבל בן עמי, אני מחזירה את השידור לאולפן. תבל מרכז
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
3: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
4: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר, קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, תפילה סלמון קוהו כפרו 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: תפריד חג שבועות מגוון וטעים מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אימא בקריית גת.
6: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
7: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
6: extra.co.il.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
10: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
11: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
4: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר, רדיו דרום.
3: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
14: חוגגים שבועות עם מאיה בוסקילה.
15: שלום למאזיני רדיו דרום. שבועות, התחיל להגיע שבועות, ואני חושבת שמאכל הכי אהוב עליי זה פסטה עם ארבונים, שמנת ואספרגוס.
14: חג שבועות שמח מרדיו דרום ורדיו 101.5 FM.

0: מאיה בוסקילה עם...
1: כן. שרון סיאנה.
2: נשמתי! אני לא...
0: אני אוהב את הקול שלה, אני חושב שיש לה פוטנציאל ענק למאיה בוסקילה, והיא זמרת אדירה. ואם באדירים עסקינן, תרשו לי לומר שלום ובהוריים מצוינים.

0: לאדיר הנדיר נהמי, הלו אדירוש.
1: הלו, הלו.
0: מה העניינים?
1: מצוין, ברוך השם, השתפח שמולד.
0: אמן ואמן, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. ספר לי קצת מה אתה הולך לעשות לנו היום, בין 3-6, אני כבר מסוקרן האמת היא, כי זה ספיישל ביקורים.
1: נכון מאוד, אנחנו בעצם הכנו, אחרי עבודה קשה ומאומצת, אני והעורך המוזיקלי, עומר יוסף עשה באמת, לילות כימים, היה נשאר פה עד השעות הקטנות, באמת, 12-1 בצהריים.
0: סתם כי היה לא משעמם, זה לא בשביל זה. אוקיי, בסדר.
1: עשה עבודה. ובעצם הספיישל הזה, קראנו לו ספיישל ביקורים, אבל עם טוויסט. כי בעצם הרי ביקורים, אנחנו יודעים שזה הפירות הראשונים בעצם והמובחרים. אבל פה זה השירים, אפשר לקרוא לזה הראשונים, שיצאו מחג שבועות שעבר עד חג שבועות הנוכחי, אבל מדובר בלהיטים הגדולים.
0: תן לי למשל דוגמה לאיזשהו שיר כזה.
1: אנחנו נפגוש את פאר טאסי, אושר כהן, עומר אדם.
0: פאר טאסי, תן לי לנחש שזה אוף מוזר?
1: תצטרכו לשמוע, להאזין ולגלות.
0: אוקיי, אוקיי, בסדר.
1: גם קצת נועה קירל, בקיצור, אבל אנחנו נותנים גם כמה סיפורים ככה מאחורי הקלעים, כמה פרטי מידע נחמדים, כדי באמת להיכנס בצורה כיפית, יפה, לחג השבועות עם חיוך. אני קראתי לזה טיסת הביקורים.
0: טיסת הביקורים, וואו, כן. זה יפה, אוקיי.
1: כן.
0: אז, אם אני הייתי שואל אותך כאילו, מה תפס אותך בתוכנית הזאת, מה, אתה יודע, מה גילית בתוכנית הזאת?
1: גיליתי כמה וכמה סיפורים על שירים, איך נוצרו, על כמה מהאומנים הגדולים שלא ידעתי, ואני מניח שאולי גם חלק מהמאזינות והמאזינים שלנו לא יודעים, ולכן שווה להאזין ואולי לקבל איזושהי זווית שונה, איזה משהו חדש שלא ידעתם קודם.
0: טוב, אז מה המגוון של אותם אומנים? הזכרת פאר טאסי, הזכרת מי עוד יהיו לנו שם שנוכל לשמוע?
1: עודיה, עומר אדם, עדן בן זקן, דן עמדי מגיע אלינו לגיחה.
0: או, יפה, אוקיי.
1: כן.
0: אגב, אתה יודע מה שיר הביקורים האמיתי, כאילו השיר הראשון שיצא לאוויר העולם שדרכו הכרנו את פאר טאסי?
1: השיר הראשון, אני מכיר כאן את השירים הראשונים של פאר טאסי, הראשון זה אולי משהו בסגנון, באזור של סיכוי נוסף.
0: נכון! יפה מאוד.
1: תודה רבה. אז הערב ברדיו דרום וברדיו 101.5 בין השעות 3-6, אני מזמין את כולכם להצטרף אלינו.
0: אדיר הנדיר נעמי, תודה רבה לך יקירי, בין 3-6, והנה סיכוי נוסף בשבילך לגמרי, פאר טאסי.
1: חג שמח
0: ומבורך. תודה.

0: ברטסי, שיר הביקורים שלו נקרא סיכוי נוסף, גם זה מתוך האלבום הראשון שלו, אלבום בכורה. האמת היא שאני מחכה כבר שיצא אלבום הבכורה של איצי קלפי שלנו, כי לדעתי אתם עדיין לא שמעתם אותו שר, מה שכן ראיתם אותו זה מתהלך לו מנומר מתמיד ברשתות. קלפי!
1: גם לך זה הגיע, תגיד לי.
0: מה זה אם זה אליי זה הגיע? אתה לא מבין מה קרה לי פה היום. אני נפלתי כשראיתי אותך, אבל אמרתי, וואלה, יצאת גבר, עמדת במילה שלך כאילו על מלא. וקודם כל, איך הייתה הרגשה ככה פתאום להרגיש כליל, בלי יותר מדי בדים עליך?
1: האמת שאתה יודע, בבית לפעמים אני מתהלך לי בתחתונים, אז ככה,
0: אוקיי.
1: לא היית כל כך, אתה יודע.
0: לא כזה, לא מי יודע מה. לא, אבל הקטע של המנומר וזה, זה היה כאילו גם בבית?
1: לא, חוויה, אתה יודע, קצת נמחייתיים כאלה, מה רע?
0: רציתי לומר, וואלה, אתה שואל, אבל לא, אתה אריה, אחי, אתה נמר, אתה... אז קודם כל, מגיע לכם קולולוש, ומה זה קולולוש ענק וגדול, עם מלא ואבא ל... זהו זה, אנחנו אדומים עכשיו, נכון?
1: תשמע, לגמרי, לגמרי, חד משמעית. אני חושב ש... תשמע, היו באמת שידורים ורגעים אדירים, וזה הכל התנקש לרגע אחד גדול במשחק נגד מכבי תל אביב. אף אחד לא חשב באמת שפועל בן שבע כבר תבטיח את האליפות במשחק הזה, כי היה לביתר משחק יחסית נוח שהייתה אמורה לעבור אותו, והיא לא עברה. ואתה יודע, אנחנו עוד לא חותמים ועוד לא מסכמים, כי יש עוד שני משחקים, יש את קודם כל המשחק בשבת, משחק ההכתרה נגד מכבי חיפה, שהפועל באר שבע רוצה לסיים אותו ברגל ימין, לנצח, להיות באווירה טובה ולחגוג את השחייה באליפות כמו שצריך עם ניצחון. וכמובן גמר הגביע ביום שלישי הקרוב, נשדר את שני המשחקים כמובן עם...
0: אצלנו כאן, ברדיו דרום.
1: פריגמים, כמובן ברדיו דרום עם פריגמים ועם הרבה מאוד צינות ופרסים והפתעות. ואתה יודע, השידור של הגמר ביום שלישי הקרוב, הוא ייתן את החותמת לשנה של שידורים, בית, חוץ, תוכניות, פודקאסטים, פינות, רעיונות, באמת, הכל מהכל לטובת אוהדי הפועל באר שבע. ובוא נקווה באמת שתהיה לנו חותמת מתוקה בעזרת השם ביום שלישי. אבל אתה יודע, עם כל הרצף משחקים המטורף הזה, כל 3-4 ימים משחק, אי אפשר להסתכל יותר מדי רחוק. קודם כל, מכבי חיפה מוצאי שבת בשעה 9. Mm-hmm. נתמקד בזה. כמו שאמרתי, הצלחת האליפות תגיע לבאר שבע, ושחקנים ככה יקבלו אותה. אז אנחנו נהיה איתכם באמת כאן ברדיו דרום עם כל הניתוחים וכל הפרשנויות והשידורים. וכמובן, בעזרת השם, ביום שלישי, גמר הגביע בצדון טדי בירושלים נגד מכבי תל אביב. בהחלט, בהחלט, יש לאוהדים של הפועל באר שבע הרבה מאוד למה לצפות.
0: לגמרי. טוב, אני לא אשאל אותך מה קורה אחרי שמניפים את הגביע ואת הצלחת והכל, איזה הפתעה אתה מכין לנו, אני אשאיר את זה בתור הפתעה, כי הפעם האחרונה זה היה עם חוטיני, מנומר, אני לא אפרט יותר מדי, איצי קלפי! כמה שנייה אני אוהב אותך, אין לך מושג אפילו, ממתקון שכמוך. אז אני מאחל לך קודם כל חג שמח כמובן, וסוף שבוע נפלא, ורק הצלחות בעזרת השם.
1: אמן ואמן.
0: יאללה יקירי, ביי בינתיים. עכשיו אנחנו נצאים לפרסומות חדשות ונספיק להגיע אליכם לכאן השעה השלישית.
2: בחסות ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה.

0: למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת.
3: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: בית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
8: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. סוכנות הידיעות האיראנית איסנה מדווחת כי איראן משיבה לטקסט שנשלח על ידי ארצות הברית. במקביל, נמסר כי ביקורו של מפקד צבא פקיסטן בטהרן נועד לצמצם פערים בין הצדדים ולנסות להביא להכרזה רשמית על הסכם אפשרי. בתוך כך, איראן משקמת את תעשיית הנשק שלה. רשת CNN מדווחת כי איראן חידשה חלק מייצור הכתבאמים במהלך הפסקת האש שנמשכת כבר 6 שבועות, כך לפי שני מקורות המאורים בערכות המודיעין האמריקני. לפי הדיווח, גורמי מודיעין בארצות הברית מעריכים כי הצבא האיראני משקם את יכולותיו בקצב מהיר מהצפוי. בסוכנות הידיעות אומרים כי לא הצליחו לאמת את הדברים באופן עצמאי. בסוכנות הידיעות רויטרס כך נאמר. בית החולים רמב"ם מעדכן כי חל שיפור במצבו של מח"ט חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, שנפצע באורח קשה אתמול מרחפן נפץ בלבנון. הוא חזר להכרה מלאה ומצבו מוגדר יציב. גם הלוחמת שנפצעה באורח קשה מרחפן נפץ באירוע אחר בלבנון שבה להכרה ומצבה מוגדר יציב. עוד נמסר כי השניים טופלו בחדר האלם של בית החולים ועברו במהלך הלילה ניתוחים. הקטל בדרכים, אהרון פרץ, בן 17, תושב אשדוד, ושירה נעים, בת 16, תושבת מושב שדה עוזייה. הם שני ההרוגים מהתאונה הקטלנית אמש, בסמוך למחלף סורק. השניים היו בדרכם חזרה מתפילה בכותל המערבי לכיוון ביתם, ונסו במיניבוס שפגע במסעית שחנתה בשולי הכביש. 9 נוסעים נוספים נפצעו, 3 מהם במצב קשה. הם פונו לבתי החולים אסותא באשדוד וקפלן ברחובות. המיניבוס תואר על ידי צוותי מד"א כי מרוסק לחלוטין. בוחני תנועה של מרחב שפלה פתחו בחקירת נסיבות התאונה. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, פנה בדרישה לראשי תוכנית המזון העולמית של האום להפסיק באופן מיידי כל תמיכה בארגון IHH הטורקי, שהוכרז בישראל כארגון טרור וקידם את המשטים האחרונים לרצועת עזה. הלוי הבהיר כי מדינת ישראל רואה בחומרה כל ניסיון לנצל את מנגנון הסיוע הומניטרי לטובת ארגוני טרור, וכי לא תאפשר העברת משאבים לגורמים הקשורים לחמאס תחת כסות הומניטרית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI.
13: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד שם את החדשות?
15: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: היום חלה עלייה במידות החום, אכן עדיין נמוכות מהרגיל העונה. הערב, חג השבועות, יעשה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה ייתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים.
14: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
15: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.

0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

אז כן, גם זאת המחרוזת, מחרוזת הביקורים של הפרויקט של רביבו, שהביאה אותם לתודעה לא רק מקומית, אפילו עולמית אפשר לומר. זוהי המחרוזת, מחרוזת אין הזמן ללכת, כאן בגרסה מיוחדת במופע, מתוך מופעה. התחלנו את השעה השלישית, ככה מתחילים אותה כמו שצריך. אלו לכל החזקים, חזקות, מתחזקים, מתחזקות, לכל הבשלנים, בשלניות, לאלו שקונים, לאלו שבקניות, למנקים, למנקות.

0: שלום לכם שוב, אהלן וסהלן. ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים.
1: יחד עם שרון סיאני.
0: החזקים והמתחזקות. והחזקות. כמעט 14 דקות בתוך השעה 12, אנחנו כאן בשעה השלישית של תוכנית מיוחדת לרגל חג שבועות. זה חזקים ביחד לשבועות. עם מוזיקה גם שקשורה, כמו שפתחנו למשל עם שיר הביקורים או מחרוזת הביקורים שהביאה את הפרויקט של רביבו למעמד של הכרה מטורפת כאן. מה שקרה אז שיצאה המחרוזת הזאת, זה היה טירוף, טירוף. לא הייתה פינה במדינה שלא ישמיעו את המחרוזת הזאת, ואנחנו אהבנו ואנחנו אוהבים, וסביר להניח שגם את הדברים החדשים של הפרויקט של רביבו, שהם בעצם מחדשים שירים מהעבר, גם אותם אנחנו נאהב. העיקר שיעשו מוזיקה טובה ושימשיכו לעשות מוזיקה טובה, אמן. אז אנחנו בשעה הזאת גם עם נצדיע כאן לרבת מם, שהיא לוחמת בקרקל. נזכיר לכם גם את ביקיור לייזר כוכבית 3414, שמציעים לכם כרגע את המכשיר המהפכני שנקרא ביקיור לייזר דגם הפרו, בו אתם יכולים להשתמש ולהעלים בעצם כל כאב

0: כאלו שמתבגרים, מתבגרות, ספורטאים, ספורטאיות, כאלו שעובדים פיזית, כאלו שיושבים המון מול המחשב ויש להם כאבים בגב ובצוואר מישיבה ממושכת, גם לכם המכשיר הזה יכול לחולל מהפכה בגוף, וזה באמת עושה הכי טוב שבעולם. לי יש את המכשיר הזה בבית, אז אני יכול להגיד לכם שאני מפעיל אותו, נותן לו לעבוד בין 6 ל-8 דקות, בדרך כלל זה 8 דקות, אני באופן אישי, אני נותן לזה מרווח של שעתיים. זאת אומרת, אם אני עושה ב-10 בבוקר, אז אני עושה גם ב-12 בצהריים וגם ב-2 בצהריים, שומר על רצף טיפולי, תוך שבוע עד 10 ימים אתם מרגישים את השינוי באמת, והכאב ייעלם. עכשיו גם בלי שיחב לכם בכיס, יש לכם תנאים מיוחדים, מחיר מיוחד, ואפילו 30 ימי ניסיון עם הבטחה להחזר כספי מלא. קחו את המכשיר, תפתחו אותו, תנסו אותו, תראו, יעזור לכם, הנה מה טוב ומדיים, תשאירו את המכשיר אצלכם, וסביר להניח שגם תמליצו לאבא ולאמא ולסבא ולסבתא ולדודים ולחברים. אם לא, תוך 30 ימים תחזירו את המכשיר וקבלו את מלוא כספכם בחזרה אליכם. אגב, סביר להניח שאתם תשאירו אותו בבית, כי המכשיר הזה מתאים בעצם לכולם, מגיל שנה עד גיל 120, ככה שכולם יכולים להשתמש במכשיר, מכשיר לכל בית, זה מה שאתם צריכים. לא לכל אחד בנפרד, לכל בית. כוכבית 3414, תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, שווה לכם. ומה עוד? נדבר כאן, נקבל עדכון גם מענבל כהן בן עמי, המשמינה התורנית שלנו שנמצאת לה בתבל מרכז אירועים, ומכינים לכם אוכל משובח ביותר, אוכל ביתי, טעים וכיפי. ואיזה כיף זה לא לטרוח יותר מדי. תשקיעו בשבועות בחלבי והם כבר יספקו לכם את כל השאר. יאללה, יוצאים לדרך?
1: כשאתה נרדם אני מסתכלת עליך בשקט,
0: וואלה גן עדן באמת,
1: כאילו הזמן נעלם, זה אתה ואני, לא אכפת מהיתר.
0: מי קוראים? שרון סיאני, האזנה מצוינה. ולפני

אז אחרי אגם בוחבוט וגן עדן, לשיר שהביא את זוהר ארגוב למעמד של כוכב על סופרסטאר אמיתי, למרות שזה לא השיר הראשון שהוא הוציא, כן? השיר הראשון שהוא הוציא בכלל זה משהו אחר, זה היה ילדה חיכיתי שנים, ואחרי זה גם היה לו את אלינור, אבל זה הקפיץ אותו גבוה.

0: 23 דקות בתוך השעה 12 עכשיו, אתם על 95.8, 97 FM רדיו דרום, על התוכנית חזקים ביחד. זה הזמן, זה הרגע לומר שלום וצהריים מצוינים לסמל מם, לוחמת בקרקל, בת 21 בסך הכל, גרה בשמשית בעמק ישראל ויש לה אפילו שני אחים, נכון? אבל מה שאמרתי עד עכשיו זה בסדר?
1: נכון, אתה צודק.
0: שלום לך מם, מה העניינים?
1: מה שלומך?
0: בסדר, האמת אני שומע גם את החיוך שלך ואת האופטימיות ואני מבין שאת אופטימית יותר מתמיד או בגלל שבועות והולכים לפנק לך את הצורה עם כל מיני מאכלי חלב שאת אוהבת כולל ניוקי ופרמז'ן וכל מיני עוגות גבינה

0: וזה, כן, את בקטע? וואי,
1: הכי
0: טעים. טוב, ומה לגבי בשר, אגב? את, גם לבשר יש לך מקום של כבוד או פחות?
1: לבשר יש מקום של כבוד, אבל
0: שבוע
1: זה רק חלב.
0: רק חלב, אוקיי. תהיה עוד, כמישהי שגדלה בעמק ישראל, אני לא יכול לצפות למשהו אחר, כי אצלכם בטח חג הביקורים היה מתלווה אליו גם כל מיני תקסים, ונכון? כאילו, הייתם מסלנו על כתפינו, ראשינו עטורים, והייתם עם הבגדים המיוחדים, נכון?
1: כן, גם העמק, יש לנו פסטיבל חלב
0: ודבש כזה, העמק היה לובש לבן.
1: כן, ממש.
0: אז בואי תספרי לי קצת על עצמך, תכירי לנו אותך.
1: זה ככה, מה לספר? התגייסתי בנוב 24, ככה, כבר הרבה זמן לקח השירות. לא מזמן...
0: את נכנסת בעצם לצהל שכבר הייתה התרחשות, שכבר הייתה מלחמה, שכבר היינו בתוך האירוע, מה שנקרא.
1: נכון, נכון.
0: אוקיי, ולאן התגייסת קודם כל?
1: הגייסתי ישירות לקרקל.
0: מראש כאילו כיוונת לקרקל?
1: כן, רציתי מאוד מאוד.
0: איך זה בא, משהו מהבית? דודים, קרובים, חברים? איך הגעת למקום הזה שאת רוצה להיות בקרקל?
1: אני נמצאת במסלול הנחל, אז כאילו הייתי עם גרעין, עם חברים שלי, מהשירות. וזהו, והתגייסנו כולנו ביחד, כל הבנות כאילו לוחמות התגייסנו ביחד לקרקל, ובן, והיה, וואי, מסע מטורף עד עכשיו, מאוד מאוד נהנית. וזהו, עוד מעט אנחנו עוברים לחלק השני של השירות שלנו, במסלול הנחל, שזה כזה פרק משימה, כזה משהו כזה קצת אחר, כזה משהו משימה לאומית, מאוד מאוד מתרגשת בקרקציה, ומאוד נהנית גם כרגע.
0: איזה כיף זה. אגב, ספרי לי על המעבר הזה בין לבוא מעמק ישראל הירוק והיפהפה, להגיע לאזור הערבה היבשה ואיך נקרא? הצהובה, צהובה לבנה כזה. איך זה המעבר הזה?
1: האמת, שזה היה כאילו, הייתי
0: מתרגשת
1: יותר מהמעבר לירוק, אבל פשוט הגעתי לערבה כאילו, ויש בה כל כך הרבה יופי, כל כך הרבה יופי. כאילו, להסתכל על הנוף, ויש פה כל כך הרבה עוצמה. זה מדהים, כאילו, אתה יכול לבעוט בנוף שעות, יש פה כל כך הרבה צבעים, וזה תלוי בשעות, וזה תלוי בעננים, וכאילו, הוא כל כך לא זז, ובו זמני כל כך משתנה, ומתחבא, כאילו, זה מדהים בעיניי.
0: יו, סמל מם, אני כבר מדמיין איתך טיול. את מאלו, אני בוודאות אני אומר עכשיו, חבר'ה, תקשיבו טוב, מאזינות, מאזינים, קלטתי אותה. היא זאת שבטיולים אוהבת קודם כל להרגיש את הרגבים, וללכת לעשות תהליכה ברגל, ואין לה בעיה לשבת באיזשהו מקום, להוציא את הערכת קפה, ופשוט לשבת שם וליהנות מהנוף, וליהנות מהדרך, ולא למהר. שביל ישראל כבר עשית?
1: וואו, עשיתי חלקים,
0: מחכה לזה שחרור
1: לעשות את הכל ביחד.
0: אבל זה נכון, כאילו, אם הולכים איתך זה בשנתי, זה לא, בואו לא נמהר, יש ממה ליהנות, יש לנו נופים טובים, יש לנו אדמה מצוינת, ואנחנו יכולים ליהנות מהדרך. אז אוקיי, אז כרגע את נמצאת עם גדוד שתופס קו מבצעי, נכון? עם אוגדה 80 באזור הערבה. ספרי לי קצת על איזשהו אירוע משמעותי שקרה לך ככה עד עכשיו.
1: אני כאילו לא יודעת כמה אני יכולה לפרט.
0: מה שמותר לך, במסגרת מה שמותר לך.
1: בגדול אנחנו מדי פעם באמת מביאים המון סיכולים של הברכות, סיכולי סמים וכאלה, ובגדול כאילו עשייה ולשמור על הגזרה ולשמור על הגבול היא ממש מעניינת. אתה כאילו מספר שזה יהיה כזה נורא בנאלי ומשעמם, אבל כאילו ההשקעה שאנחנו משקיעים ברגע ללמוד את הגזרה ורגע לנצח את כל את כל הדברים שצריך לנצח ולהבין את כל הדברים, כאילו אני מרגישה מאוד ממוקצת בגזרה שלי, וכרגע אני הייתי בשם חודש ויש לי עוד כל כך הרבה מה ללמוד, קצת שם חודש, אבל כאילו יש כל כך הרבה מה ללמוד וזה מדהים, כאילו גם הכל כל כך משתנה בו זמנית, זה מאוד מעניין.
0: איזה כיף זה. אגב, כיף לשמוע אותך שמדברת ככה, כי זה מעניין שזה בעצם שירות משמעותי שכיוונת למקום הזה. ומה התכנון שלך לדעת, כאילו, עם הפנים קדימה? לאן? להישאר בצבא או לתחום האזרחי?
1: לא יודעת.

0: ויש לנו אנשים טובים, ויש לנו נשים חזקות בצורה מטורפת שעושות את העבודה הזאת.
1: וואו, ממש חזקה.
0: באמת, ממש. אז תגידי לי, יש לך איזשהו שיר שליווה אותך ככה במהלך השירות שלך? לך, לחברים, למשהו שככה עשה לך טוב, תמיד הרגשת איפשהו מקום. אני רוצה לברוח עכשיו, אני שומע את השיר הזה, ואני, זהו, נטענת מחדש.
1: היה לנו שיר בטירונות, לבנות של הכיתה. אנחנו עד עכשיו החברות הכי טובות. ועד היום כאילו כל פעם שכזה, כל פעם שהיינו...
0: איזה שיר זה קודם כל תגידי לי?
1: קחי לך זמן.
0: איך? קחי לך...
1: כן, של יציאת חירום.
0: קחי לך זמן, אוקיי, אוקיי. אני מקווה שיש לי...
1: עד היום כל פעם שאני כאילו עצובה או כזה צריכה את הרגע שלי, אני כאילו שמעת אותו וזה רגע מחזיר אותי לפרופורציות.
0: ולקחת לך זמן? היה לך זמן לקחת כאילו?
1: עכשיו יש זמן לקחת, ועכשיו
0: פחות. טוב, אני... של מי אגב השיר הזה?
1: של יציאת חירום, אני לא
0: של יציאת חירום, אוקיי, לא, אז את זה אין לי. אבל כן, מה אני אעשה, את זה אין לי. בכל מקרה, אני רוצה לאחל לך קודם כל את כל הטוב שבעולם. תמשיכי לעשות את מה שאת עושה הכי טוב, ולתת לנו לעשות טוב למען עם ישראל, ושיתגשמו כל החלומות שלך, לא משנה מה תחליטי לעשות, בין אם זה בצבא, בין אם זה באזרחות. את השמעת לי כאילו אותה אחת שהייתי רוצה באמת לצאת איתה לטיול. ממש, כן, ככה בנועם, ברוגע, בלי לחץ.
1: יאללה, אני בעד.
0: גם אם הטיול לוקח כאילו שלושה ימים, תכננו יום, יום, שלושה, לא נורא, לא קרה כלום, הכל בסדר, אז מה?
1: יאללה.
0: וזהו, ולהגיד לך שכאילו, וואלה, תודה רבה לך על כל מה שאת עושה, וחג שמח, ורק בשמחות בעזרת השם.
1: חג שמח.
0: ביי ביי, תודה.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי. זה כיף זה לדבר עם אנשים כאלו. זה כיף, זה כיף ממש. לדעת שיש לנו דור של לוויות, של עריות, של אנשים שעושים כל כך המון למעננו.

0: חוגגים שבועות עם הראל מויאל.
1: חג שבועות שמח לכל מאזיני רדיו דרום, אהובים שלי, מה שלומכם? אני מאחל לכם שיהיה לכם חג לבן, מלא במאכלים, ואגב מאכלים. מדי חג אנחנו עושים שולחן ענקי עם תפוח אדמה מוקרם ופשטידות גבינה וספגטי ופסטות ורביולי והכל. אבל המאכל שאני הכי אוהב, ככה פשוט, ככה טעים, עם כל השולחן המטורף הזה. אז יש לי אהבה גדולה לפיצה, שוב מאחל לכם חג שבועות שמח. אוהב אתכם.
0: חג שבועות שמח מרדיו דרום ורדיו 101.5 FM.
2: ואם כבר הראל מויאל המתוק והמקסים והזמר המוכשר, הוא הביא לנו לאחרונה שיר שנקרא 1990. אני ממש אוהב את השיר הזה.

וואי, הוא אפילו מסיים את השיר כמו שפעם היו מסיימים שירים בפייד אאוט, מה שהיום כבר לא קורה, לא בהרבה שירים, אם בכלל. שמתם לב שהוא מוריד את השיר כאילו בווליום, הוא ממשיך לשיר והשיר יורד כזה בפייד אאוט, אז זה גם זה, שייך לשנות ה-90. הראל מויאל, המקסים, באמת אחלה שיר, אני ממש...

0: אוהב אותו. ועכשיו, נצא לפרסמות. יש לנו ככה, יש לנו את העדכון של ענבל כהן בן עמי, מתבל מרכז אירועים, ויש לנו גם פרסמות, ונחזור אליכם מיד עם עוד מוזיקה, כן, עד לדקה 90, אבל אני רק אזכיר לכם שבין 3 ל-6 יש לכם כאן את התוכנית ספיישל ביקורים עם אדיר הנדיר נהמי, וגם מ-6 יש כאן המשך מוזיקה עם יובל אליגון, שעורך לכם מוזיקה לרגל שבועות, בדרך לחג, נכון? זה נקרא ככה, יובל? ויובל כרגע מאזין לנו והוא מבסוט, וגם מהמטבוחה וגם מהפרוג'קט וגם מהכל. אז תמשיך ליהנות יקירנו, ואתה תנעים את זמננו בהמשך היום. אז אתם מוזמנים כמובן להמשיך להאזין לנו כל הזמן. פרסמות, יותר נכון עדכון תבל מרכז אירועים, פרסמות ונחזור מיד.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי ואני נמצאת בתבל מרכז אירועים. קודם כל אני רוצה לאחל לכולם חג שמח, חג שבועות שמח. כאן היום מי שהכניס אותי לממלכת תבל, הוא הכניס אותי לכל החדרים פה במטבח, לראות איך הכל עובד, איך עושים את השניצל במקום, ואיך מתגנים, ואיך עושים את הקציצות, ואיך שמים את הדברים על הגריל, והכל מיוצר כאן במקום, לא אוכל תעשייתי, אוכל של אמא, אוכל של בית, אוכל של סבתא, האוכל הכי טעים בתבל. אני מזמינה את כל מי שרוצה ככה שיהיה לו טעים בחג, להגיע לכאן. יש פה תפריט גם לשבועות, תפריט פרווה, שאתם יכולים ליהנות ממנו. יש פה פשטידות ופסטות וממולאים ואנטיפסטי, והכל מהכל נמצא כאן. וכמובן לכבוד השבת, ומי שרוצה בשרי או דגים, יש לנו את התפריט העשיר שלנו עם למעלה מ-90 סוגי סלטים, עשרות סוגי תוספות, הכל מהכל נמצא כאן אצלנו, לב העיר באר שבע, מתחם בית החייל, קרוב לכל מקום. תרשמו בווייז, רחוב בית לחם אחת, יש פה חנייה בשפע, תבואו לכאן, תתאמו את האוכל, תיקחו כמובן את האוכל הכי טעים שיש, ותיהנו לכם בחג. וממשפחת תבל מרכז הורים, אני רוצה לאחל לכל מי ששומע אותנו, חג שמח, חג מאושר, חג טעים, לזה אנחנו נדאג. כאן ענבל בן עמי, ואני מחזירה את השידור לאולפן. חג שמח. תבל מרכז
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
3: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: תפריט חג שבועות מגוון וטעים, מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד, 750 מיל סילית בנג לאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. דיגיטל, פסטיבל מדרום.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם

0: חברה מובילה. extra.co.il
1: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
2: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE Future Oriented.
3: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. מזמינים אתכם לבוא ולהנות מאוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. ביום חמישי פתוחים לרשותכם החל מהשעה 6 בבוקר עם מכירת אוכל מוכן לחג וגם לשישי שבת. 610-5550. חג שבועות שמח מתבל מרכז אירועים.
4: חזקים ביחד עם שרון סיאני.

למרות שזה שיר שאומר חג לי כל יום בשנה, אבל עדיין אנחנו לכבוד שבועות. איזה חג אהוב זה, נכון?

משה הלל עם חג לי פחות או יותר פלוס מינוס באותו מקצר, אפילו מזכיר קצת. יאללה

טרנטה גרוב משין עם הגרסה שלהם לאייל אבחן, ומהם מהתימנית לצרפתית יש קשר בין בוודאי, למה לא? לשניהם אנחנו מפרגנים. אני אוהב את השיר הזה ממש, באמת.

מישל. טוב, נועם בתן כמובן המוכשר, שייצג אותנו בכבוד, ואיזה פער יש בין הבחירה של הקהל לבין השופטים. בסדר, אבל בעיה שלהם, נו, שישארו עם, שיחנקו מה שנקרא, השופטים, כן? הקהל שימשיך לאהוב אותו, זה בסדר גמור. זהו זה, חברות חברים, אנחנו צריכים לחתום פה את התוכנית שלנו להיום, לא לפני, שאני רק אזכיר לכם את צרפתי בפארק. יש לנו מה שנקרא שבועיים אחרונים לצרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע. נותרו דירות אחרונות בפרויקט של צרפתי בפארק, דירות של 4-6 חדרים, דירות גן, פנטהאוזים מפוארים, סמוך לפארק ענק וספורטק, וזאת ההזדמנות האחרונה שלכם עכשיו להיכנס לדירה ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית, ללא הצמדה, רק שנה אחרי האכלוס. ובנוסף, פרויקט צרפתי במאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע לכם מגוון דירות של 3, 4, 5 חדרים מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים, עיצוב מדויק ומיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב באמת. במחירי השקה שאסור לפספס, דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים. חייגו אליהם עכשיו, כוכבית 5-999, כוכבית 5-999. לא לשכוח להיכנס ברגל ימין, להשקיע במזוזות מהודרות. וזה השלב שבו אנחנו אומרים תודה רבה וענקית לכל הצוות שלנו. אז קודם כל נאמר תודה רבה גם לגיא בן סימון ולבר סוויסה, ביקיור לייזר, כוכבית 3414. תודה רבה לגיבורים ולגיבורות שלנו, לסגן מם ולסמל מם, על השיחה הזאת ועל כל מה שהם עושים לנו טוב. הלו לך רמצ'וק, הלו הלו. תודה רבה גם לאדיר נעמי, אדיר הנדיר מה שנקרא. תודה רבה לכל הצוות כאן. היום האדמור הוא יבגני גלאזר והאברך הוא אלכס גליסטיאן. אביטל ריידר השולטת כאן ביד רמה, עומר הג'ינג'ה יוסף, אפרת גוטה גואטה, אפי קוריאלי. עוד מישהו שלא זה? אינבל כהן בן עמי כמובן, המשמינה התורנית שלנו תבל מרכז אירועים, תודה רבה גם לך. תודה רבה לכם המאזינות המאזינים שהעדפתם אותנו על פני כל האחרים. נחתום עם שיר חדש לקובי פרץ שנקרא כל עולמי, ואתם כבר מכירים את זה. כי הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. אז כאן זה כל עולמי. עציון מוסאי אחראי לשיר הזה, ועל הביצוע קובי פרס. תודה רבה לריבון העולמים שנתן אותם איתנו לבלות בנעימים. המשך יום קסום לפלא יפה שווה ומגניב. חג שמח, שבת שלום, לי קוראים שרון סיאני, נשיקות ביי.

0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים ובגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אימא בקריית גת.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
4: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
7: רדיו

0: עוברים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אימא בקריית גת.
2: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
0: extra.co.il. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
4: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די ג'יי ערן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים

0: חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
1: אור משכנתאות, חוסים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
2: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תפריד חג שבועות מגוון וטעים. מחכה לכם רק במאמה אירועי בוטיק, המסעדה של אמא בקריית גת.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אספילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. מזמינים אתכם לבוא ולהנות מאוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. ביום חמישי פתוחים לרשותכם החל מהשעה 6 בבוקר עם מכירת אוכל מוכן לחג וגם לשישי שבת. 610-5550. חג שבועות שמח מתבל מרכז אירועים.

0: חוגגים שבועות עם ליאם גולן.
1: שלום לכל מאזיני רדיו דרום היקרים, אני רוצה לאחל לכם חג שבועות שמח, והמנה האהובה עליי בשבועות היא לזניה.
0: חג שבועות שמח מרדיו דרום ורדיו 101.5 FM.

0: חדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
2: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
3: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.

0: מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
2: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: דואט.
1: עורך ומגיש יורם סוויסה.
2: את מתוחכמת אולי כי הבנת את הקטע. ממי תראי בשנייה, אם את ננהלת תבוא על רקטע. למה אם כל פעם נלחמתי עלייך זה פשע? ממי את לא מבין.

0: לכם חג שבועות שמח. איזה כיף שהגענו אל הרגע המדהים הזה, החג הזה שאני כל כך אוהב, החג הזה שנותן לי להרגיש של סוג של פריחה נוספת אחרי פסח. הכל לבן, הכל מלא במים, וגם איתי לוי כאן איתי באולפן. חג שמח.
1: חג שמח.
0: מה שלומך? איזה כיף לשבת איתך כאן בשבועות, לברך את כולם. כמה אתה אוהב את החג הזה, את שבועות?
1: מאוד, הכי, הכי שבעולם. חג המים.
0: חג המים. כשהיית ילד, הייתם יוצאים לחוב וזורקים מים אחד על השני, או שאתה...
1: ברור.
0: או שאתה לא
1: דליים.
0: בשלה? עם הדליים?
1: מדליים.
0: באמת? גם ביצים או שפחות?
1: גם ביצים, ולפעמים גם מערבים את הביצים בתוך הדליים.
0: הבנתי. כן. כאילו הכל עובד, כאילו, בתוך הסיפור, בתוך הסיפור של המים. מה, מה עוד חג שבועות, חג מתן תורה? אתה חזק בתורה?
1: נכון.
0: חזק, כאילו, אתה נגיד, אני יכול למצוא אותך לפעמים יושב קורא... פרקים ב...
1: יכול למצוא אותי קורא פרפראות לתורה.
0: כן.
1: וואו, יש לי כמה ספרים מאוד מאוד חזקים, פירושים. מאוד מאוד אוהב להיכנס ל... לא לנסתר.
0: יפה.
1: לרז.
0: יפה מאוד. אז דיברנו על מים, דיברנו על התורה. אתה לבוש בחולצה לבנה, זה מדהים. וגם אני פחות מסתדר עם כל הגבינות האלה.
1: למה? אני איש של דגים.
0: גם אני, דגים, בשר. אין לי בעיה עם גבינות, אבל שיהיו קשות.
1: מה זאת אומרת? ומסריחות? אני מאוד אוהב.
0: מסריחות כן, אבל הן חייבות להיות קשות. ברגע שגבינה הופכת להיות...
1: מה זה, גאודות כאלה?
0: כן, כן, לא רח, לא. נגיד, אתה יכול לתת לי קוטג'? אני יכול... אני לא רוצה להגיד בשידור מה יקרה לי, אבל כאילו אני בקצה.
1: באמת?
0: האם אתה שם עכשיו קוס קוטג' פה? אני בקצה.
1: די.
0: מה? קוטג'?
1: אז גבינה מה?
0: קשות.
1: ולבן?
0: רק המחשבה עושה
1: לי. איי, איי,
0: איי. איי, איי, איי. הבן שלי...
1: מה עם רביון? עזוב, זה...
0: לא, אוי ואבוי, זה ממש שיא של השיאים. נגיד, יש, אני נגנב על אלה שלוקחים חלב ושותים ככה חלב.
1: אני מת לזה, אני יכול לזה.
0: ככה חלב?
1: ככה מהקופסה. אתה יודע איך אני אוהב קריות עם חלב?
0: זה כן, אני יודע. זה עוד יכול לעבוד, אבל ככה חלב מהקופסה. איזה כיף.
2: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

0: רוצה לשאול אותך שאלה.
1: נו.
0: אתה, תסתכל עליך בעיניים, אני רוצה שתענה לי. אתה בא ממקום שחשבת פעמיים אם לקנות סנדוויץ' בצהריים מפה או משם, כי איפה יותר זול.
1: פעמיים זה פריבילגיה.
0: כן, כמוני. באת מהמקום הזה של אספת כל הגורה שיש לך.
1: כן.
0: יש לך חרדות בלילה שפתאום יהיה חסר?
1: ברור, תמיד.
0: שתף אותי.
1: תמיד. תראה, אני, לא, אני פחות אוהב את המילים שמשתמשים בהם הרבה מפורסמים ואיזה חרדות ופחדים
0: זה אבל איתי
1: לא, זה לא אצלנו, אנחנו לא באירוע הזה אנחנו אנשי אמונה אנשים שמאמינים אנחנו אנשים שיש לנו ביטחון בשם יתברך אבל כן, כשאתה הולך לישון פתאום יש מלחמות פתאום יש דברים שקורים
0: אנחנו כרגע יושבים כאן
1: זאת חרדה קיומית בריאה ומי שאין לו את זה אז הוא לא בסדר בראש
0: שאלה מה המינונים אתה יכול להתעורר באמצע הלילה מזיע מלחץ
1: קורה לי לפעמים כן אבל זה לא לחץ שמניע אותי
0: מחפש שוקולד
1: לא בקיצור זה לא לחץ שמניע אותי אתה מבין
0: עוצר אותך התכוונת
1: לא מניע אותי לא לחצים ולא חרדות ולא פחדים מניע אותי שאני רוצה להשיג משהו, שאני רוצה לקנות משהו, שאני רוצה להגדיל את עצמי, שאני רוצה לעשות שירים כל פעם הרבה הרבה הרבה הרבה יותר טובים. אז זה דברים שמניעים אותי. אני יכול באחד בלילה לחזור, אחרי יום ארוך ללכת לאולפן. אני יכול פתאום באמצע היום להתקשר לאיזה מפיק וגיד לו, "איפה אתה? אני בא אליך עכשיו." העבודה היא דלק מאוד חזק אצלי. אני אוהב לעבוד.
0: אתה אומר שאתה עסוק בעבודה, פחות חושב על פחדים. 28 במאי, אתה מעלה מופע באמפי מקס, ראשון לציון.
1: אפשר להגיד שזה היה לייב פארק, זה חשוב.
0: לייב פארק, מה שהיה לייב פארק, עכשיו הוא אמפי מקס בראשון לציון. זה מופע מיוחד וגדול, תכף נדבר עליו, אני רוצה בהקשר של מה שדיברנו קודם, אנחנו בתקופה כזו שאנחנו מתעוררים לא כל בוקר, כל דקה למציאות אחרת.
1: נכון.
0: יכול מאוד להיות, טפו טפו שלא יקרה, אבל יכול מאוד להיות שהמופע הזה לא יקרה, כי יבטלו מופעים, כי אתה יודע, אנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה כאן עוד שנייה. זה משהו שחוסם אותך, התקופה הזו, המצב הזה?
1: וואלה זה מבאס אותי, אני חייב להגיד. חודשיים וחצי אלה עבריות, סימן שזה נכון. החודשיים האחרונים של זה, אני... כן, היה לי מאוד קשה, והיה לי בעסה. והייתי עצוב מאוד. בגלל כל מיני גם סיבות אחרות אישיות שלי גם. הכל כזה התכנס לרגע.
0: מה, אמא שלך?
1: גם, כן. והכל כזה התכנס לי. ברוך השם, יהיה טוב.
0: היא עברה ניתוח, התפללנו כולנו בשבילה.
1: ברוך השם, יהיה טוב.
0: לקחנו נרות, ביקשנו.
1: חיים חדשים, כל פעם זה חיים חדשים. איתה. התמודדויות חדשות וזה. אבל אז אני משאיר לביתי. אתה יודע, פחות אני רוצה להכניס את זה לעניינים שלי ולעסק שלי. אני מאוד אוהב לעבוד ואני מאוד אוהב... אני יודע מה אני אוהב. ואני נוטה לפעמים לדעת מה הקהל שלי אוהב. וכשיש לי שקט נפשי ושיש לי נעים שכיף לי בסביבה שלי ובבית שלי ובעבודה שלי, זה ניכר במוזיקה שלי.
0: בתקופה של הקורונה, כשהיינו באותה תקופה של חששות, בדיוק באותה תקופה גם פרסת כנפיים לבד ואהבת ולקחת על עצמך איזשהו אתגר מאוד מורכב מבחינה כלכלית, ובדיוק בקורונה, שם כבר נכנסת לסטרס לא קטן, ויצאת ממנו.
1: ברוך השם.
0: ברוך השם. אתה מרגיש שכאילו במקומות האלה של המלחמות הקטנות האלה, שעכשיו קורות, הן לא קטנות בכלל, אבל זה לוקח אותך לשם, אתה יודע, זה מעיף אותך אחורה, אתה כאילו נזכר בקושי הזה?
1: כן, אני חושב שהנקודה שנקראת קורונה, היא הייתה בית ספר גדול בשבילי, בגלל כל מיני דברים, תקופה לא קלה, לא רק לי, לא ברמה האישית שלי, לדעתי, ברמה כלל עם ישראל, ויש רגעים, כן, שאני יושב בבית, שאני ככה עושה לי את הקוסית שלי, שאני חוזר מהעבודה, ואני ככה מסתכל על הים, ואני אומר, יא רבה, כאילו, איזה תקופה מסריחה, איזה גועל נפש, כאילו, ישבנו ככה מול הקירות, לא ידענו מה לעשות, אבל זה בדיוק שבריר שנייה, ועוברים לקוסית השנייה. ויוצאים לעבוד.

0: תשמע, אנחנו עם שחי על החרב יותר מ-4,000 שנה.
1: מי שלא מבין את זה הוא בבעיה גדולה מאוד לדעתי.
0: ונקודת השינוי האישי שלי כאדם קרתה בשביעי באוקטובר, שזה שלב שכבר הסתכלתי לשמיים, שמתי את המפתחות ואמרתי לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא לוקחים את תפקידך, תעשה מה שאתה יודע והטוב ינצח. זה העניין, אתה מבין? אי אפשר כל פעם להיכנס לאיזה סטרס מסוים ועכשיו יש לחץ. נכון, שיש מלחמה, שזה מבאס. אתה יודע, אני תמיד אומר שאנשים העצובים מצלמים תמונות שמחות. וזה הכל שקר. אתה רואה אנשים בסטורי, חייכים, בבריכה, אין לחיים, אתה מה אחי, לך תעשה פיפי אחי, תעזב אותנו. זה לא כיף, זה לא מגניב, זה מבאס, זה כואב, זה עצוב, וגם גועש גם בכי. שדברים נעצרים, שפתאום לא עובדים, שפתאום זה כבר לא נהיה אישי, זה כבר נהיה כללי. אתה מבין? פתאום העובדים שלך לא עובדים,
1: חוסר ודאות.
0: העסק שאתה בא ממנו לא עובד, עולם התרבות, דברים קורים בחוץ, וזה מבאס אותי, אני איש שמח, ואני אוהב שכולם שמח להם.
1: תגיד, אתה אדם מאמין.
0: כן, מאוד.
1: אתה לא לפעמים מרים עיניים, נגיד דיברת על השיבה באוקטובר.
0: מדי אפילו.
1: אין מדי באמונה. אין גבול לאמונה. כמה שזה...
0: אין גבול, אז אמרתי מדי.
1: אין גבול לאמונה. אז כאדם שאין לו גבול לאמונה שלו, שיבה באוקטובר, זה משהו שירר אצל הרבה מאוד אנשים את האמונה. יצא לך לשאול את עצמך כאילו, איך הקדוש ברוך הוא גורם לכזה דבר לקרות, איך הוא לא שומר עלינו?
0: אני אגיד לך משהו. אני עד השביעי באוקטובר התעסקתי בדת. התעסקתי בדת. הדת עניינה אותי, הכל, הספרים.

0: הסיפורים, וכן לשמור שבת, לא לשמור שבת, היה תקופה עם ציצית שהייתי הולך, וזה, ואתה יודע, וזה כאילו תקופה של אירועים. היום אני לא מתעסק בדת. אני מכבד את הדת מאוד, אבל אני מתעסק באמונה. אני חושב שאמונה זה... זה רקיע אחר לגמרי, זו פלנטה אחרת לגמרי, היא לא קשורה לדת בכלל, דעתי. יש דת ואמונה, זה שני דברים שונים לגמרי. ויש הרבה אנשים שהם לא דתיים, אתה יודע, שומרים שבת ולא זה ולא זה, אבל יש להם אמונה של חסידים, של צדיקים, וזאת הדרך שהקדוש ברוך הוא רוצה להוביל אותנו בסוף, שתהיה לנו אמונה תמימה, שאנחנו נהיה פשוט, נסתכל לקדוש ברוך הוא בעיוורון, וכל מה שקורה, הכל זה לא
1: בעיוורון,
0: קלישה.
1: בעיוורון ומה, ונשמור שבת? או שאפשר להאמין בו ולא חייב לשמור שבת? כל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
0: קודם כל, רבות הדרכים לאהוב את השם יתברך, אתה יודע. ואתה יכול לשמור שבת או לא לשמור שבת, אני לא מתיר ולא אוסר.
1: לא רב.
0: בדיוק. אבל אני בביתי. ומתנהל איך שנראה לי. אני מניח תפילין, ואני מתפלל כל יום, ומשתדל שתי תפילות ביום, ויש לי צדיקים שאני מתפלל אליהם, ושאני עולה לקברם, אתה יודע, לא ספציפית לקבר עצמו, אלא שהצדיק סנגר בעדנו, ומתפלל עלינו.
1: אתה שומר שבת?
0: לא.
1: אוקיי. אבל אתה כן מתפלל וכן מניח תפילין.
0: כן. משתדל מאוד מאוד מאוד להתעסק באמונה. כי אני חושב שאמונה זה גלגל הצלה, בעיניי. אתה מבין מה אני אומר?
1: כן, בוודאי. אני מחפש כאן משהו להקריא לך.
0: יש הרבה אנשים שהולכים לבית כנסת בשבת, או שומרים שבת.
1: נועם חורב ישב כאן בכיסא שלך לפני כמה שבועות. לפני שריינתי אותו, חיפשתי ככה, קראתי בתוך שירה, ופתאום הוא ענה לי על השאלה ששאלתי אותך. על אם כשרע לנו, אנחנו שואלים ומאבדים את האמונה. הוא כותב, כששאלתי את סבא בסוף היום, איך אתה עדיין מאמין באלוהים אחרי שחזרת מאותו גיהנום, אחרי כל המוות שראית בחיים? הוא הצמיד בבת אחת את הכיפה אל הראש, התקרב אליי לאט, בזהירות, כדי ללחוש. אם חס ושלום אתייצב שוב מול שערי גיהנום ואזקק להינצל, אני רוצה שיהיה לי למי להתפלל. פתאום זה פתח אותי, אתה יודע, כל הפתאום שאלות של איפה הוא היה בשבעה באוקטובר.
0: זאת התשובה אבל.
1: כן.
0: דת זה הרבה שכל, אתה מבין? ובאמונה יש השלכת השכל. אין שכל. אתה לא יכול להתחיל לשאול שאלות על הקדוש ברוך הוא. אתה יכול לשאול, מותר לאכול בשבת, מותר לזה, יש איסור, אתה יודע, טלטול, עניינים, מנחה וערבית והכל בסדר. אבל האמונה היא שלב מעל הדת בעיניי. מי שמשלב בין השניים, אחי...
1: הרוויח.
0: עוד הוא לשם כי טוב. אבל מי שלא, אז שיקח או את זה או את זה. נכון? אבל שיקח. כאילו, לא ש...

0: דואט עם יורם סוויסה.
1: אנחנו חוזרים למופע שלך ב-28 במאי. בוא נדבר, בוא, אנרגיות. מה מצפה במופע הזה? יהיו אירוחים מיוחדים או שזה אתה והשירים?
2: אנחנו ננסה להוריד חייזרים מהחלל.
1: זה שייך לטראמפ, תן לו.
2: ואולי, אולי, אולי, אולי נפתיע ונעשה גרלה לכרטיס לירח. אחי, מופע, מוזיקה.
1: לא, אתה מארח אומנים, או זה אתה לבד. אתה יכול לספר?
2: לא, אני מארח.
1: מארח?
2: מארח, כן. אני מארח גם אומן ישראלי מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, שהוא בינלאומי, הוא בין אחד הגאוות הגדולות שלנו. ואני מארח גם את יובל רפאל, שזה בשבילי, אתה יודע, כזה
1: המסגרת מעגל.
2: וגם יש בינינו איזשהו קשר, כי יש לי שיר באלבום, שנכנס, שכאילו, כשהוא נכנס לאלבום, אז אחרי שהאלבום יצא, אז שלחו לי סקיצה, ולא ידעתי שהיא שרה את זה לפניי, שזה 0-6. והיא שרה את זה בלשון של אישה, אני שרה את זה בלשון של גבר, וזה יהיה מגניב
1: לשחק עם זה.
2: כן. יובל היא גאווה שלנו בכלל, אני רואה ביובל תקומה באישה הזאת, אני רואה בה תקומה.

0: יש לו, הוא זורק, הוא כותב, הוא שם את הקובץ 0-1, זה נותן לו את השם של השיר, כדי שידעו כאילו...
1: מה אתה אומר?
0: לא, אני סתם צוחק, כנראה שמישהו שם, כי קליט המאסטרים נתן שמות משל עצמו לשירים, אז זה קופץ לי שם. מה העניין הזה עם המספרים?
1: העניין עם המספרים זה... הכל היה לי בסימן מספרים, כי אז זה בדיוק היה לפני פסח, ויצאתי להליכה כמו מדי כל בוקר, ישבו אצלי בבית חברים, צוות שלי, ואתה יודע, כמו כל אלבום.
0: כן.
1: איך נקרא לשיר הזה, ואיך נקרא לשיר הזה, ועושים קצת סדר. אני פחות מאמין בדברים האלה, אני פחות מאמין בסדר, כי אתה יודע, היום כבר זה לא כזה מעניין. אבל יאללה, זה ראשון, זה שני, זה שני, תק, אין לי בית איתך, פסיכופת, דרך הזהב, יודע, עניינים, שמות. נהיה לי שם לחץ נפשי. בקיצור, כן, התבלבל לי במוח כל הבלגן הזה, אני לעצמי לא זכרתי את השמות של השירים. אז קמתי למחרת הבוקר והחלטתי שאני מוציא אלבום בלי שמות, עם מספרים, וזה גם התאים לי לאחד מי יודע, זה התחבר לי לפסח
0: בול.
1: ופתאום אמרתי עצמי, רגע שנייה, מה קורה פה? עכשיו אני רוצה שכל הקהל שלי ישמע את כל האלבום שלי. אני לא רוצה שיכנסו לשיר שיגיד להם, אה, אין לי בית איתך, בואנה, זה נראה לי שיר מגניב, חץ yeah. עליו, לא רוצה. אני רוצה שישמעו אותו מ-01 עד 13, וכך היה. ואני מבסוט על זה רצח, כי אני אוהב ללכת ברחוב, והם מתווכחים ביניהם, והם צועקים לי, וזה מגניב לי. אתה מבין? פתאום בודאים את החלון, 06! והוא לידו, מה זה 06? 08? והוא מאחורה, 02? איפה הלכת? 01? אז יצא יפה.
0: יפה. כן. עם מי עבד?
1: רשמתי מי הפיק ומי זה, ואתה יודע.
0: כן, בוודאי. עם מי, אפרופו, עם מי עבדת על האלבום הזה, עם לא מעט יוצרים, נכון?
1: כן, עבדתי עם הרבה יוצרים, היו לי 20 ומשהו שירים, דרך אגב. אני יכול להשתמש במילה גנזתי, אבל...
0: אתה אוהב לגנוז.
1: כן.
0: יש לך אלבום שלם שגנזת, אם אני זוכר, אני זוכר? כן, נכון?
1: אבל זה, זו מילה קשה.
0: מה?
1: לגנוז.
0: אבל אתה גנזת.
1: כן.
0: היה לך אלבום רגע לפני שהוא יצא, קיבלת סיבוב ואמרת זה לא יוצא, אני הולך מקליט מחדש הכל.
1: דרך אגב, היה לי 8 שירים לפני האלבום הזה שיצא ש...
0: שגם כן, גנזת. לא, לא גנזת. שמת בצד, שהתבשלו.
1: על המדף.
0: בסוף זה יוצא, אתה יודע, בסוף אפשר להוציא, יש פה אחלה סטארט-אפ, עוד נגיד 5 שנים כזה, אפשר להוציא איזה אלבום, כאילו, השירים שהשארתי.
1: השירים שגנזתי.
0: גנזתי זה...
1: לא, אבל לא משנה. באמת, עשיתי כמה עיבודים, כמה שירים, הכל, אתה יודע, וזה. ישבתי בבית, אמרתי, טוב, זה אני רוצה 4 מפה, 4 מפה, 3 מפה. עבדתי עם אבי.
0: אבי אוחיון.
1: אבי אוחיון.
0: איך הרגשה? בוא נתעכב שנייה על העניין הזה של אבי. אבי אוחיון, בגלגול הקודם של איתי...
1: גם שלו.
0: וגם שלו, אתה היית זמר סקיצות של אבי אוחיון. אני לא יכול לדמיין אפילו כמה שירים אבי שלח לי שאתה שרת אז בזמנו. מה אתה אומר על השיר הזה? מה אתה חושב על זה וזה וזה וזה? זה אתה היית כל הזמן יושב שם ושר שירי סקיצות כאלה.
1: שירים שהם לא שלי, כן.
0: כן.
1: זה...
0: ואחרים לוקחים אותם אחר כך, ותן לנו דוגמאות של שירים ששרת.
1: הרבה, כל השנים.
0: כל מה שכאילו יצא.
1: המלכה שלי, שישי בצהריים, מלא שירים שלי.
0: תגיד, כשראית את עומר שר את אחרי כל השנים, כשאתה עשית אותו כסקיצה, מה עבר לך? כאילו, אמרת, אני עוד אהיה שם?
1: אני חושב שעברתי הרבה בסקיצות האלה, עברתי הרבה שיעורים בצניעות. והרבה שיעורים באמונה, שתדע לך. כי כשאתה שר את הסקיץ הראשון, אז אתה יודע, אז אבי, וואו, איך יצא יפה, וואו, איזה סטייל, אימא לאן, אין, קשה לשיר אחריו, אתה יודע, כזה, חושבים כזה בגנג שלנו.
0: כן.
1: ואז אתה שומע את עומר אדם שר את זה, ואתה אומר, וואו, אני לא הייתי יכול לשיר את זה ככה. באמת, אמיתי.
0: ככה אתה אומר?
1: כן.
0: או אולי הייתי יכול לשיר את זה טוב יותר.
1: לא, לא, לא, לא, זה, כי זה כל כך מדויק שם, הטונציה שלו, הגישה שלו. גם הדואט שלו ושל אירן דנינו גם היה שיר שלי.
0: איפה החלטת שדי אתה רוצה לבד? איזה שיר ראשון כתבת לעצמך?
1: אני לא חושב שהחלטתי, כי אני עשיתי את זה מאוד מאוד ממקום של לא חשבתי על קריירה, חשבתי שזה מגניב לי, יש לי איזה מקצוע כזה בחיים מגניב, שהוא רק שלי.
0: כן. אתה יודע שהמקצוע הזה הוא כבר כאילו כבר אין עם ה-AI, כאילו, אבי שר בעצמו, והוא לוחץ על כפתור, והוא שולח שיר.
1: וזה נהיה חנן, וזה נהיה דוד, וזה נהיה יוסי.
0: הוא שולח לכל אחד, כאילו...
1: אני הייתי מתלהב שהייתי שומע את השירים האלה ברדיו, כי לי היה את המקור.
0: כן.
1: אתה מבין? אז שהייתי שומע אותם ברדיו, ואז חברים אומרים לי, שים אותך שר את זה.
0: גדול.
1: זה היה כיף כזה, זה היה רגע כזה של גאווה.
0: הנה

0: עוד רעיון לעוד אלבום שיצא בעוד 7 שנים. כל הסקיצות שיש אצלך.
1: כן, יש 120 ממשהו סקיצות.
0: אתה יודע מה זה? זה לא אלבום.
1: 6-7 אלבומים.
0: כן, תראה. יש מה לעשות, לא יש שעמם. לפעמים...

0: תום סוויסה, אחד על אחד.
1: יואי, עכשיו אתה כוכב, מה, כאילו...
2: המילה כוכב היא מילה...
1: נו, אל תשחק לי אותה עכשיו, אנחנו חברים, אני מרשה לעצמי להגיד לך גם כוכב וגם לקלל אותך.
2: לא, כוכב זה...
1: אם לא היינו ברדיו אז הייתי...
2: מה זה כוכב?
1: לא, אתה סטאר עכשיו, איתי.
2: מה זה עכשיו?
1: כי עכשיו, בתקופה הזאת, כשאני פעם ראשונה ראיתי אותך, זה היה באולמי סילבר באשקלון, הופעת בטברנה.
2: הוא 20 שנה, יורם, נשמה.
1: הופעת בטברנה שם, באת עם...
2: הוא 20 שנה.
1: אני צריך להראות לך את התמונות של איך שהיית נראה אז, וכאילו לא, הדבר היחידי שעניין אותך זה לעלות ולשיר.
2: בדיוק.
1: כאילו, ולשיר, לא להפסיק לשיר ולא הפסקת לשיר. הפנטת אותי אז, אני חייב לומר.
2: תראה, אני בנבי ולבני, אין גלקסיות, אם זה מה שאתה רוצה לדעת.
1: בדיוק.
2: אבל יש המון אהבה והמון ערכה וחיבה, וזה כבר... אני חושב שזה מעבר למשפחה, כי אבי הוא גלגל הצלה. אתה מבין מה אני אומר?
1: אבי...
2: לא צפתתי.
1: כן, אני אמשיך את זה עכשיו, ואז תגיד לי, אבי...
2: לא רק אבי, אבל...
1: אבי, לא, אבי בעצמו, נאמר, נותן הרבה טיפים לפאר תעשי. כאילו ברמה לא רק המוזיקלית, ברמה האישית, ברמת ההתנהלות,
2: okay.
1: הוא מעורב גם בקריירה שלך, אתה כאילו, אתה נותן לו להיכנס לשם, כי תמיד יש לו מה להגיד לאבי, אתה יודע מה, אני אחדד את זה, אבי אוחיון גם נותן עצות חכמות.
2: מאוד.
1: מאוד חכמות.
2: בוא אני אגיד לך שאני חושב שאבי הוא אח גדול שגאה בי מאוד במה שאני עושה, הוא מאוד אוהב את מה שאני עושה. אם הוא נותן לי עצות, אתה יודע,

0: אני גם לפעמים אתן לו עצות טובות. אבי, אתה לא ישן מספיק. אבי, אתה מגזים. אתה לא יכול להיות כל יום באולפן.
1: אתה כותב איתו כשאתה כותב איתו כשאתה כותב
0: שירים? אז היום הוא הולך לעשות כושר קצת, לוקח את הילדים, למד קצת.
1: למד לחיות.
0: כן.
1: אתה כותב איתו כשאתם כותבים שירים, או שהוא כותב לבד?
0: הוא כל הזמן דוחף אותי לכתוב איתו, אבל בסוף הוא כותב לבד.
1: אז זהו, זאת בדיוק הנקודה שרציתי לשאול אותך. כשאני הייתי אצל אבי פעם אחרונה, באתי אליו במטרה שייצור לי ג'ינגל פתיחה לתוכנית שלי ברדיו.
0: אתה חייב להגיד לי איך זה קרה, התהליך הזה שבסוף אבי הלך לצד, אמר למתן, תפתח רגע את הזה, וקיבלת ג'ינגל? זה הסיפור?
1: לא. אני כאילו, הוא מסתכל עליי, והוא כאילו רוצה שאני אכתוב איתו את המילים, ואני אומר לו, לא, אני רוצה שאתה תכתוב לי, בגלל זה באתי פה, אמר לי, נראה לך, פה באים לעבוד.
0: כן.
1: הוא לא הניח לי, ואנחנו בסוף, לא, ישבנו שנינו ביחד. הוא התעקש שאני גם אתן. אני שואל, כי לא נותן לך חשק גם לכתוב? אין לך משהו ש... אתה יודע,
0: וואלה, זה עושה לי הרבה חשק, אבל כשאני בא לאבי, אני מרגיש שאני בא לספה. באמת, כיף לי, אני יושב, צוחקים, הוא אומר לי, חכה רגע, שנייה רגע, הוא משמיע לי כמה דברים, הולך לצד, בום, יש לנו שיר פגז.
1: אתה לא רוצה לכתוב שירים?
0: האם אני רוצה לכתוב שירים?
1: כן.
0: כן, אני חושב שלבחור שירים זה לא פחות כישרון בפני עצמו.
1: ובכל זאת, אתה יודע, כשאתה עומד על הבמה, אנשים שרים שיר שאתה כתבת בלילה.
0: כן.
1: במרפסת, כשחשבת, כבר לא יודע על מה אתה חושב בלילה, הרבה זמן לא דיברתי איתך בלילה, אז אני לא יודע לאן המחשבות שלך הולכות בלילה.
0: הפסקתי לחשוב.
1: אוקיי.
0: נו.
1: אתה לא רוצה שהקהל ישיר את השורות האלה שכתבת בלילה בבית?
0: תראה, יש שירים שאני מאוהב בהם, אם זה בלחנים, אם זה בזה, אני לא תמיד כתוב. אני מאוהב המון המון ברמת ההפקה, ברמת הרעיון של השיר, שזה לא פחות חשוב. אבל כתיבה... כתיבה בלחנה, וואלה, אין לי את זה כרגע.
1: אתה משתוקק? אתה רוצה להגיע לשם?
0: מאוד. אני לא מקנה.
1: מה הבעיה? תסתכל עליי רגע בעיניים, עם הבזילה. אם אתה מסמן משהו, אתה עושה אותו, הרי אנחנו מכירים, אנחנו יודעים עם מי יש לנו עסק. אם אתה מסתכל על משהו ואתה אומר, אני רוצה כזה, יהיה לך. אתה צריך לרצות, אתה יודע.
0: אז אולי אני לא רוצה מספיק.
1: יכול להיות. יכול להיות שאתה גם, אתה יודע, זה סוג של ביטחון, לכתוב מילים זה...
0: יודע, כשהם כותבים אני נהיה אדום. אני כאילו מתבייש לזרוק מילה, אתה יודע למה שלא יגידו לי מה קשור עכשיו? אני כאילו יש לי את המקום הזה, הילדותי הזה. אבל לא יודע, אני אנסה. אני אנסה, האמת שדודו אהרון, כל כך הרבה שנים, כל הזמן אומר לי את זה, אתה יודע, הוא אומר לי, אני מדבר איתך לפעמים בטלפון, אנחנו מדברים שיחות בינינו, אתה יודע, לפעמים אנחנו עוצרים.
1: כן.
0: פאר נכנס, זה נכנס, אנחנו אפילו יכולים לשבת 3 שעות לדבר. אז פאר אומר לי, אני לא יודע איך אתה כל כך ורבלי.
1: ולא כותב.
0: ולא כותב. זה כאילו הדיבור.
1: אז אני אתן לך, אני חושב ש... לא סתם אמרתי את זה, אני חושב שאבי אוחיון הוא התרופה שלך בדבר הזה. אל תפחד, תגיד לו, אבי, היום אני בא לכתוב איתך שיר, אל תוותר לי.
0: זה גישה יפה, לא אמרתי אותה אף פעם.
1: אל תוותר לי. כאילו, תבוא מרוב, אל תבוא לשיר שיר, תבוא לכתוב שיר. תגיד לו, אני בא אליך, היום אנחנו עושים סשן, אני רוצה לכתוב שיר.
0: הוא אומר לי את זה כל הזמן.
1: קח משהו שמטריד אותך.
0: אז אני נכנס, אתה מבין?
1: מה, בוא נתחיל. הכתיבה מכאב היא הכתיבה הכי קלה והכי טובה.
0: אז אני יכול לגלות לך שאף אחד לא כותב מכאב.
1: אני יכול לגלות לך שהכתיבות, הבוסר, הדברים הראשוניים, נולדו אצל כולם מתוך כאב, ואז הם מדמיינים כאב, הם הופכים פיצול אישיות.
0: אבל למה צריך לכתוב מתוך כאב? אפשר לכתוב מתוך שמחה, אפשר לכתוב...
1: מתוך מה אתה רוצה לכתוב עכשיו?
0: אפשר לכתוב מתוך טמטום.
1: איתי לוי...
0: מתוך סתם משהו שהוא מצחיק.
1: היום איתי לוי שמח?
0: כן. למה אתה לא שואל אותי אם אני מאושר?
1: אתה מאושר?
0: לא.
1: אז זאת השאלה.
0: נו.
1: אתה שמח ולא מאושר. למה אתה לא מאושר? אתה רוצה ילדים?
0: לא יודע, לא קשור לילדים בכלל.
1: אל תבלבל לי את המוח, תסתכל עליי, הייתה לנו, הנה. להתעורר.
0: זה לא קשור לילדים, נשמע.
1: אתה רוצה שיהיו לך ילדים.
0: כולם רוצים, אז...
1: אתה ממש רוצה שיהיו.
0: אני רוצה שיהיו לי נכדים, אז מה?
1: אתה רוצה ילדים, עזוב נכדים, קודם כל ילדים. נו.
0: זה, בזמן שלי.
1: נו.
0: בשעון שלי.
1: לא, אנחנו קבענו שאנחנו מדברים על זה פעם.
0: לא בשעון של אף אחד.
1: לא, בשעון של עצמך. אם אתה רוצה, אז למה זה לא יוצא?
0: לא תמיד מה שאתה רוצה, יוצא. ולפעמים אתה לא מרוצה ממה שיוצא, אז מה יוצא?
1: אתה מכוון על זה? אתה יודע שצריך לכוון. אנחנו דיברנו על אמונה קודם. אתה אמרת שאתה חזק באמונה.
0: נכון.
1: אם אתה מכוון... אתה בוכה אני לא אגיד זוגיות, אני לא רוצה לסבך אותך פה.
0: נו.
1: אתה בוכה לקדוש ברוך הוא לבקש ילד? נגיד כאילו זה בוויש ליסט שלך? דבר איתי חופשי, זה רק אני ואתה.
0: לא, אני לא קשור לאני ואתה, אני פשוט רוצה לענות לך בצורה נורא ברורה ואמיתית. אני רוצה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי את מה שטוב בעבורי. זה הכל. אם פעם חשבתי שאני רוצה X,

0: בסוף קיבלתי Y. אם פעם חשבתי שאני רוצה X, קיבלתי את ה-X, והוא לא היה כזה מגניב.
1: תגיד, חשבת על זה פעם, אני זורק על משהו, ואם אני נכנס למקום מסובך, אז תוציא אותי. חשבת על זה פעם שיכול להיות שמערכת היחסים המאוד מורכבת שלך עם, עם אמא שלך, איפשהו כאילו עוצרת אותך מ... מ... מ... להקים משפחה?
0: חד משמעית.
1: ילדית?
0: חד משמעית. ברור, מה זה? תראה, אני מרגיש, דווקא ישבנו באיזה מקום לפני איזה יומיים. אצלי בבריכה, בבניין, וזה, אז אני אוהב שהשכנים שלי יורדים, אנחנו יושבים ביום שבת. אחד מוריד חמין, אחד מוריד ג'אנין, אחד מוריד הילדים. איתי, אני רוצה גלידה, בוא אני אביא לך גלידה, וכיף כזה.
1: אתה מתערבב איתם? אין לך בעיה.
0: זאת אומרת, לא,
1: אוקיי.
0: מה, אנחנו איפה? תגיד לי, באיזה סרט אנחנו חיים?
1: לא, אני שואל את השאלות.
0: פשוטים לחלוטין.
1: מהמם.
0: ואז, אני כאילו אומר, אלוהים, אני כבר מרגיש כמו סבא. אז השכן שלי אומר לי, למה אתה אומר את זה? לא, תשמע, אני מטפל באמא שלי כ-20 שנה, אני מרגיש שילדה שלי, שהילדה שלי גדלה וגדלה וגדלה, לא גדלה הכי טוב שבעולם. ואז, אתה יודע, הגוף, לכל דבר שאתה ניגש אליו הוא חדש, יש לך תשוקה. אתה מבין מה אני אומר? ואז שאני חוזר הביתה לפעמים, אני חוזר מאמא שלי, אני חוזר ממשהו, ואני חוזר מזה, ואני אומר, יו, איזה חרדות יש לי, רק שהילדים שלי יהיו בריאים, רק ש... שלא יטפלו בי, שלא יעשו לי את הדברים האלה, אני אטפל בהם, אני אעשה להם, שיהיה להם רק טוב.
1: אבל למה,
0: אז אני חוזר בי?
1: למה כשאתה...
0: אז אני חוזר בי.
1: למה כשאתה מטפל באמא שלך, אתה לוקח את זה למקום שהיא ילדה שלך? היא לא ילדה שלך.
0: ילדה שלי.
1: לא. והנה, הטעות הראשונה שלך.
0: בסדר, זה כבר למחלקת... כן.
1: אנחנו כאן עכשיו, אני איתך. אני אומר, ברגע שתבין...
0: אני בתחושה שלי.
1: נו. היא אימא שלך.
0: זה לא קשור, ברור שהיא אימא שלי, הגזמת.
1: לא, אבל אני אומר, אתה מרגיש
0: כאילו... אני לא קונה לה דברים איתו, היא זרס, ומשחק איתה, ואומר לה, מזל טוב.
1: אבל אתה מרגיש כאילו אתה עכשיו עסוק... תקשיב, אתה מרגיש כאילו כרגע...
0: אני אגיד לך את זה בצורה הפוכה. אם לא הייתי רואה בילדה שלי, לא הייתי מטפל באימא שלי.
1: למה? אימא שלך יותר חזק מילדה שלך.
0: ממש לא.
1: אימא.
0: אז מה עם אימא?
1: אין יותר חזק מאימא.
0: אני הבנתי וקיבלתי והשכלתי וקיבלתי החלטה עם עצמי שאם אני לא רואה את אמא שלי כמו ילדה שלי, בכל מובן המילה, כי גם אתה מאוד אהבת את אמא שלך, אמא שלך זה החיים שלך והכל, אבל הילדים שלך זה מעל הטבע. אתה מוכן להוריד בשבילם את הירח. כשהילד שלך בוכה, אתה מתמוסס.
1: אתה מבין שבגישה הזו אתה מקריב את החיים שלך עבור אמא שלך.
0: אתה חד משמעית.
1: אתה גם מטפל בה,
0: נכון.
1: ואתה גם מקריב את החיים שלך נכון, עבורה. נכון. אתה מבין את זה, נכון?
0: כן, גאה בעצמי.
1: אתה חושב שהיא, אם היא הייתה פול שפויה עכשיו, הייתה נותנת לך לעשות את זה, כי היא, היא תקן אותי אם אני טועה, היא לא ממש מבינה מה קורה, נכון?
0: שמה?
1: היא לא מבינה מה קורה סביבה לגמרי. היא לא תגיד לך, איתי, איך כבר?
0: לא.
1: היא לא שם.
0: מבחינתה אני הילד של התינוק שלה.
1: כן.
0: אבל אני הרבה דברים אצלה, אתה מבין? אני האבא שלה, והמאהב שלה, והחבר שלה, והאלוהים שלה. כאילו זה הרבה אם, דברים, אחי, זה
1: כאילו,
0: הרבה דברים, אתה...
1: כאילו, אני יודע, כאילו אם אתה...
0: צריך פה 5 שעות.
1: כאילו, אנחנו בסדר, אף אחד לא מגביל אותנו. כאילו, אם אנחנו עכשיו מסתכלים על איתי לוי, יש בחיים של איתי לוי את האומנות ואת אימא שלו.
0: עד משמעית.
1: זהו.
0: נכון.
1: כל השאר זה קישוטים. כל השאר זה קישוטים. הצמיד זהב הזה... שיש לך על היד הוא קישוט, השעון בצד השני קישוט.
0: זה לא קלישה, זאת האמת.
1: לא, לא, ברור. אני מבין גם מהשיחה איתך.
0: המוזיקה שלי זה הילדים שלי, ואימא שלי זה את הילדים שלי. אני מאמין שהקרבה זה דבר מאוד מאוד גבוה. עכשיו, בהקרבה יש גם מינוסים. כמה פעמים שהתביישתי לספר שחסר לי אוויר.

0: דואט.
1: עורך ומגיש יורם סויסה.
2: טוב יקירי, אנחנו מתקרבים אל סיומה של התוכנית, אנשים עוד רגע אל שולחן החג. מה נחל לך רגע לפני שהחג הזה בא עלינו לטובה?
3: שליבנו יהיה לבן כמו החג הזה.
2: אמן, אמן, אמן, חג שמח.
3: יהיה לנו כיף ושמח ואושר ובריאות לכל עם ישראל.
2: אמן, אמן, אמן.
3: תשתבח.
4: תקשיבי, את כל מה שרציתי, כבר לא מעדיף להיות לבד. אני נשבע לך, זכיתי וכמה חיכיתי,

0: סולי של ביקורים בהגשת אדיר נהמי
1: ברדיו דרום ורדיו 101.5 FM. כיף שאתם איתנו, ברוכים הבאים לספיישל מוזיקלי מיוחד במינו, ספיישל ביקורים, מעין הכנה מוזיקלית לחג השבועות שחל ממש הערב. בזמן בית המקדש אנחנו יודעים שנהגו להביא את הפירות הראשונים והמשובחים משבעת המינים שבהם השתבחה ארץ ישראל, ואלו הנקראים ביקורים, ועצם ההבאה שלהם סימלה הודיה על השפע וחיבור עמוק לארץ ישראל. אז היום אנחנו מביאים לכם את הביקורים הללו בצורה של שירים. כן, שירים, זה מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב, ועם טוויסט מעניין. את השירים הכי מיוחדים ואהובים שיצאו, שימו לב, בין חג השבועות שעבר ועד לחג השבועות הנוכחי. אז אני מקווה שבגדי הלבן שלכם כבר מוכנים ומגוהצים,

שריח תבשילי החג הנפלאים ניסה כבר באוויר, שהגברתם מעט את מקלט הרדיו, ושאתם מוכנים לתפוס את מקומכם יחד איתנו בטיסת הביקורים של רדיו דרום ורדיו 101.5 FM. כאן הקברניט שלכם, אדיר נעמי מאחורי המיקרופון, ולצידי הצוות הנפלא שעמל על המשדר המיוחד הזה, עומר יוסף, העורך המוזיקלי שבחר עבורנו שירים נהדרים, יבגני גלזר ואלכס גליסטיאן שאחראים יחד על הביצוע הטכני, אז הדקו חגורות, אנחנו ממריאים. כשפאר טסי הוציא אלינו את האלבום רדיו שטח 3, מה הוא חשב לעצמו? אחרי 1 ו-2, אחרי ההצלחות הגדולות, הוא לא פחד להתרסק? הוא לא פחד לקחת סיכון? שיגידו עוד מאותו דבר, זה יותר רוק ממזרחית, ואמרו ודיברו, והמבקרים ביקרו והשוו, פאר טסי עושה שלמה ארצי, אמרו. אז מה פאר טסי באמת חשב לעצמו? ואולי הוא לא חשב, אלא פשוט עשה. פאר טסי שחרר אלינו אלבום שלם, מפואר, וצחק כל הדרך ללבבות הקהל. ובדרך הוא גם לא שכח לבקר קצת גם את עצמו על זה שהוא אולי סוג של אוף מוזר.

בספוטיפיי ואפל מיוזיק זה היה השיר המושמע ביותר ב-2025. להיט ענק, אולי הגדול ביותר של עומר אדם בשנים האחרונות. ויש בו באמת את כל המרכיבים של להיט בדורנו. סיפור על אהבה שבה לא משנה מה הגבר עושה ונותן, לאישה זה אף פעם לא מספיק. נשמע מוכר קצת לרובנו, נכון? הספקולציות והשמועות דיברו על כך שהשיר הזה נכתב על חברתו לשעבר של עומר, הדוגמנית יעל שלביה. אבל היא הגיבה רק חצי שנה לאחר שהשיר הזה יצא וסיפרה שאומנם היא נעלבה, אבל גם שעומר התנצל. אז מי המרוויח פה ומי המפסיד? את השיר הזה כתבו שניים. גל אדם, אחיו של עומר, ועוד אחת שאולי אתם מכירים, יכול להיות ששמעתם את השם פעם, עוד היה אז אולי. בריאיון היא סיפרה שזה השיר האהוב עליה מבין כל השירים שכתבה לאחרים. ואולי עודיה היא בעצם מלכת הדור האמיתית? היא יודעת לדבר את שפת הדור, יודעת לכבוש את הטיק טוק בלחן ולתת אגרוף בבטן הרכה עם המילים. בדיוק כמו בשיר הבא שלנו, רוקי.

לא פחות מארבעה כותבים עבדו על המילים והלחן של השלגר המטורף הזה ששמענו עכשיו, של עדן בן זקן, רולקס וקסקט. והתוצאה מדברת בעד עצמה. היא, אגב, עמדה במילה שלה, שהקאבר הטוב ביותר לשיר הזה בטיקטוק יזכה את מבצעו בשעון רולקס אמיתי, ואני בטוח שאם הוא יתבונן בו, הוא יראה שזה בדיוק הזמן לדואט שאולי לא ציפינו לו, אבל בהחלט היינו צריכים. שיתוף פעולה מפתיע, מסקרן ופשוט מעולה של הראפר קובי שמעוני, סבלי מנעל, יחד עם יהורם גאון. המילים המקוריות הן של נעמי שמר, עליה השלום, וסבלי מנעל הוסיף בית משלו שכולו מסע חיים, שייכות וזהות ישראלית עכשווית. לא אהבתי די, ואנחנו בטח שאהבנו.

0: שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב לי פחד, להשתחרר.
1: לא המשוגע היחידי, שר חנן בן ארי. ברור שהוא לא המשוגע היחידי. בכולנו מסתתר איזה משוגע קטן, תודו. מגה אומן, אין מילים, מגה יוצר שכל שיר שלו הוא פשוט יצירת אומנות חדשה על פני הקנבס המוזיקלי הישראלי. ועכשיו בואו נגיד מזל טוב למי שהספיקה להתחתן השנה, מלכת הפופ הישראלית נועה קירל, שכרגיל עושה מה שהיא יודעת הכי טוב וגם הכי מוגזם, הכי מופרע שיש, הכי שונה בנוף, והפתיע את בעלה בחתונה עם שיר חדש וקצבי שהקליפ שלו צולם בחתונה עצמה. הכי נועה קירל שיש, הכי ברייטזילה.
2: את התחלת.

אושר כהן, כל שיר בצבע. אצל אושר כהן מרגישים שכל שיר בא מהנשמה. על השיר הזה הוא סיפר שהשיר נכתב על הזוגיות שלו עם עדן פינס, וזה שיר שמלגלג על כל הקלישאות שאומרים סביבם. שאמרו, שאומרים. והנה, רק בתחילת השבוע הזה, כן, הם התחתנו, עמדו תחת החופה, והראו לכולם שהאהבה באמת מנצחת את כל הקלישאות. מזל טוב! כשבאלבום אחד יש כל כך הרבה לעיתים, קשה לדעת במה לבחור. זה בדיוק מה שקרה לנו עם פאר טאסי כשעבדנו על הספיישל הזה. אז ישבנו וחשבנו והתלבטנו, ובסוף בחרנו בשיר הזה. לא יודעים למה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל.

0: מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
2: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית באנגלסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
7: אקסטרה דיגיטל, שיווקים תוצאות.
8: אקסטרה.co.il.
9: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
10: רדיו

טוב, מאזינות ומאזינים, נוסעות ונוסעים, טיסת הביקורים שלנו עברה עכשיו מעל המזרח הרחוק. שם יושבת לה מלכת הזמר המזרחי הבלתי מעורערת. המזרח הרחוק הוא שיר חדש יחסית של שרית חדד, שמתאר מסע למזרח הרחוק כדי לנקות את הנשמה. וממש עוד מעט, חג שבועות ייכנס. אז אולי כדאי שגם אנחנו נבוא אליו טיפה יותר נקיים, טיפה יותר טובים. ואם כבר בניקוי הנשמה עסקינן, מה יותר טוב מרבי נחמן מברסלב שאמר, יש עניין שיתהפך הכל לטובה. הנה, הודיה.

0: ברגע עלייה מולה.
1: איזה נסיך, אה? תרתי משמע. כיף לראות אותו, פשוט כיף לראות אותו ממשיך ומתפתח בעולמות המוזיקה. המוזיקה, אגב, היא החלום הכי גדול שלו, כך הוא סיפר לי לא מזמן בריאיון, ונאחל לו שיגשים את עצמו ויגיע הכי גבוה שאפשר, ואם אפשר להיות בשמחה על הדרך, מה טוב. ואנחנו ממשיכים למיני אלבום הנהדר של איתי לוי שיצא בתחילת השנה העברית החדשה, ומתוכו בחרנו להשמיע לכם את שיתוף הפעולה הסוחף עם האומן האלקטרוני המכונה זהבי. אז אתם גם מוזמנים להוריד נעליים ולרקוד יחפים על החולות לצלילי פאטה מורגנה.

0: באהובה.
1: אנה זק מוכיחה לנו שהיא לא רק פרצוף יפה, ממש לא. עובדה, בשיר הזה היא גם שותפה לכתיבה ולהלחנה, יחד עם צליל קליפי ונדב אהרוני והחיות חרקוקלי המוכשרים. היא עובדת קשה מאוד ורואה ברכה והצלחה. תשאלו את הקהל, לא אותי. עכשיו תקשיבו טוב, יש שילובים שאנחנו לא חושבים עליהם. לא כי הם לא טובים, לא כי הם לא מתאימים, אלא הם פשוט לא נמצאים במודעות שלנו. ואז כשהם קוראים ככה משום מקום, הם הרבה יותר מרגשים. כשעברתי על התגובות לשיר שמיד נשמע, דבר שאני אוהב לעשות מפעם לפעם, שתי תגובות תפסו את עיניי. הקול של עומר עם הטקסט של אביב זה שילוב מטורף? זו התגובה הראשונה, והתגובה השנייה הייתה, מטרת השיר היא לאחד את העם המפולג עם שילוב של שני קצוות מוזיקליים. איזה יופי. מדויק. אז כזה בדיוק הוא הדואט של אביב גפן ועומר אדם. יש מישהו ששר לך. מזל שזה שני אלה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
6: אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות.
5: extra.co.il
7: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
8: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב. כוכבית 6684.
9: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
12: רדיו דרום. סלנו על כתפינו ראשינו עטורים.
13: של ביקורים בהגשת אדיר נהמי ברדיו דרום וברדיו 101.5 FM.
14: תודה שחזרתם, תודה גם לכל מי שמצטרף או מצטרפת אלינו. אנחנו ממשיכים.

0: לך אז למה?
1: אין הרבה מה לומר על השיר הזה. אין מה להוסיף, באמת. ולפעמים גם לא צריך. כולם גנבים על האיט הענק של התקופה האחרונה, שובר שיאים אושר כהן, כל פעם מחדש. והנה, תעלה ותבוא, הבאר שבעית שלנו שעברה מהפריפריה לעיר הגדולה, למרות שגם באר שבע זו עיר גדולה, כן? שלא תטעו, אבל הבנתם. הוציאה השנה אלבום חדש, וכך היא כתבה. האלבום הכי משמעותי בחיים שלי, בשנה הכי משמעותית בחיים שלי, 21 זה שמו, עכשיו הוא שלכם. ומה אנחנו נגיד? זכינו. והנה מתוכו שלפנו את המבט בעיניך. ולא רק בגלל שתמר יעלומי ויונתן קלימי כתבו והלחינו. טוב נו, אולי גם.

השנה הזו הייתה הפריצה המשמעותית של הנסיך של ים הפקות, נדב חנציס. ילד מוכשר שברוך ובפשטות שלו כבש את כולנו, את הלבבות ואת המצעדים. השירים שהוא כותב ומלחין מגיעים רחוק וזוכים להצלחה אדירה, ויחד עם עדן בן זקן שחברה אליו לדואט המושלם הזה, נראה בהחלט שעתידו עוד לפניו. איזה כיף שיש לנו זמרים מוכשרים צעירים כאלה. ולא רק זמרים, בכלל לא רק. אלמור רביעי, שמעתם? היא דרומית, מאשקלון, אבל היא גם דוגמה ומופת לעבודה קשה. נכון, עדן חסון גילה אותה בגיל 17, אבל לא הכל היה ורוד. הקריירה שלה ידעה עליות ומורדות, עם קשיים בדרך, וקהל שלא בא להופעות, היא הייתה עובדת בימים ומופיעה בלילות, אבל היא לא ויתרה. והיום היא לגמרי מנצחת ובגדול. והכל, כך היא אומרת, בזכות בורא עולם. מתוך אלבום האיפי שלה שיצא לפני חצי שנה, אנחנו מגישים לכם את סחרחורות. למה? כי זה השיר שהכי כיף לצרוח באוטו או במטוס.

בשיר הזה שעכשיו שמענו, הראל מויאל מחזיר אותנו אחורה ל-1990, ואותו קדימה, לקדמת הבמה. אחרי כמה שנים איטיות, נקרא לזה מצידו של מויאל, הוא החליט לשוב בכל הכוח, חבר למשרד היח"צ שמנהל גם את נועה קירל בין היתר, ואפילו יש אלבום חדש בקנה. ואנחנו מחכים גם לסיבובי ההופעות. טוב, עכשיו בואו נדבר על הישראלי היפה. יש שיגידו הישראלי המושלם. כזה שאם תבקשו מהבינה המלאכותית ליצור לכם דמות של ישראלי, ערכי, אמיתי, מלח הארץ, שיודע לשיר, כנראה תתקבל תמונה של עידן עמדי. קצת פחות משנה אחרי שנפצע בעזה, בחרבות ברזל, הוציא עמדי את השיר "לא נשבר". אותו הוא הקדיש לפצועי צה"ל שהקריבו מגופם, רוחם ונפשם בהגנה על המולדת. ואיזה כיף שיש לנו לוחמים ולוחמות כאלה, ואיזה כיף שיש את עידן עמדי.

רן בן ארי ופאר טסי יוציאו מתישהו דואט, היינו אומרים, הלוואי! ואולי, לא סתם זה שם השיר שהוציאו השניים במוצאי שבת אחד ככה, ובהפתעה גמורה. השיר הזה נולד במקרה כשהשניים נפגשו באולפן של המפיק תומר בירן בקיסריה, כמה ימים לפני שהשיר יצא בפועל, וממש אחר כך הם כבר שבו לשם, מחוזקים באיתן דרמון הנפלא. ומה אנחנו נגיד? הלוואי שיהיו עוד דואטים כאלה, והלוואי שלא ייגמר. ומדואט אחד של חברים טובים, אנחנו עוברים לדואט נוסף של בחורות טובות. חצי יודעיה, חצי שרית חדד, וביחד יוצא שיר קצבי, מקפיץ, שעושה שמח. ואם תקשיבו טוב, תוכלו לשים לב לשלושה שירים אחרים של שרית חדד, שמסתתרים להם בפנים. אנחנו סיימנו עם שיר תפילה משהו, עם נגיעות של אמונה ממישהי שעבורה זה לא טריוויאלי בעליל. שנתיים אחרי שהיא פרצה לחיינו באח הגדול, ורגע לפני שתעלה שוב על המסקים שלכם ברוקדים עם כוכבים, פרידה אוזיאל הוציאה את השיר הזה, שנקרא ילדה מבורכת. סינגל חשוף ואישי שמביא את הקשר האישי שלה עם הקדוש ברוך הוא לקדמת הבמה, ומראה שבתוך כל הטירוף והרעש מסביב, תמיד אפשר לעצור לרגע ולהישען על האמונה. זהו, אנחנו סיימנו, מאזינות ומאזינים. שלוש שעות של טיסת הביקורים שלנו נגמרו, מה זה נגמרו? עברו חלפו ביעף ואנחנו נוחתים חזרה למציאות. תודו שחלף מהר. אני נהניתי, מקווה שגם אתם. תודה רבה לכם על שהייתם איתנו בהרפתקה המוזיקלית הזאת. ספיישל ביקורים 2026. תודה גדולה לצוות המופלא שעמל ותרח כדי שלא רק נגיע ליעד בבטחה, אלא שבעיקר נהנה מהדרך. עומר יוסף, האורך המוזיקלי, שרקם בכישרון את מפת השירים לאור קטסנו, ליבגני גלזר ואלכס גליסטיאן שפיקחו מהמגדל באולפן שהכל יעבור בבטחה, בשלום ובהנאה. כאן הקברנית שלכם, אדיר נעמי, מאחל לכם רק בשורות טובות וחג שבועות שמח.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: מי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
6: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: חג שבועות שמח ברדיו דרום 95.8 FM ו-97 FM.
1: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת יובל אליגון.

0: חג שבועות שמח ברדיו דרום 95.8 FM ו-97 FM.
1: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת יובל אליגון.

0: חג שבועות שמח ברדיו דרום 95.8 FM ו-97 FM.
1: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת יובל אניגון.

0: חג שבועות שמח ברדיו דרום 95.8 FM ו-97 FM.
1: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת יובל אליגון.

0: חג שבועות שמח ברדיו דרום 95.8 FM ו-97 FM.
1: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת יובל אליגון.

0: חג שבועות שמח ברדיו דרום 95.8 FM ו-97 FM.
1: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת יובל אמירגון.

קורבן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?

0: חוגגים שבועות עם יובל מזרחי.
1: שלום למאזיני רדיו דרום, והמנה החלבית האהובה עליי בחג השבועות זה כמובן פיצה. חבר'ה, איך אפשר שלא? חג שמח.
0: חג שבועות שמח מרדיו דרום ורדיו 101.5 FM.

0: חוגגים שבועות עם מיקה משה.
1: כל מאזיני רדיו דרום, זאת מיקה משה, ורציתי לשתף אתכם מה המנה שאני חייבת לאכול בשבועות. והאמת שהמנה הזאת זה המנה האהובה עליי בכל ימות השנה, וזה פיצה. בכל צורה, בכל מבנה, אני אוהבת את המאכל הזה. זהו, שיהיה חג שבועות שמח.
0: חג שבועות שמח מרדיו דרום ורדיו 101.5 FM.

0: 30 שבועות עם אבי אבורומי.
1: שלום לכל מאזיני רדיו דרום היקרים, מה שלומכם וחג שבועות שמח. המנה החלבית שאני נגיד הכי אוהב זה רביולי שמנת פטריות. אך, איזה טעים זה רביולי שמנת פטריות, זה מטורף. שיהיה לכם חג שבועות שמח, נשיקות.
0: חג שבועות שמח מרדיו דרום ורדיו 101.5 FM.

0: כן שוי סל?
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

ותישן סוף סוף, ותכתוב סוף סוף, תתעורר מול זריחה ותקליט, ואז שוב תיבהל כמו תמיד, ממה שיש ללב להגיד, אז תכתוב על עצמך, ממה שיש ללב להגיד,

0: בפנים, כי הוא הציל אותי.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה, זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה. אבל כשזה זה,